Građene na vodi i nad vodom, vodenice su u ljudskoj svijesti nekada označavane kao tvorevina Boga i đavola. Vjerovao je naš narod kako u gluho doba noći u vodenicu stupaju ona nesrećna bića koja tumaraju između dva svijeta, ovog i onog. Jedan svijet, onaj kojeg nazivamo naš, oni su napustili, a u drugi nisu stigli. Vjerovalo se da ta bića noću posjećuju vodenicu, tako da u vodenici nikada neko sam bez prijeke potrebe ne bi prenoćio. Bilo kako bilo, kvalitet brašna dobijenog u vodenici ne može se porediti sa brašnom dobijenim u električnim mlinovima. I zbog nečujnog treptaja srca kojeg osjetimo kada se susretnemo sa napuštenom i starom vodenicom, ne treba da dozvolimo da ova ljepotica na rijeci ode u zaborav.

Priče o vodenicama kao mjestima koja zaposjedaju nečastive sile u potpunoj su suprotnosti sa njihovom praktičnom ulogom. Naime, tu se mjelo žito i dobijelo brašno za hljeb, nasušnu hranu za narod. Ljudi vodenice obično doživljavaju kao tajnovita ili nedovoljno poznata mjesta. To nije ni malo čudno, jer su ove građevine prije svega povezane sa vodom. U davna vremena ljudi su, nailazeći na izvore, vjerovali da voda dolazi iz nekog nepoznatog prostora sa one strane svijeta. Voda je povezivana sa različitim mitskim bićima koja su mogla bitno da utiču na život ljudi. Tako je u vezi sa vodenicama od samog početka, a srpski narod vjeruje da je Sveti Sava konstruisao prvu vodenicu, odmah stvoren jedan paralelni svijet. S jedne strane, to je realan živi svijet gdje vodenica ima svoju praktičnu ulogu jer se u njoj melje žito, osnovna životna namirnica, a s druge strane, vodenice su bile mjesta koja su zaposjedala demonska bića.

Vjerovanja u misterioznost vodenica nisu prestala ni do današnjih dana, iako je na našim prostorima, nažalost, sve manje vodenica. Naime, sumrak vodenica nastao je nakon Drugog svjetskog rata, kada je počelo urušavanje sela, ali su i savremene tehnološke mogućnosti utjecale na život seljana koji sve više kupuju gotov hljeb u pekarama i nemaju potrebu za velikim količinama brašna. Na nestajanje vodenica utjecalo je i vjerovanje ljudi da su one sastajalište demona, vampira i vila, pa se vrlo brzo mogla napraviti neka intriga u vezi njih. Podsjetimo se slučaja u mjestu Rajac na rijeci Timoku kod Negotina, gdje je bilo nekoliko vodenica. Tu se u jednom viru udavio dječak, a za taj nesrećni slučaj mještani su optužili demona za kojeg su vjerovali da je zgrabio dječaka. Zatim su vodenicu na tom mjestu srušili do temelja. Zanimljivo je da kada pitate nekog od starijih vodeničara da li vjeruje u priču o nečastivim silama, uglavnom ostaju rezervisani. Tako, jedan vodeničar reče da ne vjeruje u priče o vampirima, ali da za svojih 50 godina nikada nije prespavao u svojoj vodenici.

Veoma su zanimljiva različita vjerovanja u vezi sa izuzetnim očima mjesta na kojima se podižu vodenice. Postoji veliki broj podataka u vezi sa vodenicama koje su bili u službi izlječenja ljudi. Voda kao fenomen i danas izaziva podozrenje i strah. Toliko smo puta čuli da će neki budući ratovi biti vođeni zbog vode. Zatim uvijek nas uplaše priče koliko su vode zagađene ili kako su poplave izazvale velika stradanja. Voda je uvijek nešto neizvjesno u životu ljudi, što je uticalo na odnos prema njoj. Tajnovitost vodenica može se objasniti potrebom čovjeka da, kada se nađe u nekom problemu ili kada neke pojave ne može sebi da objasni, smješta ih u mistične sfere.

Veoma su zanimljiva različita vjerovanja u vezi sa izuzetnim očima mjesta na kojima se podižu vodenice. Postoji veliki broj podataka u vezi sa vodenicama koje su bile u službi izlječenja ljudi. Voda kao fenomen i danas izaziva podozrenje i strah. Toliko smo puta čuli da će neki budući ratovi biti vođeni zbog vode. Zatim uvijek nas uplaše priče koliko su vode zagađene ili kako su poplave izazvale velika stradanja. Voda je uvijek nešto neizvjesno u životu ljudi, što je uticalo na odnos prema njoj. Tajnovitost vodenica može se objasniti potrebom čovjeka da, kada se nađe u nekom problemu ili kada neke pojave ne može sebi da objasni, smješta ih u mistične sfere.

od Krupnja. Tamo je u jednom mističnom ambijentu u klisuri postojala potočara koju je izvjesni Mladen Marković obnovio i ona u svakom trenutku može da funkcioniše. Čuvene su i tri vodenice u selu Štitkovo u Rađevini koje također radi. Vodenica je danas sve manje i zato što se sve više ljudi odlučuju da napuste sela. Međutim, u prošlosti su vodenice bile izuzetno važni privredni objekti. O tome govori popis vodenica i obradivog zemljišta u Srbiji iz 1867. godine, kada je zabilježeno čak 7125 vodenica. Interesantno je da je najviše vodenica bilo u Užičkom kraju, više od 1000, dok je najmanje sagrađeno u okolini Jagodine, nešto više od 100. Nažalost, današnji stručnjaci ne znaju tačan podatak koliko vodenica ima na prostorima gdje živi naš narod, ali ako ih ima, rijetko koja radi.

Danas je većina vodenica propala. Pošto su građene od drveta, one se, ako se ne održavaju, brzo urušavaju. S vremena na vrijeme, pojedini domaćini odluče da obnove neku vodenicu kao u selu Mala Reka,

Zanimljivo je da danas u vodenicama rade i žene. Sve više žena odlučuje se za vodeničarski posao, najviše zato da se vodenice ne bi ugasile. Ima i slučajeva da se domaćini odlučuju da obnove vodenicu, ali da, nažalost, u nju niko ne dolazi. Tako je u mjestu Vratna, kod Negotina, koje se nalazi u gotovo fantastičnom prijedilu, gdje na istoimenoj riječici postoje tri ogromne prirodne kapije visoke 70 metara, domaćin Dragoljub Popstojić obnovio je svoju vodenicu. Ali je i ona ostala bez posjetilaca. Ima i veoma tužnih primjera, kao što je slučaj sa Taorskim vrelima kod Kosjerića, koja spadaju u najljepše predjele u Srbiji. Na tom mjestu je bilo 14 vodenica, sve dok voda sa vrela nije kaptirana i usmjerena ka Kosjeriću. Tada su vrela presušila, a vodenice na njima, od kojih su neke obnovljene, ne mogu da rade jer nema vode. Međutim, postoje vodenice koje rade i to su one koje se nalaze bliže važnim komunikacijama. Vodenica Bojanižak kod Sevojne je jedna od njih gdje se može kupiti brašno mljeveno na Potočari. Veoma je važno obnavljati te objekte jer su one dokaz našeg postojanja i pravo blago materijalne kulture koje je nastajalo vjekovima.

vode koja pokreće vodenički točak i njegovo kloparanje, miris brašna koji zasićuje vazduh okolinu. Veoma teško je opisati utiske, ali ono što je sasvim sigurno, vodenice uvijek inspirišu umjetnike da nešto naslikaju ili zapišu, da zapjevaju i razgovaraju o njima. One su nešto što je čovjek stvorio da mu služi, a da nije ugrozilo njegovu životnu okolinu. Mnogi veliki epohalni izumi su degradirali čovjekovu okolinu. Jedino vodenica ničim nije ugrozila prirodni ambijent i mogla bi da egzistira još 2000 godina ako bi čovjek imao pravilan odnos prema njoj. Građena je od drveta i kamena, koristi vodu kao energiju i kao takva vodenica predstavlja gotovo savršen izum.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma, pusti me.
0: Budilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u šest.
3: Dobro vam jutro, 17. je augustovsko jutro.
4: Dobro jutro, na početku smo nove radne sedmice, ponedjeljak je pred nama. Za one koji su na godišnjem odmoru, to baš ne znači mnogo, ali za one koji danas počinju da rade nakon godišnjeg odmora, e, za njih je to važno.
3: Za one koji su na putu, važno je da je već ovim ranim jutarnim časovima mnogo gužvi na graničnim prelazima, a vjerovatno i na putevima, i kao i svakog razbudilnika, pogotovo u ovom ljetnom periodu, mi ćemo to mimo onih izveštaja za Automoto Saveza pratiti, da bi eto mogli uz našu pomoć da saznate gdje ćete duže čekati, gdje možete proći, eventualno da ne čekate, pa ćemo tako početi taj

0: 14 stepeni Nevesinje i Foča, 15 u istočnom Sarajevu, Srebrenici, 16 stepeni u Doboju, u Šipovu, Mrkonjić gradu, Zvorniku i Šamcu, 17 stepeni u Derventi, Prijedoru, Brčkom, u Gradišci, Hanpjesku, Kozarskoj Dubici, Novom gradu, Tesliću i Banja Luci. 18 stepeni u Modriči i Bijeljini, 19 u Bileći, 21 stepeni u Trebinje.
1: Nastavljaju se vrućine i danas, ali uskoro nam dolazi olakšanje. Detaljnije ćete čuti već za nekoliko minuta. Na kraju vijesti u prognozi vremena, vijesti priprema Gostimir Keskić, uskoro će u studio. Za ton miksetom je Želimir Ćurković. Muziku ovog jutra slušamo po izboru Igora Divljaka. Slavica Ličina i Draško Ratković provešće vas kroz ovo 17. augustovsko jutro do 9 časova. Nadamo se uz vašu pomoć, a pomoći možete slanjem poruka na naš Viber broj 065-322-233 ili na naše društvene mreže na Facebook i Instagram stranicu. Od toga kako jutro do kod vas pa do nekih bitnih informacija koje bi mogle pomoći da u ovo jutro uđemo što spremnije.
0: Da, a naravno imat ćemo i temu jutra, govorit ćemo o tome kako ove godine do turističkih vaučera. Imat ćemo i gošću u studiju koja će nam dati pojedinosti u vezi s tim, ali evo na početku da kažemo da je u budžetu Republike Srpske za ovu godinu planirano 2 miliona maraka za turističke vaučere. Vaučer će i dalje biti u iznosu od 100 maraka. Kako su dosadašnje iskustva, ko ima pravo da ga koristi, kako se mogu prijaviti turistički objekti koji žele da prime goste, koji koriste vaučere. Odgovore na ova pitanja očekujemo u razbudilniku od predstavnika turističke organizacije Republike Srpske. Danas također počinje i sajam knjige u istočnom Sarajevu. Čućemo od direktorke biblioteke, matične biblioteke u istočnom Sarajevu, šta je sve planirano, a bogat je program, pa ako vas put nanese tamo, evo planirajte da posjetite od danas, narednih dana, sajam knjige koji će biti onako baš jedna lijepa kulturna manifestacija.
1: Jeste, naravno i o time možete svoje iskustva, ako ste koristili vouchere, da nam pošaljete poruke na 065-322-233. U razbudilniku ćemo ponedjeljke dio našeg programa negdje tamo od 10 do 8 podijeliti i sa kolegama iz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I jutro je, sa njima ćemo se čuti i kao što je kog podijeliti dio tog našeg zajedničkog druženja u jutarnjim časovima. Dakle, mnogo zanimljivih sadržaja, vjerujemo prije svega onih servisnih, da je to dovoljno da provedete barem dio od ova 3 sata uz Radio Republike Srpske uz razbudilnik.
0: E sada je 6 časova, 5 minuta, pa ostanite uz naš program. Mi razbudilnik nastavljamo uz muziku, uz riblju čorbu i dobro jutro.
1: Dobro jutro.

parka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,

0: Konjići grad u Zvorniku i Šamcu. 17 je u Derventi, Prijedoru, Brčkom, Gradišci, Kampijesku, Kozarskoj Dubici, Novog gradu, Tesliću, Banja Luci. 18 stepeni je u Modriči i Bijeljini, 19 je u Bileći, 21 u Trebinju.
1: Prognozu vremena pripremio je Igor Tadić.
2: Danas sunčano i vruće uz umjerenu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Popodne i večera sa zapada mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i lokalne nepogode. Vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima jak jugozapadni, večeras na sjeveru u skretanju na sjeverni. Maksimalna temperatura od 28 do 38 stepeni Celzijusa. Sutra hladnije i smanjenja oblačnosti, popodne sa sjevera prolazna kiša. U srijedu i četvrtak uglavnom sunčano i toplije. Nepovoljne su biometeorološke prilike, tegobe moguće kod hroničnih bolesnika, a meteoropate mogu osjetiti nervozu, umor i slabiju koncentraciju.

Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.

0: Znate da svakog jutra pratimo stanje na požarištima, kako kod nas, tako i u zemljama regiona i Evrope, pa evo, prema ocjeni teritorijalno vatrogasne jedinice Nevesinje, požarna linija je duga 7 km i sigurno će se i dalje širiti na nepristupačnom terenu. Kuće i imovina se brane, a veliku pomoć vatrogasci imaju od helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.
1: Na području Bihaća su aktivna dva požara, posebno

0: posebno zabrinjava onaj koji je juče ujutro izbio u regionu planine Plješevice, gdje zbog miniranog terena nije moguće direktno gašenje. Nadležne službe prate kretanje vatre i procjenjuju situaciju. Ako se požar proširi izvan miniranog područja, ekipe na terenu odmah će početi gasiti. Istovremeno na području Bihaća aktivan je požar trave i niskog rastinja u naselju Vedro polje. Ovaj požar izbio u neposrednoj blizini stambenih objekata, zbog čega se konstantno prati situacija i stanje na terenu.
1: Dva najveća požara na otvorenom u Srbiji, u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, još nisu lokalizovani. A gašenje otežavaju konfiguracija terena, suša i jak vjetar koji mijenja pravac. Postoje tri velika i dva manja žarišta, a cilj je da vatra ne probije protivpožarne pruge. Opožareno je više od 3000 hektara, a na terenu je više od 300 vatrogasaca, 70 mašina i helikopteri po potrebi. Situacija je stabilnija, ali nije bezbjedno. Eto, tako je stanje kod nas i u Srbiji kada je riječ o požarištima. Sada je 6:38.
0: Ono što je dobro, trebalo bi sutra da bude kiše u većini krajeva koja bi, nadamo se, trebala da pomogne u gašenju svih tih požara. Za nekoliko minuta detaljnije o vremenu.

0: stepeni u Trebinju.
1: Danas će biti veći dio dana uglavnom sunčano, uz nešto malo oblaka i vruće. Na jugu i istoku više sunca. Poslije podne i večeras na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove, grmljavinu, prvo na zapadu, a do sutra ujutro i ostalim krajevima u Hercegovini će ostati suvo. Pri jačim pljuskovima moguće su nepogode, grad i jak vjetar. Temperatura od 32 do 38, na planinama oko 28. U Banja Luci će danas biti oko 35 stepeni, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost prvi dio dana, a onda od sredine dana jače na oblačenje koje dolazi sa zapada i koje će u poslijepodnevnim i večernjim časovima donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pri jačim pljuskovima moguće i u Banja Luci okolini bude nepogoda, jakog vjetra i grada. Sutra osjetno svježije, vjetrovito, pretežna oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će prestati u jutarnjim časovima, a onda postepeno smanjenje oblačnosti od zapada i bit će uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost. Sutra poslije podne novo na oblačenje koje će se širiti od sjevera na sve krajeve i samo ponegdje donijeti prolaznu kišu. Sutra ujutro temperatura od 15 do 22, na planinama oko 11, a dnevna od 25 do 31, na planinama oko 21. U srijedu nam dolazi ponovo sunčano uz umjerenu oblačnost i postepeno toplije. Ujutro od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 29 do 35, na planinama oko 26. Vraćaju se vrućine već u četvrtak. Sunčano uz promjenjivu oblačnost, ujutro od 13 do 22, na planinama oko 10, a dnevna u četvrtak od 33 do 38, na planinama oko 28. Dakle, danas poslije podne dolazi promjena vremena koja će donijeti kišu, pljuskove, ponegdje nepogoda, ali će se to sve smiriti do sutra ujutro.
0: Sada je 6:44 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Dobro jutro za sve vas koji ste s nama od početka razbudilnika.
1: Da, sada je 11 minuta do 7 časova, lagano se budimo, ulazimo u novi dan. Mi već smo na početku razbudilnika rekli da od vas očekujemo da nam se javljate, da nam šaljete poruke na 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica putem kojih nas također možete pratiti. Podsjećamo, ovog jutra u razbudilniku pričamo o tome, tačnije kako je nam je tema jutra, pričamo o tome kako do turističkih vaučera ove godine, kada će početi primjena, koji je sljedeći korak, jer vlada je donijela uredbu o tome da 2 miliona maraka bude ove godine izdvojeno za turističke vaučere. U skladu s tim imat ćemo i gošću u studiju koja će nam se pridružiti tamo negdje oko 8:15, a evo saznaćemo sve detalje u vezi s tim. Ako imate neka pitanja, a čuli ste na koji način, možete da nam pošaljete poruku. Također, na ovaj broj možete da pošaljete i neki vaš utisak jutra. Na primjer, ako ste na granici i već čekate u koloni, kakvo je stanje, koliko čekate, na kojim graničnom prelazu. A mi imamo izvještaje na osnovu informacija Automoto Saveza Republike Srpske.
0: Jeste, već se dugo čeka na pojedinim graničnim prelazima na izlazu iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine. Tu su Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Gradiška i Orašje. Tu su već duge kolone na izlasku, a ako pogledamo kamere na graničnim prilazima, vidimo da je već i u Novom Gradu formirana poduža kolona na izlasku, također i u Kostajnici kolona. Kozarska Dubica ne vidi se sada, velika kolona, kolona je eto, do kraja mosta, možda da automobil 2 sa ove strane iz Republike Srpske. Dakle, na svim graničnim prilazima već u ranim jutarnjim časovima su Duža čekanja će vrlo brzo biti i na ulasku u Banja Luku, trenutno bez gužve, ali već za nekih pola sata, možda i ranije, će biti sigurno dugo čekanja na ulasku u grad iz pravca Gradiške zbog gradova kod Prijedorske petlje. Za sve vas koji planirate putovati iz ovog dijela Republike Srpske prema Jajcu, još jedna važna informacija iz Automoto Saveza, tačnije iz Bihamka, od danas je 17. pa do kraja mjeseca zbog radova će biti obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. I za vrijeme obustava ta će vozila biti preusmjeravana preko Mrkonjić grada, osim za lokalne stanovnike koji će se preusmjeravati na putni pravac Podmilačje, Devičani, Dobretić, Jajce. Dakle, od danas pa do kraja mjeseca u Podmilaču je obustavljen saobraćaj. I imajte to u vidu ako ćete putovati u tom pravcu.
1: Eto, čuli ste koje su to informacije važne u ovom trenutku, da kažemo, u Srpskoj. Sada je 6:53. Ostanite sa nama. Do 7 slušamo muziku, nakon toga čućemo i jutarnje novosti.
0: Dobro jutro vam želim.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo.
0: U Nevesinju će biti otvoren proizvodni pogon autoindustrije, najavio Minić. Za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima vlada izdvaja 800.000 maraka.
1: Cvijanović, bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Srpskoj.
0: Trumpovi izaslanici danas u Izraelu kako bi obnovili mirovni proces Izraela i Hamasa.
1: Plivač iz Srbije Andrej Barna osvojio srebro na prvenstvu Evrope u Parizu.
0: Danas poslije podne na oblačenje s kišom.
1: Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
0: Već viđeno je ništa novo, tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH, rekla je Cvijanovićeva i dodala da su najglasniji u toj kampanji Elmedin Konaković, koji je u najnovijoj video objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Srpskoj.
1: Svaki novi istup Elmedina Konakovića ne svjedoči ničemu drugom osim njegovom očajničkom pokušaju da popravi propali ugled i politički rejting, istakao je član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.
0: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić rekla je da ne zna ko je Elmedina Konakovića objedio, da bilo koga u Srpskoj zanima šta on govori, dok je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević poručio da narodu u Srpskoj niti zanima, niti znaju ko je Konaković.
1: Opština Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, rekao je premijer Savo Minić nakon boravka u ovoj lokalnoj zajednici. Istakao je da kompanija Informe planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje je oko milion evra i bit će zaposleno

0: posvete ovoj lokalnoj zajednici. U razgovoru sa načelnikom opštine Bojanom Samardžićem najavljena je isplata 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu.
1: Imamo 100.000 maraka, s premijera smo razgovarali još nekim drugim prioritetnim projektima, evo nadamo se da ćemo dakle, u kratkom vremenu imati još pozitivnih vijesti za Berkoviće. Ono što moram da kažem da je i Fond solidarnosti odobrio 150.000 maraka u svrhu sanacije štete koja je nastala na poljoprivrednim kulturama, odnosno štete koje su imali naši poljoprivredni proizvođači. To je 43% procjenjene štete, dakle značajan iznos.
2: Želimo i da nastavimo u Berkovićima neke druge projekte. Razgovarali smo i o izvorištu, ispitivanju, kada je u pitanju pitka voda. Ažurirat ćemo neke aktivnosti. Već sljedeće sedmice ću poslati još jednog ministra ovdje za neke projekte koje smo razgovarali. Želimo jednostavno da oni koji žive u Berkovićima ostanu da žive, da napravimo jedan ambijent i Berkovići su, što sam rekao, Republika Srpska.
0: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić boravit će danas u distriktu Brčko.
3: Planirano je da Ostojić razgovara sa gradonačelnikom Sinišom Milićem i predstavnicima boračkih udruženja koje okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.
0: Slušate jutarnje novosti. Iran još nije donio odluku o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok su kontakti preko Katara i Pakistana u toku, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi, istakavši da se u dokumentu iz Islamabada govorilo o okončanju rata, a ne o 60-dnevnom primirju.
3: Araghchi naveo da posrednici Katar i Pakistan prenose poruke da su u kontaktu sa iranskom stranom, ali da to ne znači da se vode pregovori. Govoreći o pregovorima Irana i Omana, Araghchi rekao da su oni u toku, ali da je riječ o tehničkom pitanju koje se odnosi na određivanje pomorskih ruta kroz Ormuzski Moreus.
0: U pokušaju da obnove mirovni proces Izraela i Hamasa, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na Gazu, specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva.
3: Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Kairu s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, dok je izraelska vojska bombardovala jug Gaze. Kushner i Mladenov trebalo bi da posjeti i druge zemlje Bliskog istoka koje učestvuju u nastojanjima za postizanje rješenja za Gazu.
0: U gradskoj upravi Istočno Sarajevo danas će biti prezentovan projekat multifunkcionalnog objekta buduće gradske kuće u Palama.
3: U objektu gradske kuće u Palama bit će smještene gradske i opštinske službe, muzej odbrambeno-otadžbinskog rata i rezidencija predsjednika Republike Srpske.
0: U Trebinju je od danas u funkciji kartica pogodnosti kojim se omogućavaju popusti za lokalno stanovništvo. Ovaj grad je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je uvela ovakav program. Prve kartice uručene su članovima udruženja koje okuplja porodice sa četvoro i više djece. U program se do sada uključilo 25 privrednika. Opširnije Momir Milić.
4: Trebinsku karticu od prije nekoliko dana ima 110 građana i to iz više članih porodica moći će da je iskoriste u više prodajnih i ugostiteljskih objekata, medicinskih, zanatskih i drugih djelatnosti i ostvare popuste od 5-50%. Biljana Ninković i Rada Gutić, predsjednica udruženja 4+.
5: Mnogo znači, ja mislim, na današnji standard koji je otišao visoko radi turista, što je normalno, nama znači dosta.
6: Troškovi života, odjeće, obuće, škole, prevoza, slobodnih aktivnosti koje upražnjavaju djeca množe sa 4, 5, negdje po 7 i 8 puta. Tako da svaka pogodnost koja je pružena višečlanim porodicama mnogo znači.
4: Pravo na karticu ima svaki punoljetni građanin Trebinja. Zahtjev za besplatno izdavanje može se uz ličnu kartu podnijeti svakog dana od ponedeljka do subote u prostorijama turističkog infocentra. Preko QR koda istaknutog na svakoj kartici vlasnik se može informisati o tome gdje može ostvariti i koliki popust, kaže načelnik odjeljenja za turizam Bojan Vučurević.
7: Što veći broj privrednika uđe u program i da ponude što širu paletu usluga, kako bi građani na koja god vrata da zakucaju, na kojima će stajati naljepnica partner Trebinska kartica, mogli da ostvare popuste na više različitih lokacija, u više privrednih grana itd. U kumulativu na godišnjem nivou želimo da iskoriste što više usluga, što više različitih usluga i vjerujemo da u kućnom budžetu na kraju godine će ostati sigurno više novca.

0: Kartica pogodnosti nosi benefite ne samo za korisnike, već i privrednike koji nude popuste, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
1: Po našim procjenama nije samo značajno za naše sugrađane, nego dugoročno smatramo da će to biti značajno i za same privrednike. Naša procjena je da će samim tim imati mogućnost da povećaju promet, imaju mogućnost i veće zarade, ali naravno zašto i ne reći da će imati određen vid promocije firme, jer ovo jeste u stvari jedna odgovornost prema društvu u kom živimo.
0: Gradska uprava obezbijedila je novac za softverska i tehnička rješenja za izradu i štampanje kartica, kao i online platforme na kojima će biti dostupni ažurirani podaci o partnerima projekta.
2: Ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović danas će u Berkovićima uručiti rješenja o izdvojenim finansijskim sredstvima za rade predškolskih ustanova u Berkovićima, Rudom, Šekovićima, Čajniću, Kneževu, Loparama, Srebrenici, Jezeru i Pelagićevu.
3: Golubović je danas u novo osnovanoj osnovnoj školi Stevo Kaluđerčić u Istočnom Novom Sarajevu održati sastanak sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola.
2: Plivač iz Srbije Andrej Varna osvojio je srebro na prvenstvu Evrope u Parizu. Njegova zemljakinja Adriana Vilagoš osvojila je bronzu na evropskom šampionatu u Birminghamu. O sportu Dalibor Dafinče.
4: Reprezentativac Srbije u plivanju Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Europe u Parizu. Barna je sinoć u finalu na 50 metara slobodno isplivao trku za 21 sekundu i 37 stotinki te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je Rus Igor Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljim vremenom osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet. Atletičarka je Srbija Adriana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ona je u finalu discipline bacanje koplja imala hitac dugačak 60 metara i 93 centimetra. Ovo je treća medalja za Adrianu Vilagoš na prvenstvima Evrope nakon dvije srebrne na šampionatima 2022. i 2024. godine. Najviše medalja na sinoć završenom šampionatu 21 osvojili su članovi tima Njemačke, dok je 19 izborila ekipa Italije. Fudbaleri Radnika izgubili su sinoć u Bijeljini od ekipe Zrinjskog iz Mostara sa 5-1 u drugom kolu Premier lige BiH. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a savladali su u Krupi na Vrbasu ekipu Veleža rezultatom 2-0. Trener ekipe BSK-a Bojan Puzigaća.
5: Nametnuli smo da hoćemo, da želimo da pobjedimo, da imamo ambiciju da pobjedimo ovu utakmicu velikog protivnika. Poslije crvenog kartona naravno da nam je to omogućilo još bolju kontrolu utakmice, još bolji posjed lopte i dali smo dva lijepa stvarno gola. Imali još dvije, tri situacije da zabijemo gol, nažalost nismo, ali ja mislim generalno kad se sve uzme da smo sasvim zasluženo pobijeli veliku ekipu Veleža.
4: Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć u Beogradu od ekipe Radničkog iz Kragujevca sa 1-0 u petom kolu Superlige Srbije. Sastav Partizana u četiri meča je osvojio 4 boda i zauzima 10. mjesto. Susret Pančevačkog Železničara i Crvene zvezde je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Čukarički sa 10 bodova ispred Crvene zvezde, koja ima 9 bodova i dvije utakmice manje.
2: U jutarnjim novostima još o vremenu danas.
3: Jutro je u Srpskoj pretežno vedro, najsvježije u Hampijesku, Foči, Rudom i Ribniku 12 stepeni, 14 je na Čemenu, 15 stepeni Prijedor, 16 Novi Grad, Mrkonjić Grad, Doboj, Bijeljina, 17 Bilića, 18 Banja Luka i 20 stepeni trenutno je u Trebinju. Danas veći dio dana uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće, na jugu i jugoistoku više sunca. Poslije podne večeras nestabilno uz jačine oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmevinu prvo na zapadu, a do sutra ujutro i u ostalim krajevima. U Hercegovini će ostati suvo. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, grad i jak vjetar. Temperatura danas su 32 do 38, na planinama oko 28, u Banju Luci oko 35 stepeni Celzijusa.
2: Informacijom o vremenu završavamo ovu informativnu emisiju. Podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Nevesinju će biti otvoren proizvodni pogon autoindustrije, najavio Minić. Za rekonstrukciju fizkulturne sale u Berkovićima vlada izdvaja 800.000 maraka.
2: Cvijanović, bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Srpskoj.
3: Trumpovi izaslanici danas u Izraelu kako bi obnovili mirovni proces Izraela i Hamasa.

0: O planiranim isključenjima električne energije govorimo u nastavku Razbudilnika od 8 do 12 časova u Banja Luci. Bez struje dijelovi ulica Kosti Jarića, Miloša Dujića, Novaka Pivaševića, braće Kukrikara, zatim Vida Nježića, Veseli Brijeg, Peti prigradski put, Bulevar Vojvode Stepe, Stepanović od broja 154 do 200, Palih Boraca, Veljka Mlađenovića, Slobodana Dubočanina i Tuzlanska. Dakle, sve ove ulice u Banja Luci danas od 8 do 12 bez struje. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica doktora Mladena Stojanovića i Pete Kozarske brigade. Od 8 do 14 časova dijelovi ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Davida Štrbca i Drakulićka ulica.
1: U Trebinju počinje u pol 8 za nekoliko minuta do pola 3. Bez napona trafostanice separacija ide neko. U Doboju od 9 do 11.30, odnosno do 14.30, dio naselja Kožuhe Žigići.
0: U Bijeljini Gornje Crnjelovo od 9 do 14 časova, u tom terminu bez struje i Balatun Meterezi. Od 8 do 10 časova u Janji Gornji Kojčinovac, u Gljeviku Tutnjevac od 8 do 14.30, a Gornji Zabrđe od 8 do 10.30. U Vlasenici od 8.30 do 14.30 bez struje sela Pijuci, Tikvarići, Donji Zalukovik, Jarovlje, Rašići, Gaj, Durići, Mršići, Šadići, Bobari, Pod Crkvina, Dragaši, Cikotska rijeka i Cikotske ravni. U Milićima od 8 sve do 17 časova bez struje Mišići, Krajčinovići, Vujadini, Gerovi, Vrsinje, Višnjica, Bijelo polje, Derventa, Johovača, Žutica, Pomol, Bešići, Nurići, Štedra, Rupovo brdo, Đile, Bukovica, Koprivno, Slatina i Dukići.
1: U istočnom Starom gradu Pale od 9 do 14 bez struje naselje Vlahovići, Jasik, Čerina, Dovlići, Brus, Munići, a u Foči od 8 do 16 bez struje Gornji Prevraće, Donji Prevraće i Prevrački potok. U Višegradu od 8 do 14 bez struje naselje Macute.
0: To su planirana isključenja električne energije za ovaj 17. avgust. Sada je 7 časova 27 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Dobro je, mladožina.
1: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 7:35 minuta, 13 beba je rođeno u protekla 24 časa, 6 u Banja Luci, 3 djevojčice i 3 dječaka. Jedna djevojčica i jedan dječak, dakle dvije bebe u Bijeljini, dvije djevojčice rođene su u Doboju. Također imamo i u Prijedoru dvije bebe, i to jedna djevojčica i jedan dječak, u Zvorniku i u Gradišci po jedna djevojčica. Dakle, 13 beba.
1: A u Razbudniku ćemo nastaviti u dobrom raspoloženju. Malo ćemo pomiriti naše druženje sa Zvrkovcima, pa ćemo ih sada čuti.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

Gospodin Simo uporno je tražio donatore za organe i eventualnu transplantaciju. Situacija u društvu je bila loša i relativno je lako mogao pronaći nezaposlene i ugrožene porodice. Oni su uz određenu nadoknadu pristajali na prodaju organa, samo da vrate kredite i pozajmice. To je dokazivalo da opstanak i te kako ima svoju cijenu. Tako je gospodin Simo malo po malo, ali nevjerovatno uporno skupljao sve organe koji su bili obuhvaćeni planovima transplantacije. Naravno, iste je čuvao u specijalnim uslovima. Povremeno mu je dolazio tim stručnjaka koji su provjeravali rad aparata i stanje organa za transplantaciju. Tek kad bi ova ekipa stručnjaka potvrdila da je sve u redu, gospodin Simo bi ih ispratio i onda se opuštao. Imao je zalihe najvažnijih organa. U tim trenucima zadovoljno je govorio sebi. O, dobro je, dobro je, cijelog sebe držim u rezervi.

0: oblaka ovog jutra i tako će ostati ovaj prvi dio dana sunčano i vruće uz nešto malo oblaka, a poslije podne na sjeveru i zapadu na oblačenje sa povremenom kišom. Večeras i naredne noći nestabilno. Jače na oblačenje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode, grad i jak vjetar. Do sutra ujutro padavine će se premještati ka istoku, a u Hercegovini će uglavnom ostati suvo. Temperatura danas od 32 do 38, na planinama oko 28. U Banja Luci je sunčano vruće uz nešto malo oblaka, kasno posle podne na oblačenje koje će donijeti prolaznu kišu, a večeras i naredne noći moguće su i u Banja Luci jači pljuskovi sa grmljavinom, pa i ponegdje u gradu i okolini i nepogode. Danas će u Banja Luci biti oko 35 stepeni Celzijusa. Dakle, ta promjena vremena nam dolazi posle podne, večeras i ponajviše naredne noći i sve to će malo oboriti temperaturu. Sutra će biti vjetrovito, oblačno, bit će te kiše još možda ponegdje u jutarnjim časovima, a onda u nastavku jutra postepeno smanjenje oblačnosti od zapada i uglavnom će sutra biti suvo uz promjenjivu oblačnost. Temperatura jutarnja od 11 do 15 na jugu do 22, a dnevna osjetno niža, lakše će biti sutra od 25 do 31, na planinama oko 21. Sutra poslije podne opet na oblačenje od sjevera ka svim krajevima koje samo ponegdje može donijeti prolaznu kišu i onda opet stabilizacija od sredine sedmice. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, postepeno toplije, ujutro od 9 do 12, odnosno do 18 na jugu do 22, a dnevna od 29 do 35. Vraćaju se vrućine u drugom dijelu sedmice. U četvrtak sunčano uz nešto malo oblaka, ujutro od 10 do 30. do 22, a dnevna će u četvrtak već ponovo biti 38 ponegdje, u većini krajeva od 33 do 38. Dakle, danas poslije podne večeras, naročito noćas, u većini krajeva oblačno s kišom, pljuskovima, grmljavinom, možda ponegdje nepogode, osim na jugu gdje će ostati suvo.
1: Sada je 7 časova 45 minuta, vi nam i dalje možete slati poruke, pisati na 065-32-2233, to je naš Viber broj, također tu je Facebook, Instagram stranica, pa nas možete pratiti i na taj način. Mi ćemo sada slušati malo muzike, očekujemo uskoro i uključenje u jutarnji program Jutro je, Radio Beograda prvog programa, pa ćemo sa kolegama iz Radio Beograda razmijeniti neke zanimljive informacije. Nadamo se da će to i vama biti interesantno.

zvjezdanim nebom, mali mi sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan.

0: 50 minuta, ovo je vreme koje je svakog ponedeljka rezervisano za naše kolege iz Radija Republike Srpske. Veliki pozdrav šaljemo u Banja Luku, kolegi Drašku Ratkoviću. Dobro jutro, Draško.
1: Dobro jutro, pozdravi za Acu Drobca koji je u studiju Radio Beograd 1 i za sve slušalce u Srbiji i naravno mnogo šire koji nas trenutno slušaju. Pozdrav iz Banja Luke u kojoj je trenutno 16 stepeni Celzijusa. Nako lijepo, ugodno jutro.
0: Da, u Beogradu je trenutno 23 stepena. Hvala Draško da se osvrnemo na kulturni repertoar i šta je to bilo zanimljivo ovoga vikenda u Banja Luci i Republici Srpskoj.
1: Mnogo događaja, naravno, i u cijelu Republici Srpskoj, onih ljetnih, sad da ih sve nabrajamo, izgubili mi mnogo vremena, ali ćemo zato ovo vrijeme malo što imamo posvetiti onome što se dešava danas, baš kao što si rekao, ti kulturni događaj. Ja bih preporučio sve one koji će biti u istočnom Sarajevu da posjete 6. sajam knjiga koji organizuje Matična biblioteka. Gošć će biti ovogodišnji laureat Ninove nagrade književnik Darko Tušeljaković. Nakon svečanog otvaranja oni će publici predstaviti nagrađivani roman Karota. Također večeras je planirano i književno veče s Milicom Vučković, koja će također predstaviti svoja djela, prvenstveno roman Baldwin, koji je uvršten u uži izbor za prestižne književne nagrade. A narednih dana svi oni koji budu u istočnom Sarajevu moći će da se druže i sa Bojanom Mitrović, Brankom Perićem, Sašom Kovačevićem, Ljubicom Kuburom i Marijanom Petronić. U okviru sajma će biti i izvedene dvije monodrame Sutra Miloša Miličevića, Odbrana Sokratova i smrti, u petak Dejana Stojakovića, monodrama Slušaj kako govorim Sava Mrkalj. Sajam kao i svi sadržaje bit će na Trgu Srbije u istočnom Novom Sarajevu. A jug je posebna priča ovog ljeta. Toliko događaja koji se preklapaju u jednom danu i ponekoliko, teško je sve stići i obići. A sada se u Trebinju pripremaju za preobraženske svečanosti i tim povodom će biti održani brojni duhovni, kulturni i zabavni sadržaj. Sutra počinje program kada će na Trgu Slobode u 17.30 biti održan Herceg Fest. U 19 časova u Sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg praznično večernje, a kulturni program nastavlja se u 20.30

Kontaktni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.

0: Sada je 8 časova, 3 minuta, a Mladen Vuković je sa nama u studiju sa novim pregledom vijesti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro. U ovom pregledu.

vijesti donosimo. Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Već viđeno i ništa novo, tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo

0: Jer u Nevesinju kompanija IFORM planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje je oko 1 milion evra i bit će zaposleno 100 radnika. Najavio je i da će vlada Srpske za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima izdvojiti 800.000 maraka, a bit će isplaćeno i 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić boravit će danas u distriktu Brčko. Planirano je da Ostojić razgovara sa gradonačelnikom Sinišom Milićem i predstavnicima boračkih udruženja koja okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. U pokušaju da obnove mirovni proces Izraela i Hamasa, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na Gazu, specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, dok je izraelska vojska bombardovala jug Gaze. Kushner i Mladenov trebalo bi da posjete i druge zemlje Bliskog istoka koje učestvuju u nastojanjima za postizanje rješenja za Gazu. Karavan učesnika 18. Međunarodnog dječjeg festivala folklora Licidersko srce danas će iz Bajine Bašte brodom zaploviti Drinom do Višegrada, gdje će biti održan jedan od najznačajnijih programa ovogodišnje manifestacije. Po dolasku učesnika u Višegrad predviđen je svečani prijem i defile ulicama grada, dok će centralni festivalski koncert biti održan u Andrić gradu. Ovogodišnje Licidersko srce okuplja oko 1200 djece iz 14 zemalja, koja će kroz igru, pjesmu i narodne nošnje predstaviti kulturu i tradiciju svojih naroda. Na festivalu učestvuju i kulturno-umjetnička društva iz Republike Srpske. I jedna vijest iz sporta. Atletičarka iz Srbije, Adriana Vilagoš, osvojila je sinoć bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ona je u finalu discipline bacanje koplja imala hitac dugačak 60 m 93 cm. Ovo je treća medalja za Adrianu Vilagoš na prvenstvima Evrope nakon dvije srebrne na šampionatima 2022. i 2024. godine. Najviše medalja na sinoć završenom šampionatu, 21, osvojili su članovi tima Njemačke, dok je 19 izborila ekipa Italije.
1: Hvala Mladene, čuli ste šta je to aktualno kod nas i u svijetu. Sada je 8 časova, 7 minuta.
2: Dobro jutro.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o dodjeli turističkih vaučera građanima Republike Srpske. O tome kako će vaučeri biti raspoređivani, ko se može prijaviti i kakva su iskustva iz prethodnih godina, razgovaramo sa našom gošćom Sanelom Šiman iz Turističke organizacije Republike Srpske. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro, pozdrav za vas i pozdrav za sve vaše slušalce.
3: Vaučeri su namijenjeni za subvencionisano korištenje ugostiteljskih usluga ugostiteljskim objektima za smještaj i to je tako precizno definisano. E sada kažemo, ko ima pravo na vaučere?
4: Pravo na turistički vaučer imaju svi građani punoljetni sa prebivalištem u Republici Srpskoj i građani koji su naseljeni u Brčko distrikt, a naravno znači da imaju prebivalište u Republici Srpskoj. Vrijednost turističkog vaučera je, kao i u prethodnom periodu, 100 konvertibilnih maraka i može se koristiti samo van mjesta prebivališta. Znači građani tipa Banja Luke ne mogu da koriste u Banja Luci, već mogu da koriste tipa u Tesliću, Banju Vrućici, na Jahorini, Trebinju i ostalim smještajnim, odnosno ugostiteljskim objektima koji pružaju vrstu usluge smještaja noćenja. Tako da sa tim je regulisano pravo korišćenja.
5: I koji su još uslovi, osim toga, da nije u vaše mjesto prebivališta da bi se koristio voucher?
4: Znate kako, nemaju neki sad posebni uslovi, bitno da se jave u hotel koji je konkurisao, odnosno koji učestvuje u raspodjeli turističkih vouchera. Ministarstvo trgovine i turizma će u narednom periodu objaviti spisak hotela koji učestvuju. Možemo evo slobodno reći da je u prethodnom nekom periodu najveći broj iskorištenih turističkih vouchera bio u našim banjskim centrima, tako da očekujemo da će to biti sada i u nekom narednom periodu. Zaista se javi veliki broj hotela, odnosno i motela koji pružaju usluge smještaja, odnosno ugostiteljske usluge.
3: Mogu li se javiti i privatni preduzetnici koji iznajmljuju smještaj u smislu manjih kapaciteta? Do sada smo uglavnom imali ta iskustva da ljudi odlaze, to što vi kažete, u banje, u veće hotele koji jesu privatni objekti, ali govorimo na primjer o seoskim domaćinstvima.
4: Pa znate kako, u nekom prethodnom periodu je bilo da se može, sad ne znam tačno kolika je bila isplativost seoskim domaćinstvima, jer bilo je puno sa papirološke strane da se odredi tačno mora se imati toliko i toliko zaposlenih lica.
3: Znači postoje određeni uslovi za turističke objekte koji žele da primaju građane u smještaj sa turističkim vaučerima.
4: Jeste. Tako da, eto, nadam se da će do godine se izmijeniti neke stvari, da će se čak i ova novčana vrijednost uvećati obzirom na okolnosti da je sve poskupilo, tako da mislim da se treba pratiti i rast cijena i naravno rast turističkog vaučera.
5: I pojednostaviti tu proceduru i bi se možda i mnogi drugi javili, kao što ste rekli.
4: Jeste.
5: Sad ono što interesuje mnogi, kada će se moći koristiti, do sada tu bio određen vremenski period, kako ove godine?
4: Jeste, i ove godine je određen vremenski period, to je kao ta neka post sezona od

0: 7. septembra građani Republike Srpske već će moći da vrše prijave pa sve do kraja novembra mjeseca. Što je zaista jedan opet lijep period gdje se može iskoristiti da li je to u Trebinju, da li je to na Jahorini, da li je to u istočnom Sarajevu ili je, na primjer, u Bijeljini, u etnoselu Stanišićima. Tako da nadam se da će u narednom periodu odnosno uskoro se objaviti spisak hotela gdje građani mogu da odluče gdje će iskoristiti svoj turistički voucher.
1: Procedura je jednostavna za građane. Što se građana tiče, ja sam lično koristila turističke vouchere i znam da je sasvim dovoljno poznati hotel i oni sve za vas ostalo odrade. Tako da dovoljno da pošaljete svoje podatke, kopiju lične karte u ovom slučaju i oni sa jedinstvenim matičnim brojem i oni sasvim jednostavno tu proceduru odrade jer su se građani oni prvi godina pribojavali pa kako ću sad doći do turističkog vouchera, jednostavno samo nazovite hotel, oni sve urade za vas.
0: Jeste. Mi smo baš imali upite razno razne kao gdje mogu preuzeti građani. Evo, već šesta godina je kako turistički voucheri postoje, odnosno nisu imali taj period, ja mislim 2024. tako da je bilo. Ali mislim da treba buditi svijesti da ljudi iskoriste i da svoj dio godišnjeg odmora provedu u Republici Srpskoj. Republika Srpska zaista ima šta da ponudi. Evo ja kažem, od banjskog turizma, planinskog turizma, vjerskog turizma, pa čak u narednom periodu i da veliki broj građana Republike Srpske koristi tipa i u seoskim domaćinstvima. Evo ja sam baš za vikend bila u Šipovu gore, vjerujte da je takva priroda, da. Zaista je divno i mislim da treba uključivati i manje objekte da učestvuju.
1: Zato smo i pitali da li je moguće koristiti turističke vouchere u tim seoskim domaćinstvima, jer sve je više zainteresovani koji bi na taj način da provedu odmor. Ali evo, nadamo se da će ta, što vi kažete, procedura biti jednostavnija narednih godina.
2: E sad, rekli ste 6 godina, možete već nekako savrati iskustva pa presložiti kako je do sada rasve, naravno, interese, evo, na primjer, prošle godine, koliko su zainteresovani građani?
0: Građani Republike Srpske zaista su zainteresovani. U prošlom, odnosno prošle godine je to bio period kao prije sezone, negdje kompletan juni mjesec i poslije sezone, znači isto od septembra pa do kraja novembra. Zaista je vladalo veliko interesovanje. Ja mislim da su hoteli bili već u momentu bukirani. Ljudi su provodili dio svog godišnjeg odmora u Republici Srpskoj. Tako da, evo, mi smo imali u prethodnih pola godine, telefoni su stalno zvonili, ljudi su se raspitivali, zvali su, žele da koriste turistički voucher i zašto da ne. Mislim, ovo je zaista jedna dobra podrška turističkoj privredi, a i građanima jedna olakšica da, koji žele, koji vole da putuju u Republici Srpskoj da iskoriste, zašto da ne.
1: Da. Koliko je to prosječno, koliko je noćenja, da kažemo? Uglavnom je riječ o 3 noćenja. Jedno je faktički plaćeno, ajde uslovno govoreći, mada moramo to da istaknemo, gotovo da nigdje ne možete više da noćite za 100 maraka sa doručkom. Znači, očekujemo to povećanje, jer i to moramo da naglasimo da je vlada izdvojila 2 miliona maraka za ovu namjenu. Pa eto, ako uzmemo taj prosjek korisnika u odnosu na broj noćenja, kako to izgleda?
0: Da, vlada Republike Srpske izdvojila 2 miliona za ovaj val turističkih vouchera. Pa evo sada u nekom prosjeku, iskreno da vam kažem da mi smo imali u tom periodu kretanja, znači domaće stanovništvo je imalo veliki, po statističkim podacima, imalo je jako veliki odziv, imali smo skok. Mi inače prema statistici, kako gledamo, nama najveći broj ostvarenih noćenja su strani turisti. Pa i zbog toga turistički voucheri bi trebali da se koriste i u periodu prije sezone i u periodu poslije sezone, kako bi domaće stanovništvo napravilo taj razmak. Mislim, dobro je u svakom slučaju da su nam najveći broj iskorištenih noćenja inostrani turisti, jer to su ljudi ipak koji ovdje ostavljaju, ja kažem, i novac i provode više od 2,5 dana, tako da, ali je dobro i da domaće stanovništvo posjećuje i da boravi u Republici Srpskoj, barem dio godišnjeg odmora. Evo, možemo slobodno reći da je sam proces turističkih vouchera započeo u doba korone.

0: Ja kažem uvijek ne ponovilo se. Tako da građani su tad počeli da istražuju Republiku Srpsku. Veliki broj, na primjer, građana Republike Srpske nije otišao da obiđe, ne znam, banju Kulaše, koja je zaista jedna od vrhunskih svjetskih banja, Terme Ozren. Ne znam,
1: oni su se sveli nekako na Trebinje i Jahorinu. I to je sve što znamo.
0: Da,
2: mnogo
0: upravo.
1: Mnogo toga još ima
0: toliko jako puno mjesta u Republici Srpskoj. Ima da ja kažem, evo, ja sam u turizmu 20 godina, pa uvijek nešto idem novo da pogledam. Sada je zaista zanimljivo i popularno aktivan boravak u prirodi. To su upravo ova seoska domaćinstva što ih spominjemo i sve veći i veći broj je. Pogotovo na teritoriji opštine Ribnik, Mrkonjić grad, Šipovo. Mislim da definitivno adut Republike Srpske može da bude ruralni turizam i treba da se ponosimo sa tim i trebamo da iskoristimo naše prirodne ljepote i da idemo u tom pravcu, da ulažemo naravno i uz pomoć vlade i uz naše turističke vaučere, tako da u tom pogledu trebamo da idemo. Naravno, što se tiče banjskog turizma, to smo jedan od
2: smo već lideri.
0: Lideri smo u regionu, jer naše banje, osim što su lječilišnog karaktera, idealni su za wellness, za pripreme sportista, kongrese, tako da zaista ne trebamo da se stidimo i sa našim banjskim centrima, planinskim centrima. Evo, Jahorina iz godine u godinu pomira svoje granice, rade na proširenju staza. Tako da,
2: pa i na ljetnoj ponudi. Evo, mi smo prije neki dan najavljivali šta imaju u okviru avgusta i ima tu mnogo što može se vidi gore i da se uživa u odmara. Evo, nadamo se da ćemo imati dobre rezultate kada je riječ o turističkim potencijalima, vaučerima, iskorišćenosti, pa ćemo nekom drugom prilikom sve to sabrati kada ovo se prođe, pa ćemo vidjeti šta se tu može raditi na bolje, jer uloga medija prvenstveno je da na neki način ukazuju šta bi moglo bolje, pa da to, evo, nadležne institucije itekako prihvataju.
0: Naravno, slažem se.
2: Hvala vam za gostovanje.
0: Hvala vama.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Pola devet, ulazimo u posljednjih pola sata razbudenika, a ući ćemo u tih posljednjih pola sata s muzikom koju ste vi odabrali za ovu sedmicu.
1: Tako je, to je Aleksandra Radović i pjesma
0: Iz petnih žila, hit radija.
2: Hit sedmice.

0: Danas počinje jedna lijepa manifestacija, šesti sajam knjige koju organizuje Matična biblioteka, a na telefonskoj vezi je direktorka biblioteke Nataša Kulašinac. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i slušalcima Radio Republike Srpske.
0: Otvaranje je najavljeno za 19 časova, koje će uveličati ovogodišnji laureat Ninove nagrade, književnik Darko Tuševljaković, i to je sigurno za vas također velika čast.
2: Tako je, baš kao što ste i rekli, za nas to predstavlja veliko zadovoljstvo, jer je evo Darko pristao da dođe i da otvori ovogodišnji sajam knjige u Istočnom Novom Sarajevu. Nakon njega, dakle, imat ćemo i razgovor sa autorkom Milicom Vučković, tako da evo i prvo veče sajma bit će jako zanimljivo, a i svako sljedeće mogu da kažem slobodno da će biti vrlo lijepo.
1: E pa što će to biti narednih večeri?
2: Narednih večeri nas očekuje, dakle, u utorak, isto tako u 19 časova, imat ćemo promociju knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića. Zatim u 20 časova autor Branko Perić će imati knjigu Ljubi Tadić, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, nakon čega će biti izvedena monodrama, dakle glumac Miloš Milićević će izvesti Odbranu Sokratovu i smrt. U srijedu 19. augusta imat ćemo promociju knjige Marijane Petronić, Deveto koljeno, i promociju knjige Lutke se ne čuvaju u izlogu profesora Saše Kneževića. Obje knjige je objavila Matična biblioteka, tako da evo mi ćemo imati to veče posvećeno našim izdanjima. I četvrtak 20. avgust, dakle, imat ćemo u 19 časova promociju knjige Epitaf za glumca autora Ljubice Kubure, a nakon toga sajam ćemo zatvoriti monodramom o Savi Mrkalju, dakle, slušaj kako govorim, Sava Mrkalja, autora i glumca Dejana Stoja.
0: Interesantno je pomenuti da, ili bolje reći primijetiti, da ste u revijalnom programu odlučili se također i za pozorišne predstave, odnosno monodrame. U ovom slučaju riječ je, evo konkretno pomenuli ste i Savo Mrkalja, znači i dalje su književnici aktuelni u tim pričama, proteže se to?
2: Jesu, ali evo to su opet neke monodrame koje su vezane za književnost. Tako da ujedno mi promovišemo književnost, ali evo sve nešto što je vezano, iako je monodrama vezana, mi smo se ove godine odlučili i nekako dogovorili za takav vid promocije.
1: Sajam je na Trgu Srbije, gdje će biti monodrame i ovi ostali sadržaji promocije knjiga?
2: Sve će biti na Trgu Srbije, dakle imamo jedan dio posvećen, odnosno binu postavljenu za promocije sa dovoljnim brojem stolica, tako da sve će biti na otvorenom. Dakle, u slučaju kiše, naravno, prebacit ćemo se u Matičnu biblioteku koja je tu nekih desetak metara od trga.
0: Evo, upravo smo to htjeli da kažemo, postoji li alternativa, ali nadamo se lijepom vremenu. Nataša, još da kažemo, ko su izlagači, koliko ih imate, kako će to biti organizovano?
2: Da, pa evo, tokom 4 sajamska dana naš grad će imati priliku da ugosti eminentne izdavače, biblioteke, knjižare. Mogu da kažem da su oni podijeljeni na nekoliko, da kažem, cjelina. Dakle, biblioteke koje se bave izdavačkom djelatnošću jeste Matična biblioteka Istočno Sarajevo, Narodna univerzitetska biblioteka iz Banja Luke, Narodna biblioteka Pale. Od knjižara tu su Hit knjiga, knjiga Prom, odnosno Zlatno pero, Biblioner, knjižara Kultura. One, dakle, rade regionalni program, odnosno izdavače iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i slično. A od izdavačkih kuća tu je Imprimatur, Zavod za udžbenike Republike Srpske, dakle Pčelica, Službeni glasnik također Republike Srpske, zatim Udruženje za očuvanje baštine Dijak iz Lopara, Deveta dimenzija, Prosvjeta, Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta, zatim nekoliko izdavača iz Srbije, to su Milkić izdavaštvo, Valkira i Ukronija. Eto, nekih 15 izdavača ćemo imati.
1: Nadamo se i mnogo publike, sigurno da će biti na Trgu Srbija u Istočnom Sarajevu mnogo ljudi koji će doći da posjete prije svega sajam, ali i sve ove prateće događaje koje ste najavili.
2: Tako je, evo, ja se nadam da će građani prepoznati ovaj značajan, da kažem, događaj. I ovo je manifestacija koja sigurno pozicionira Istočno Sarajevo na najljepši mogući način, u stvari na kulturnoj mapi Republike Srpske, ali i regiona. Tako da vjerujem da će i naši sugrađani, kupci, ljubitelji knjige doći da kako uživaju u pratećem programu, tako i da nešto kupe za sebe.
0: Rekli smo, otvaranje

0: Večera su 19 časova, a ostalih sajamskih dana kada će biti štandovi dostupni za posjetu?
1: Svaki dan su štandovi dostupni od 17 časova, dakle zbog velikih vrućina koje su najavljene. Mi planiramo to da u stvari otvaramo sajam u večernjim časovima, tako da već negdje od 17 časova ljudi će biti, odnosno prodavci će biti na svojim mjestima, dostupni za sve posjetioce, a kulturni program počinje u 19 časova svako večer.
2: Ulaznice, da li se plaća?
1: Ne, sve je otvoreno. Dobre na otvorenom je na Trgu Srbije, da.
2: Dobro
1: je
2: znati i to.
0: Da, hvala vam mnogo, Nataša, za uključenje. Evo, nadamo se da će mnogi put istočnog Sarajeva da bi posjetili sajam knjige.
1: Hvala i vama što nas pratite svih ovih godina i vjerujem i ja
0: zadovoljstvo
1: da ćemo na najbolji način predstaviti naš grad i biblioteku, ali i ovaj sajam.
2: I nastavit ću da vas pratimo i to s razlogom. Hvala još jednom za gostovanje ovako telefonom. Naš sagovornik telefonom bila je Nataša Kulašinac, direktor biblioteke, Narodne biblioteke u Istočnom Novom Sarajevu. Dakle, večeras u 19, otvaranje sajma knjige.
0: Da, a šta se još dešava? Pa evo, karavan učesnika 18. Međunarodnog dječjeg festivala folklora Licitersko srce danas će iz Bajine Bašte brodom zaploviti Drinom do Višegrada, gdje će biti održan jedan od najznačajnijih programa ovogodišnje manifestacije. Učesnici će, kako se navodi u najavi ovog događaja, u Višegrad stići oko 17.30, nakon čega je predviđen svečani prijem i defile ulicama grada, dok će centralni festivalski koncerti biti održani u 19 časova u Andrićgradu. Ovogodišnje Licitersko srce okuplja oko 1200 djece iz 14 zemalja koja će kroz igru, pjesmu i narodne nošnje predstaviti kulturu i tradiciju svojih naroda. Festival se održava već 18 godina i evo, to je ovako jedna lijepa sada već tradicija. A šta se još dešava?
2: Pa još jedno dešavanje u kojem mladi učestvuju. Prnjavoru će ugostiti 20 mladih kreativaca koji će snimati svoje prve filmove. Pred njima je 10 dana učenja, druženje i stvaranja uz poznate stručnjake iz oblasti scenarija, režije, snimanja, montaže, glume, scenografije, kostimografije i muzike. Ljetna škola filma ove godine Audiovizualni centar Republike Srpske organizuje saradnje sa gradskom upravom Prnjavora. Večeras u 20 časova, monodrama Đaka Dimića i živote po tekstu Josipa Pejakovića. Ulaz na ovu predstavu je slobodan.
0: U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti otvorena izložba očuvanje tradicionalnih motiva hercegovačkog veza koji organizuje udruženje žena Vasila. Početak je u 19 časova.
2: A u Mrkonjić-Gradu večeras se predstava srpskog glumca Mirjenka Palova Kabare Pavlov. Predstava počinje u 20 časova u pozorišnoj sali Kulturnog centra Petar Kočić.
0: U Banja Luci će večeras na tvrđavi Kastel biti otvoren Kastel Rock Fest. Ovogodišnje izdanje donosi tri festivalske večeri na kojima će nastupiti Lavina, Aleksandra Kapitanesku i Baby Lazanja. Eto, to su dešavanja koja su predviđena za danas, 8.42 minuta, pa je vrijeme da se posvetimo i najmlađim slušalcima Razbudilnika.
2: Vrijeme je sada. Dobro jutro, djeca.

0: Deće, reci mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Našem tijelu je neophodan san. Ako premalo spavamo, imat ćemo poteškoća da se nečega sjetimo, a veće su šanse i da se razbolimo. Nedostatak sna nas može učiniti nervoznim i loše raspoloženim. San je potreban za svu djecu, ali i odrasle. Jednostavno ne možemo biti budni svo vrijeme, pa na kraju dana uvijek zaspimo. Znate li ko ostaje budan dok mi spavamo? Tako je, mozak. Mozgu nije potrebna ista vrsta odmora kao mišićima i ostatku tijela. Mozak nastavlja da radi dok mi spavamo i smišlja priče koje zovemo snovima.

0: Snovima na neki način završavamo dan. Moguće je da mozak kroz snove sređuje utiske od kojih je sastavljen jedan običan dan. Neki istraživači su otkrili da sanjamo 6 puta u toku jedne noći i da svaki taj period traje 15 minuta. To znači da svake noći sanjamo oko sat i po. Prije spavanja uobičajeno je zijevanje. Zijevanje je znak da je tijelo počelo da se odmara. Kada zijevamo, počinjemo da dišemo sporije i da opuštamo mišiće. Ono također može značiti da postoji manje kiseonika. Ponekad zijevamo i usred dana, mnogo prije vremena za spavanje. Kada zijevamo, pluća nam se napune svježim vazduhom i tada imamo dovoljno energije da nastavimo sa dnevnim aktivnostima. U vrtiću Liliput u Banja Luci naišli smo na male spavalice, pa ih poslušajmo.
1: Kad dođe noć i kad spavamo i ja se malo planiram, zato mi je dosadno da budem miran i tako dobro. I kad dođe dan, ja se probudim i kad ja sam bio u kramcu.
2: Zašto ti voliš da spavaš?
3: Zato što spavamo i koka kukuliku. Hoćemo pričati dobro jutro.
4: Zato što se onda odmaram. Spavanje je važno zato što tada odmaramo naše tijelo i oči.
5: Kad je noć, onda se spava.
6: Molam da spavam. I onda kad se umilimo, kaže kukuliku.
7: Ako duže spavaš, dobiješ one mišiće.
8: Kad spavamo, ustanemo, dobijemo uži, ono i mama dođe.
9: Kad spavamo i mi nešto sanjamo.
10: Ja sam juče sanjala da mi mama kupila jednu barbiku i da je uz nju došao konj.
11: Ja svoje snove dijelim s mamom.

0: Sada je 8.50, imamo još toliko vremena do kraja razbudilnika da čujemo vremensku prognozu, a na telefonskoj vezi je Milica Đorđević u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Milice.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav vam svima koji nas slušaju jutro, kao i svih ovih dana, onako ugodno, ponegdje čak i sveže, ali temperatura brzo raste, tako da posle ovog prijatnih temperatura koje su ponegdje bile i samo 12, pa do nekih 18, na jugu oko 20 stepeni, očekuje nas još jedan sunčan i vruć dan, toplotni talas traje u našem regionu pa već više od 20 dana, maksimalno danas od 32 do 38, više krajima oko 28 stepeni, najtoplije danas na istoku u regionu Sember i oko reke Drine, u Banja Luci maksimalna tu negdje do 35 stepeni. Kratkotrajna promjena vremena koja nije baš toliko značajna, ali ako pogledamo koliko su izražene vrućine i to će dobro doći, nas očekuje večeras i sutra u prvom delu dana. Kasnije popodne će početi polako na oblačenje na severu i zapadu, a već sad na krajnjem severu Balkana ima povremenih pljuskova, tako da će u popodnevnim časovima, dakle kod nas na severu i zapadu, biti malo kiše, a večeras i noćas se prolazno očekuju nešto jači pljuskovi sa grmljavinom, ne isključeno da bude i lokalnih nepogoda, kada u kratkom intervalu bude nešto jači pljuskova i povremeno jak da olujni vetar. Najveća šansa za nešto jače pljuskove je na krajnjem severu zapadu. Kako se noćas ta oblačnost bude premještala preko našeg regiona, tako će u drugom delu noći i sutra ujutru povremene kiše biti prvo u regionu Banja Luke, zatim i ka istoku. Već do sutra ujutru to će sve biti skoro gotovo, pogotovo na severu, da će već u jutarnjim časovima ponovo početi sunce. U prepodnevnim časovima malo kiše će biti na istoku, dok Hercegovina najvjerojatnije uopšte neće imati padavine, eventualno tokom dana može biti kratkotrajni pljusko. Sve ukupno kad se sabere, količine padavina će biti uglavnom veoma male i dosta neujednačene. Pojedini predjeli kao što su Hercegovina i jugoistok uopšte neće imati kiše, a nešto jači pljuskovi će se najvjerojatnije javljati na severozapadu, dakle šira regija Ukrajini i oko reke Save. Sutra, zbog prolaza tog frontalnog sistema preko našeg regiona, temperatura će biti ipak niža, 5 do 10 stepeni u odnosu na ove vrućine, tako da je vrlo moguće da temperatura ponegde opadne ispod 30 stepeni. Posljednji put kad se to desilo bilo tamo negde krajem jula mjeseca. Koliko toliko osvježenje će nam dobro doći, s obzirom da već od srijede ponovo se vraćaju vrućine.
0: Itekako, hvala Milice.
1: Čuli ste, dakle, kratkotrajno osvježenje i to ne svugdje, naredne noći do sutra ujutro. 6:30 do 9, sa vama se jutros bili tonski realizator Želimir Ćorković, u redakciji informativnog programa dežurni novinar Gostimir Kajskić, muzika je bila po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličana i Draško Ratković. Želim vam svako dobro.
0: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
3: Uzmi sve što ti život pruža, pa makar to bilo i bolovanje.

marketing. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Već viđeno i ništa novo, tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH, rekla je Cvijanovićeva i dodala da je najglasniji u toj kampanji Almedin Konaković, koji je u najnovijoj video objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Srpskoj. Premijer Savo Minić posjetit će danas Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Tokom posjete Nevesinju istakao je da ova opština otvara novu stranicu privrednog razvoja, jer u Nevesinju kompanija E-Form planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje je oko 1 000 000 evra i bit će zaposleno 100 radnika. Najavio je i da će vlada Srpske za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima izdvojiti 800.000 maraka, a bit će isplaćeno i 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić boravit će danas u distriktu Brčko. Planirano je da Ostojić razgovara sa gradonačelnikom Sinišom Milićem i predstavnicima boračkih udruženja koja okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca od odbrambeno-otadžbinskog rata. U pokušaju da obnove mirovni proces Izraela i Hamasa, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na Gazu, specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao je da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, dok je izraelska vojska bombardovala jug Gaze. Kushner i Mladenov trebalo bi da posjete i druge zemlje Bliskog istoka, koje učestvuju u nastojanjima za postizanje rješenja za Gazu. Fudbaleri Radnika izgubili su sinoć u Bijeljini od ekipe Zrinjskog iz Mostara 5-1 u drugom kolu Premijer lige BiH. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a savladali su u Krupina Vrbasu ekipu Veleža rezultatom 2-0. Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prvi dio dana sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne na sjeveru i zapadu oblačnije uz povremenu kišu. Uveče i naredne noći nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom na zapadu i sjeveru. Pri jačim pljuskovima ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, grad i jak vjetar. Do narednog jutra padavine će se premještati ka istoku, dok će u Hercegovini ostati uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: tribina i navijači bodre igrače. Koliko znači to?
1: Pa dobro, sigurno da im znači. Još jedan put se zahvaljujem jer nije lako. Mi smo bili utakmicu domaći terenu igrali pred našom publikom i ovu utakmicu smo izgubili. To nije lako. Generalno to se nije dešavalo ne znam ja koliko vremena, ali ovo su mladi momci, moraju da se trude da izađemo zajedno sa nama i stručno štab i sve ovoga.
2: Tako je loš start fudbaler Partizana u šampionatu Srbije. Partizan također igra play-off za plasman u grupnu fazu Lige i konferencija, a protivnik Partizanu je u posljednjem kolu španski Getafe. A susret željezničara iz Pančeva i Crvene zvezde je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Nakon ispadanja iz Lige šampiona, Dejan Stanković je naravno, to već znate, odstupio sa mjesta trenera Crvene zvezde, a postavljen je Španac Albert Riera, koji je odradio prvi trening sa ekipom.
3: As a Spanish anyway, I hope you will
4: nadam se
3: learn also a few
4: da ćete naučiti nekoliko
3: španskih reči,
4: ali skoro sve ću raditi na engleskom i najvažnije je da sam ovde, kao što kažem, igračima, ne zato što sam ovde, što imam, sam lep, imam veliki nos, nego sam ovde da igramo lep futbol, da budemo uspješni, kao što ovaj klub zaslužuje, napadački, lep futbol sa stilom, da osjećamo identitet ovog kluba i ono što želim je, kad vidite ovaj ekipu da igra, da budete ponosni. To je najvažnije, kao što je predsjednik rekao, svestan sam kako je ovo klub, kakve su očekivanja, kakva je istorija kluba, tako da ćemo poštovati klub i nadamo se da ćemo svi zajedno postići ciljeve. Za mene je vrlo prosto da osvojimo kup i prvenstvo i što više utakmica pobedimo, ali još nešto što je važno, ovaj klub želim da na evropskoj mapi bude prisutan, da svake godine kad igramo protiv vrhunskih klubova, da nas poštuju kao klub.
2: Inače, na tabeli šampionata Srbije Čukarički prvi sa 10 bodova, Crvena zvezda ima 9, ali i dvije utakmice manje. Portugalski teniser Jaime Faria plasirao se u treće kolo Mastersa u Cincinnati. U drugom je bio bolji pri redu iznenađenje, savladao Amerikanca Bena Sheltona sa 2 puta po 6-4. Za Portugalca je ovo najveća pobjeda u karijeri, u top prva protiv igrača iz top 10. Kada je reč o njegovom narednom protivniku, to će biti Adam Walton iz Australije, koji je bio bolji od Perijanca Ignasa Buse sa 6-4 i 6-3. Plasman u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju izborili su i Amerikanci Lerner Tien i Francis Tiafoe, kao i Španac Daniel Merida. Kod dama, Arina Sabalenka je u trećem kolu, ona je u drugom bila bolja od Talije Gibson iz Australije sa 6-2 i 7-6. Sabalenka, koja je najbolja teniserka svijeta, nadigala je Gibson, koja je 65. na WTA listi. Bjeloruskinja će u trećem kolu igrati protiv Kineskinje Ksinju Wang. Poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u treće kolo. U drugom je bila bolja od Emiliane Arango iz Kolumbije 6-3-6-0 i njena naredna protivnica je Grkinja Marija Sakari. Plasman u treće kolo kod dama izborile i Ruskinja Mira Andreeva, Čehinje Mari Buskova i Sara Bejlek, Elena Rybakina iz Kazahstana, Amerikanke Ann Lee i Madison Keys, te Marta Kostjuk iz Ukrajine. Toliko iz sporta, poštovani slušalci, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Već viđeno je ništa novo, tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH. Rekla je Cvijanovićeva i dodala da je najglasniji u toj kampanji Elmedin Konaković, koji je u najnovijoj video objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Srpskoj. Premijer Savo Minić posjetit će danas Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Tokom posjete na Vesinju on je istakao da ova opština otvara novu stranicu privrednog razvoja, jer u Nevesinju kompanija Inform planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje je oko 1 000 000 evra i bit će zaposleno 100 radnika. Minić je najavio i da će vlada Srpske za rekonstrukciju fiskulturne sale u Birkovićima izdvojiti 800 000 maraka, bit će isplaćeno i 150 000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić boravit će danas u distriktu Brčko. Planirano je da Ostojić razgovara sa gradonačelnikom Sinišom Ilićem i predstavnicima boračkih udruženja koje okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca odbrambena otadžbinskog rata. U pokušaju da obnove mirovni proces Izraela i Hamasa, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na Gazu, specijalni američki zastanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Izaslanici američkog predsjednika sastali su se u Kairu sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, dok je izraelska vojska bombardovala jug Gaze. Kušner i Mladenov trebalo bi da posjeti i druge zemlje Bliskog istoka koji učestvuju u nastojanjima za postizanje rješenja za Gazu. Potpuna stabilizacija vodosnabljivanja u sjevernom dijelu Banja Luke očekuje se do kraja dana nakon što su završeni radovi na spajanju novog cjevovoda u sistemu Tunjice, saopšteno iz Banja Lučkog vodovoda. Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banja Luci je na snazi plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Dragočaja, Ramića, Prijakovaca i Podkozarskih sela. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića, Vrelo i Crnovrelo mogući su poremećaji u vodosnabljivanju, posebno u višim zonama koje se snabljivaju sa rezervoara Zvijezda i Đurić. Prognoza vremena. Veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće na jugu i istoku sunčanije. Poslije podne i večeras nestabilno uz jači na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove sa grmeljunom prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima. U Hercegovini će ostati suvo. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, grad i jak vjetar. Temperatura danas od 32 do 38 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske. Zajednički talas.

10:04. Dobrodošli u novo izdanje zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas je ponedjeljak 17. august 2026. godine. Od tema koje možete slušati danas do 12:00 izdvajamo. U Vladi Republike Srpske potvrđen je početak petog ciklusa dodjele turističkih vaučera.

0: U vladi Republike Srpske potvrđen je početak petog ciklusa dodjele turističkih vaučera. Ovogodišnji vaučer vrijedi 100 maraka, a građani će ga moći koristiti od 7. septembra do 30. novembra za uslugu smještaja sa doručkom. Pravo na vaučer imaju punoljetni građani Republike Srpske kao i državljani Republike Srpske sa prebivalištem u Brčko distriktu. Vaučer se može iskoristiti jednom godišnje, a cilj ovog programa je podsticanje domaćeg turizma, rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhalac, sa kojim je razgovarala Božidarka Kuvaljabašić.
1: Vlada Republike Srpske ponovo je donijela uredbu o dodjeli turističkih vaučera. Kakva su dosadašnja iskustva sa ovom mjerom i kako su njeni efekti bili na domaći turizam?
2: Vlada je donijela odluku o ponovnom pokretanju turističkih vaučera. U zadnjih 4-5 godina svake godine imamo te vaučere. Ove godine smo isto tako to završili, tako da mislimo što se tiče onog iskustva iz prethodnih godina, turistička potrošnja je sigurno povećana. S obzirom, naročito u ono vrijeme, prvo kad su otpočeti bili u vrijeme korone, to smo i nastavili u zadnjih par godina i efekti su stvarno pozitivni. Što se tiče samih vaučera kao vaučera, mislimo da će doprinijeti i ove godine turističkoj potrošnji, s obzirom da kreću od

0: 7. septembra. Tako da je to neki period kad smo mi nastojali da pomognemo i ugostiteljima koji su tako tražili od nas da nekako to pomerimo. U ono vrijeme kad već malo ta turistička potrošnja opadne, da sa ovim malo pokrenimo neke stvari kod njih, a naročito i za građane Republike Srpske, da i oni mogu da iskoriste i uživaju na kraju krajeva u onome što i nudi Republika Srpska kao turistička destinacija.
1: Šta donosi ova nova uredba i da li ima izmjena u odnosu na raniji način dodjele i korištenja turističkih vaučera?
0: Ništa nismo ove godine nismo ništa mijenjali. Ostavili smo iste uslove koji su bili i prije. Ostavili smo iznos koji je isti kao što je prošle godine bio. To je isto 100 maraka. 100 maraka po osobi koja ima 18 godina, odnosno koja je punoljetna, da možda iskoristi taj voucher u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju i uslugu smještaja. Morate provesti jednu noć da biste drugu dobili džaba, to znači to su dvije noći, s obzirom na celokupnu potrošnju, to se odnosi samo znači na smještaj, a sve drugo je uključeno u ono što ste vi sami kao pojedinac da platite. Ukoliko se koriste dva vouchera, odnosno porodično, moraju biti tri noći. Tako je predviđeno da budu tri noći, tako da ova dva voucher se koriste za prvu noć.
1: Kada građani mogu očekivati početak prijave, do kada će to trajati i kako će izgledati procedura za dobijanje tog vouchera?
0: Od 7. septembra počinje. Procedura je vrlo jednostavna. Vi ako želite negdje da idete, recimo u neku banju, da zovete banju i kažete da ćete koristiti taj voucher i da li imaju oni u to vrijeme slobodnih mjesta. Ukoliko imaju, vi odete tamo, date ličnu kartu gdje piše da ste vi građanin Republike Srpske i što je još isto tako bitno, da imate entitetsko državljanstvo Republike Srpske. I Brčkog distrikta, mog Brčkog, ista pravila važe. Tako da dođete tamo i oni upišu vaš broj, lične karte i s tim ste već to završili.
1: Koliko je izdvojeno sredstava ove godine za turističke vouchere i koliko će vouchera biti na raspolaganju građanima?
0: Ove godine je izdvojeno 2 miliona. 2 miliona maraka, s obzirom na iskustvo koje imamo od prije, tako da mislim da će 2 miliona sasvim dovoljno biti.
1: Prema vašim informacijama, koliko je do sada ugostiteljskih objekata učestvovalo u primjeni turističkih vouchera i
0: gledajte,
1: vouchera?
0: Mi još nismo raspisali taj poziv, međutim obavijestili smo svi oni koji su prije učestvovali u tim pozivima. Vjerujem da će i ove godine biti još veći taj broj, otprilike negdje oko stotinjak je bilo prijavljenih kod koji smo mogli da koristimo te vouchere, tako da vjerujem i ove godine da će taj broj isti biti, ako ne i veći. Jer je zainteresovanost stanovništva sve veća, s obzirom na ove cijene kakve jesu, pa zašto da se ne iskoristi 100 maraka, to vam je jedna noć u nekom sasvim solidnom hotelu, odnosno ugostiteljskom objektu.
1: Kada možemo onda očekivati raspisivanje javnog poziva?
0: To bi trebalo otprilike da bude za 10 dana raspisivanje, tako da mora to trajati još 15 dana biti raspisan taj poziv i onda se kreće. Uglavnom, sve će biti pripremljeno da 7. već prvi mogu da se koriste voucher.
1: I još za kraj da nam kažete, gdje su građani Srpske do sada najviše koristili turističke vouchere kada je u pitanju naša republika?
0: Ja mislim da je banjski turizam je najviše to, imamo to iskustvo da su banjski resursi najviše korišteni što se tiče vouchera. Pogotovo taj septembar mjesec, on je otprilike neki mjesec kad nije ni pretoplo, smještaji po banjama su onda malo slabije popunjeni, tako da onda oni to koriste. Mislim da je banjski turizam broj jedan u korištenju vouchera. Evo ja i pozivam od srca i mislim da je ovo fina jedna akcija i da jednostavno vrijeme je tako kako jeste i trebamo da se odmorimo, svi da se odmorimo, a ova pomoć od 100 maraka ja mislim da je sasvim solidna, tako da jedna noć sasvim može da donese svima neki benefit, odnosno da bude od neke koristi, kako da tim koji koristi, a isto tako i ovim koji pružaju uslugu.
1: Ministre, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i naše slušaoce.
0: Hvala vama što ste došli. Hvala vam.

0: Podsećamo još jednom da je u vladi Republike Srpske potvrđen početak petog ciklusa dodjele turističkih vouchera. Vrijedni su po 100 maraka, moći će se koristiti od 7. septembra do 30. novembra za smještaj sa doručkom. O ovoj temi govorilo se i u našoj emisiji Razbudilnik. Sa Sanelom Šiman iz Turističke organizacije Republike Srpske razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Vaučeri su namenjeni za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima za smještaj i to je tako precizno definisano. E sada kažemo, ko ima pravo na vaučere?
2: Pravo na turistički voucher imaju svi građani punoljetni sa prebivalištem u Republici Srpskoj i građani koji su naseljeni u Brčko distrikt, a naravno znači da imaju prebivalište u Republici Srpskoj. Vrijednost turističkog vouchera je, kao i u prethodnom periodu, 100 konvertibilnih maraka i može se koristiti samo van mjesta prebivališta. Znači građani tipa Banja Luke ne mogu da koriste u Banja Luci, već mogu da koriste tipa u Tesliću, Banju Vrućici, na Jahorini, Trebinju i ostalim smještajnim, odnosno ugostiteljskim objektima koji pružaju vrstu usluge smještaja noćenja, tako da sa tim je regulisano pravo korišćenja.
3: I koji su još uslovi, osim toga, da nije u vaše mjesto prebivališta da bi se koristio voucher?
2: Znate kako, nemaju neki sad posebni uslovi, bitno da se jave u hotel koji je konkurisao, odnosno koji učestvuje u raspodjeli turističkih vouchera. Ministarstvo trgovine i turizma će u narednom periodu objaviti spisak hotela koji učestvuju. Možemo evo slobodno reći da je u prethodnom nekom periodu najveći broj iskorištenih turističkih vouchera bio u našim banjskim centrima, tako da očekujemo da će to biti sada i u nekom narednom periodu. Zaista se javi veliki broj hotela, odnosno i motela koji pružaju usluge smještaja, odnosno ugostiteljske usluge.
1: Mogu li se javiti i privatni preduzetnici koji iznajmljuju smještaj u smislu manjih kapaciteta? Do sada smo uglavnom imali ta iskustva da ljudi odlaze, to što vi kažete, u banje, u veće hotele koji jesu privatni objekti, ali govorimo na primjer o seoskim domaćinstvima.
2: Pa znate kako, u nekom prethodnom periodu je bilo da se može sad ne znam tačno kolika je bila isplativost seoskim domaćinstvima, jer bilo je puno sa papirološke strane da se odredi tačno mora se imati toliko i toliko zaposlenih lica.
1: Znači postoje određeni uslovi za turističke objekte koji žele da primaju građane u smještaj sa turističkim vaučerima.
2: Jeste. Tako da, eto, nadam se da će do godine se izmijeniti neke stvari, da će se čak i ova novčana vrijednost uvećati obzirom na okolnosti da je sve poskupilo, tako da mislim da se treba pratiti i rast cijena i naravno rast turističkog vaučera.
3: A i pojednostaviti tu proceduru i bi se možda i mnogi drugi javili, kao što ste rekli.
2: Jeste.
3: Sad ono što interesuje mnogi, kada će se moći koristiti, do sada tu bio određen vremenski period, kako je ove godine?
2: Jeste, i ove godine je određen vremenski period, to je kao ta neka post sezona, od 7. septembra građani Republike Srpske već će moći da vrše prijave, pa sve do kraja novembra mjeseca, što je zaista jedan opet lijep period gdje se može iskoristiti, da li je to u Trebinju, da li je to na Jahorini, da li je to u istočnom Sarajevu, ili je na primjer u Bijeljini, u etnoselu Stanišićima, tako da nadam se da će u narednom periodu odnosno uskoro se objaviti spisak hotela gdje građani mogu da odluče gdje će iskoristiti svoj turistički voucher.
1: Procedura je jednostavna za građane. Što se građana tiče, ja sam lično koristila turističke vouchere i znam da je sasvim dovoljno poznati hotel i oni sve za vas ostalo odrade. Tako da dovoljno je da pošaljete svoje podatke, kopiju lične karte u ovom slučaju i oni sa jedinstvenim matičnim brojem i oni sasvim jednostavno tu proceduru odrade, jer su se građani onih prvih godina pribojavali pa kako ću sad doći do turističkog vouchera, jednostavno samo na

0: zovete hotel, oni sve urade za vas.
1: Jeste, jeste. Mi smo baš imali upite razno razne kao gdje mogu preuzeti građani. Evo, već šesta godina je kako turistički vaučeri postoje, odnosno nisu imali taj period, ja mislim 2024. tako da je bilo. Ali mislim da treba buditi svijesti da ljudi iskoriste i da svoj dio godišnjeg odmora provedu u Republici Srpskoj. Republika Srpska zaista ima šta da ponudi. Evo ja kažem, od banjskog turizma, planinskog turizma, vjerskog turizma, pa čak u narednom periodu i da veliki broj građana Republike Srpske koristi tipa i u seoskim domaćinstvima. Evo ja sam baš za vikend bila u Šipovu gore, vjerujte da je takva priroda, da, zaista je divno i mislim da treba uključivati i manje objekte da učestvuju.
0: Zato smo i pitali da li je moguće koristiti turističke vaučere u tim seoskim domaćinstvima, jer sve je više zainteresovani koji bi na taj način da provedu odmor. Ali evo, nadamo se da će ta, što vi kažete, procedura biti jednostavnija narednih godina.
2: E sad, rekli ste šest godina, možete već nekako sabrati iskustva pa presložiti kako je do sada rasve, naravno, interese, evo, od primjer, prošle godine, koliko su zainteresovani građani?
1: Građani Republike Srpske zaista su zainteresovani. U prošlom, odnosno prošle godine je to bio period kao prije sezone, negdje kompletan juni mjesec i poslije sezone, znači isto od septembra pa do kraja novembra. Zaista je vladalo veliko interesovanje. Ja mislim da su hoteli bili već u momentu bukirani. Ljudi su provodili dio svog godišnjeg odmora u Republici Srpskoj. Tako da, evo, mi smo imali u prethodnih pola godine, telefoni su stalno zvonili, ljudi su se raspitivali, zvali su, žele da koriste turistički voucher i zašto da ne. Mislim, ovo je zaista jedna dobra podrška turističkoj privredi, a i građanima jedna olakšica da, koji žele, koji voli da putuju u Republici Srpskoj, da iskoriste, zašto da ne.
0: Da, koliko je tu prosječno, koliko je noćenja, da kažemo, uglavnom je riječ o tri noćenja, jedno je faktički plaćeno, ajde uslovno govoreći, mada moramo to da istaknemo, gotovo da nigdje ne možete više da noćite za 100 maraka sa doručkom, znači očekujemo to povećanje, jer i to moramo da naglasimo da je vlada izdvojila 2 miliona maraka za ovu namjenu, pa eto, ako uzmemo taj prosjek korisnika u odnosu na broj noćenja, kako to izgleda?
1: Da, vlada Republike Srpske izdvojila 2 miliona za ovaj val turističkih vouchera. Pa evo sada u nekom prosjeku, iskreno da vam kažem da mi smo imali u tom periodu kretanja, znači domaće stanovništvo je imalo veliki, po statističkim podacima, imalo je jako veliki odziv, imali smo skok. Mi inače prema statistici, kako gledamo, nama najveći broj ostvarenih noćenja su strani turisti. Pa i zbog toga turistički vaučeri bi trebali da se koriste i u periodu prije sezone i u periodu poslije sezone, kako bi domaće stanovništvo napravilo taj razmak. Mislim, dobro je u svakom slučaju da su nam najveći broj iskorištenih noćenja inostrani turisti, jer to su ljudi ipak koji ovdje ostavljaju, ja kažem, i novac i provode više od 2,5 dana, tako da, ali je dobro i da domaće stanovništvo posjećuje i da boravi u Republici Srpskoj, barem dio godišnjeg odmora. Evo, možemo slobodno reći da je sam proces turističkih vouchera započeo u doba korone, ja kažem, uvijek ne ponovilo se. Tako da građani su tad počeli da istražuju Republiku Srpsku. Veliki broj, na primjer, građana Republike Srpske nije otišao da obiđe, ne znam, banju Kulaše, koja je zaista jedna od vrhunskih svjetskih banja, Terme Ozren, ne znam
2: sad... Mi smo se sveli nekako na Trebinje i Jahorinu. I to je sve što znam.
1: Da,
0: mnogo
1: upravo. Ima toliko, da, jako puno mjesta u Republici Srpskoj. Ima da, ja kažem, evo, ja sam u turizmu 20 godina, pa uvijek nešto idem novo da pogledam. Sada je zaista zanimljivo i popularno aktivan boravak u prirodi. To su upravo ova seoska domaćinstva što ih spominjemo i sve veći broj je. Pogotovo na teritoriji opštine Ribnik, Mrkonjić grad, Šipovo. Mislim da definitivno adut Republike Srpske može da bude ruralni turizam i treba da se

0: ponosimo sa tim i trebamo da iskoristimo naše prirodne ljepote i da idemo u tom pravcu, da ulažemo naravno i uz pomoć vlade i uz naše turističke vaučere, tako da u tom pogledu trebamo da idemo. Naravno, što se tiče banjskog turizma, to smo jedan od
1: to smo već profilisali.
0: Lideri smo u regionu, jer naše banje, osim što su lječilišnog karaktera, idealni su za wellness, za pripreme sportista, kongrese, tako da, da zaista ne trebamo da se stidimo i sa našim banjskim centrima, planinskim centrima. Evo, Jahorina iz godine u godinu pomira svoje granice, rade na proširenju staza.
1: Hvala vam za gostovanje.
0: Hvala vama.

inspekcije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

već viđeno je ništa novo. Tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH. Rekla je Cvijanovićeva i dodala da je najglasniji u toj kampanji Elmedin Konaković, koji je u najnovijoj video objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Srpskoj. Premijer Savo Minić posjetit će danas Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Tokom posjete Nevesinju on je istakao da ova opština otvara novu stranicu privrednog razvoja, jer u Nevesinju kompanija Iform planira otvaranje proizvodnog pogona za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju, a početno ulaganje oko 1 000 000 evra i bit će zaposleno 100 radnika. Minić je najavio i da će vlada Srpske za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima izdvojiti 800.000 maraka, bit će isplaćeno i 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpili štetu u julskom nevremenu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić boravit će danas u distriktu Brčko. Planirano je da Ostojić razgovara sa gradonačelnikom Sinišom Ilićem i predstavnicima boračkih udruženja koje okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. U pokušaju da obnove mirovni proces Izraela i Hamasa, iako je Izrael nastavio vazdušne udare na Gazu, specijalni američki izaslanik Jared Kushner i visoki predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ranije ovog mjeseca rekao da je Trumpova najnovija mapa puta za mir u Gazi neprihvatljiva. Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa sastali su se u Kairu s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, dok je izraelska vojska bombardovala jug Gaze. Kushner i Mladenov trebalo bi da posjeti druge zemlje Bliskog istoka koje učestvuju u nastojima za postizanje rješenja za Gazu. Potpuna stabilizacija vodosnabdjevanja u sjevernom dijelu Banja Luke očekuje se do kraja dana nakon što su završeni radovi na spajanju novog cjevovoda na sistemu Tunjice, saopšteno iz Banja Luškog vodovoda. Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banja Luci je na snazi plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Tragočaja, Ramića, Prijakovaca i Podkozarskih sela. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića Vrelo i Crno Vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdjevanju posebno u višim zonama koje se snabdjevaju sa rezervoara Zvijezda i Đurić. Prognoza vremena. Veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće. Poslije podne i večeras nestabilno uz jačine oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmovinu, prvo na zapadu, a do sutra ujutro i u ostalim krajevima. U Hercegovini će ostati suvo. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, grad i jak vjetar. Temperatura danas od 32 do 38 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

11:07, nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske. U drugom satu, do podneva, nudimo sljedeće priče. Trebinjska kartica pogodnosti kojom se omogućavaju popusti za lokalno stanovništvo bit će u funkciji od danas 17. augusta. Trebinje je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je uvela ovakav program. Svakog ljeta, ista priča, veliki požari haraju Hercegovinom, a vatrogasna mehanizacija stara i dotrajala. Iako se u prosjeku 80% ukupne opožarene površine u Republici Srpskoj nalazi u Hercegovini, ovdašnji vatrogasci muku muče zbog nedostatka opreme, a prije svega velikih cisterni za gašenje. A prosječne temperature rastu, padavine se smanjaju, zime su sve blaže, što najviše pogađa poljoprivredu. Kako im se prilagoditi? Odgovor je potražila koleginica Vesna Vuković-Durić. Tu je i redovna rubrika Banja Luka juče, danas, sutra, pa vas pozivamo da ostanete s nama uz zajednički talas do 12 časova.

0: Trebinjska kartica pogodnosti kojom se omogućavaju popusti za lokalno stanovništvo bit će u funkciji od danas 17. augusta. Trebinje je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je uvela ovakav program. Prve kartice uručene su članovima udruženja koje okuplja porodice sa četvoro i više djece. U program se do sada uključilo 25 privrednika. Opširnije Momir Milić.
1: Trebinjsku karticu od prije nekoliko dana ima 110 građana i to iz višečlanih porodica moći će da je iskoriste u više prodajnih i ugostiteljskih objekata, medicinskih, zanatskih i drugih djelatnosti i ostvare popuste od 5% do 50%. Biljana Ninković i Rada Gutić, predsjednica udruženja 4+.
2: Mnogo znači, ja mislim, na današnji standard koji je otišao visoko radi turista, što je normalno, nama znači dosta.
3: Troškovi života, odjeće, obuće, škole, prevoza, slobodnih aktivnosti koje upražnjavaju djeca množe sa 4, 5, negdje po 7 i 8 puta. Tako da svaka pogodnost koja je pružena višečlanim porodicama mnogo znači.
1: Pravo na karticu ima svaki punoljetni građanin Trebinja. Zahtjev za besplatno izdavanje može se uz ličnu kartu podnijeti svakog dana od ponedeljka do subote u prostorijama turističkog infocentra. Preko QR koda istaknutog na svakoj kartici vlasnik se može informisati o tome gdje može ostvariti i koliki popust, kaže načelnik odjeljenja za turizam Bojan Vučurević.
4: Što veći broj privrednika uđe u program i da ponude što širu paletu usluga kako bi građani na koja god vrata da zakucaju, na kojima će stajati naljepnica partner Trebinjska kartica, mogli da ostvare popuste na više različitih lokacija, u više privrednih grana i tako dalje. U kumulativu na godišnjem nivou želimo da iskoriste što više usluga, što više različitih usluga i vjerujemo da u kućnom budžetu na kraju godine će ostati sigurno više novca.
1: Kartica pogodnosti nosi benefite ne samo za korisnike, već i privrednike koji nude popuste, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
5: Po našim procjenama nije samo značajno za naše sugrađane, nego dugoročno smatramo da će to biti značajno i za same privrednike. Naša procjena je da će samim tim imati mogućnost da povećaju promet, da samim tim imaju mogućnost i veće zarade, ali naravno zašto i ne reći

0: da će imati određen vid promocije firme, jer ovo jeste u stvari jedna odgovornost prema društvu u kom živimo.
1: Gradska uprava obezbijedila je novac za softverska i tehnička rješenja za izradu i štampanje kartica, kao i online platforme na kojima će biti dostupni ažurirani podaci o partnerima projekta.

0: 11:29, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Svakog ljeta ista priča, veliki požari haraju Hercegovinom, a vatrogasce, mehanizacija stara i dotrajala. Iako se u prosjeku 80% ukupne opožarene površine u Republici Srpskoj nalazi u Hercegovini, ovdašnji vatrogasci muku muče zbog nedostatka opreme, a prije svega velikih cisterni za gašenje. Informiše Dragiša Popović.
1: I ovog ljeta slika iz Hercegovine je vatra, dim, zgarišta. Desetine manjih i većih požara poharali su hektare i hektare površine, a nerijetko su ugrožena i materijalna dobra. Za to vrijeme u garaži vatrogasne jedinice Trebinje vozila stara i preko 2 ili 3 decenije.
2: Kada se sabere broj godina svih vozila i podijeli sa ukupnim brojem od 12 vozila, računica kaže da je vozni park trebinskih vatrogasaca već punoljetan.
1: Najpotrebnija su navalna vozila zapremine od 6 do 12 kubika, posebno na nepristupačnom terenu, a trenutno trebinski vatrogasci imaju samo 2 takva vozila. Govori Dejan Kašiković, komandir teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
3: Prosjek voznog parka je 18 godina, što znači da nam i to otežava uslove. Vozila se kvare svakodnevno.
1: Vatrogasci su na području Trebinja u prošloj godini imali 563 intervencije na gašenju požara. Ove godine statistika neće biti puno bolja. Zato oni koji se bore sa vatrom očekuju veću podršku republičkih institucija. Govori Dejan Kašiković, komandir teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
3: Mi ovdje smo u Trebinju dobili zadnji put od civilne zaštite, to je od Vatrogasnog saveza, pomoć 2020. u vozilima. Samim tim ovaj teren, vozila su nam neophodna, vozila se brzo troše.
1: U Republičkoj upravi civilne zaštite priznaju da je dugo ovaj problem bio ignorisan, ali da su u posljednjih

0: Zadnje tri godine značajno povećali izdvajanja i počeli nabavku za vatrogasce širom Srpske. Ipak, čini se da su Hercegovina i Trebinje, iako stalno u borbi sa požarima, još na čekanju za velike nabavke. Kaže Boris Trninić, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.
1: Ako od 22-3 miliona u Hercegovinu, da kažemo da ulažemo 5 miliona, što se nas tiče, mislim da je to sasvim u redu. Ako budete pitali dole gradonačelnik i načelnik, on će reći vjerovatno da to nije u redu. Ali najvažnije je što smo mi proces pokrenuli te 23. i 24. sa mrtve tačke.
0: Jedan od najvećih problema ostaje nedostatak navalnih vozila koja su nezamjenjiva u šumskim požarima. Zahtjevi upućeni iz Trebinja još čekaju odgovor. Govori Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
2: Upućivali smo i dalje su aktuelni zahtjevi koji smo uputili prema Republičkoj upravi civilne zaštite. Također iz nekog prethodnog perioda postoji zahtjevi prema Vatrogasnom savezu.
0: Uskoro bi u Trebinje trebalo stići jedno malo vatrogasno vozilo, a kamion sa ljestvama za gašenje požara na visinama tek je u dalekim planovima. Ono postojeće je iz 1985. godine i neispravno. Iako iz godine u godinu vijesti o požarima na ovom području pune medijske naslove, čini se da ljudi na prvoj liniji vatre i sve što im je u toj borbi neophodno brzo padnu u zaborav.

0: Od 18. augusta u Banja Luci ponovo počinje naplata parkinga. Za tu odluku zeleno svjetlo dali su odbornici na posljednjoj sjednici Skupštine grada, iako nisu u potpunosti ispoštovane odluke Ustavnog suda Republike Srpske, prema kojima naplatu parkinga ne može da obavlja gradsko odjeljenje, već komunalno preduzeće. Iz gradske uprave tvrde da su ispunjeni svi zakonski uslovi, dok dio odbornika upozorava da suštinski problem nije riješen. Prilog pripremila Nikolina Kuzmanović.
1: Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković ističe da je ispoštovan samo jedan uslov od niza koje je Ustavni sud Republike Srpske zamjerio u prethodnoj odluci. Zakon o komunalnim djelatnostima predviđa da je za naplatu parkinga zaduženo javno preduzeće ili neki drugi privredni subjekt kojem grad povjeri takvu vrstu djelatnosti, nikako gradska uprava ili neko od odjeljenja, što je sada slučaj, naglasio je Ninković. Nada se da će epilog i u ovom slučaju dati Ustavni sud.
2: Da, evo, makar do kraja našeg ovog mandata, ako se ispostavi da zaista nije u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima i ostalim zakonskim aktima, da više u naredne dvije godine ne pričamo o tom parkingu, jer zaista više nema smisla. Ovo što je radio prethodne dvije godine zbunilo je i nas i građane. Na kraju se, evo, ovim aktom koji je on predložio, priznao da je nelegalno uzimao novac od građana Banja Luke time što je naplaćivao parking koji nije smio naplaćivati na takav način. Ostaje mi žao što nikad nismo dobili informaciju gdje je novac koji je gradonačelnik nelegalno prikupio od građana.
1: Gradska vlast poručuje da je najvažnije da je sve po zakonu. Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac najavljuje naredni korak, da grad Banja Luka naplatu parkinga povjeri Ziblu, ali tek kada se steknu uslovi, odnosno kada Zibl bude u gradskom vlasništvu 100%.
3: Mi u skladu sa Ustavom i sa svim drugim pravnim parametrima koji su neophodni da parking funkcioniše. Dakle, što se nas tiče, mi smo to uradili. Ja zaista ne mogu da preciziram sada šta će neko podnositi, da li će biti apelacija, šta će reći Ustavni sud, to bi bilo od mene neozbiljno, ali ono u što sam sigurna je da mi poštujemo zakon, da zaista poštujemo zakon.
1: Prema odluci o upravljanju javnim parkiralištima i garažama koju je Skupština grada Banja Luka usvojila 5. avgusta, sat vremena parkiranja u nultoj i prvoj zoni koštaće 2 marke, dok će u drugoj zoni cijena biti 1 marka.
0: Banja Luka će od 21. do 23. avgusta biti u znaku kulture, književnosti i tradicije kroz manifestaciju Kočićevi dani, koja je posvećena jednom od najznačajnijih srpskih književnika i tribuna Petru Kočiću. Ovogodišnji program donosi više od 20 kulturnih sadržaja koji će biti održani u Banja Luci, Gomionici i Stričićima, a svi događaji su koncipirani tako da povezuju Kočićevo književno nasljeđe sa bogatom kulturom i tradicijom. Kroz izložbe, književne programe, umjetničke sadržaje, performanse, tradicionalne programe i druge događaje, manifestacija će tokom 3 dana oživjeti duh vremena i prostora u kojem je Kočić stvarao. Elektrokrajina je saopštila da će danas zbog planiranih radova do 12 časova bez električne energije biti dijelovi ulica Koste Jarića, Miloša Dujića, Novaka Pivaševića, Braće Kukrika, Vida Nježića, Veseli Brijeg, Peti prigradski put, Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića od broja 154 do 200, Palih Boraca, Veljka Mlađenovića, Slobodana Dibočanina i Tuzlanska. Do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Davida Štrpca i Drakulička, a do 12 dijelovi ulica Doktora Mladena Stojanovića i Pete Kozarske brigade. Iz gradskog vodovoda su saopštili da će danas izvoditi radove na mreži više gradskih naselja i prigradskih područja, zbog čega su mogući privremeni prekidi u vodosnabdjevanju. Na sistemu Tunjice završeno je spajanje novog cjevovoda, a potpuna stabilizacija očekuje se do kraja dana. Radovi će biti izvođeni u ulicama Milana Brankovića u Kočićevom vijencu, Dragana Bubića u Rosuljama, Braće Podgornika u Lazarevu i Kosovskoj ulici na Laušu, kao i u Dragočaju i Golešima. Iz dežurnih službi servisne informacije glase, Policijska uprava Banja Luka je zabilježila da su u protekla 24 časa počinjena 2 krivična djela, javni red i mir narušen 2 puta, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U službi hitne pomoći pregledano je 112 pacijenta.

0: Prosječne temperature rastu, padavine se smanjuju, a zime su sve blaže, što najviše pogađa poljoprivredu. Kako im se prilagoditi? Stručnjaci savjetuju obavezno navodnjavanje, promjenu načina obrade zemljišta, rokova sjetve ili kultura. Opširnije, Vesna Vuković-Durić.
1: Poljoprivrednici se nastoje prilagoditi klimatskim promjenama, posebnom sjetvom kukuruza ili promjenom kultura. Nikola Aleksić i Lazo Urošić.
2: Moje razmišljanje je da ćemo prijeći na kukuruzni sirak, zrna, imaju ti vrste sirka koji se, jedne se za metlicu, jedno je za zrno, koji se pokazao, kaže, nauka kaže da se jako kvalitetno i otporno pokazao na sušu.
3: Treća godina kako sejemo površine sa suncokretom. S obzirom da nema kiše, u boljem je stanju već kukuruz i bolje ćemo proći sa suncokretom.
1: Ranim sortama kraće vegetacije štete od suše nastoje preduprediti i proizvođači industrijskog krompira. Ističe Mujo Bogaljević iz poljoprivredne zadruge Agrofarmer.
4: Dnevne temperature koje prelaze 40 stepeni i noćne koje su oko 18-20 stepeni je velika turbulencija, velika razlika, šokovi su to za biljku, a svjedoci smo da na ovim prostorima gubimo vode, podzemne vode nam se povlače dole u veće dubine.
1: Loši kvalitet roda, manji prinosi, gubitak mikroflore i degradacije zemljišta, veća osjetljivost biljaka na bolesti i štetočine neke su od posljedica koje trpe poljoprivrednici. Rješenja nisu jednostavna ni jeftina. Navodnjavanje sistemima kap po kap daje najbolje rezultate, međutim to se može primijeniti samo tamo gdje ima vode. Profesor Miljan Cvetković.
5: Organski marč kao što je slama, kao što je neka trava ili tako dalje, ili neki sintetički marč kao što je folija, također mogu doprinijeti tome da jednostavno se dostupna vlaga bolje sačuva, bolje raspodeli tako dalje.
1: I regenerativna poljoprivreda jedan je od načina adaptacije na klimatske promjene. Ističe agronom Stevo Mesarović.
6: Treba testirati sve terene. Treba vidjeti kako raditi sa tom regenerativnom poljoprivredom, sa ili bez oranja, povremeno oranje, uvođenje među usjeva, plus navodnjavanje itd. na spašavanju kvaliteta zemljišta i na ostvarivanje ekonomske dobiti uz podsticaje.
1: Navodnjavanje protivgradne mreže i osiguranje usjeva resorno ministarstvo podstiče sa 60% i više, međutim za ove mjere do sada nije bila velika zainteresovanost poljoprivrednika. Upozorava ministarka Anđelka Kuzmić.
7: Ove godine imam podatak da smo rezervisali 3 miliona samo za ovu godinu i ja se nadam da će do kraja poljoprivrednici istrajati u ovoj mjeri. Apelujem ponovo na naše poljoprivrednike da koriste ove mjere ministarstva jer jednostavno bez toga neće nam moći opstati poljoprivreda u Republici Srpskoj.
1: Nove informacije i tehnologije, njihova brža primjena, određena adaptacija u mjeri u kojoj je to neophodno, pomoći će da se koliko toliko prevaziđu negativne posljedice suše.

0: stotinu radnika. On je najavio da će vlada Srpske za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima izdvojiti 800.000 maraka, a bit će isplaćeno i 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić boravit će danas u distriktu Brčko.
0: Planirano je da Ostojić razgovara sa gradonačelnikom Sinišom Ilićem i predstavnicima boračkih udruženja koje okupljaju demobilisane borce, ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.
1: Za oko 600 učenika koji zbog nedostatka kapaciteta u osnovnim školama koriste produženi boravak u privatnim predškolskim ustanovama, od 1. septembra bit će obezbijeđena finansijska podrška vlade Republike Srpske. Ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović rekao je da će se konkretan iznos subvencije znati u narednih nekoliko dana nakon što tri ministarstva, prosvete i kulture, zdravlja i socijalne zaštite i finansija razrade model finansiranja. Golubović je naveo da se razmatra iznos od 300 do 500 maraka, ali da konačna cijena još nije utvrđena.
2: Oko samih uslova, kriterijuma, to ćemo znati evo narednih nekoliko dana kada kompletiramo ono sve što je bitno u smislu podnošenja zahtjeva, tako da će roditelji na vrijeme biti upoznati i oko samog iznosa potrebne dokumentacije, zahtjeva i sve ono što je potrebno priložiti u zahtjev kako bi od 1.9. krenuli sa sufinanciranjem one djece koja nisu obuhvaćena, da kažem, u osnovnim školama, javnim produženim boravkom, odnosno koji idu u privatni i produženi boravak.
1: Vlada Republike Srpske izdvojila je 31.000 maraka za rad vrtiću u opštini Berkovići, a rješenje o dodjeli sredstava danas je uručio ministar prosvete Borivoje Golubović.
0: Golubović je ova rješenja danas uručio i predstavnicima opština Rudo, Šekovići, Čajniče, Kneževo, Lopare, Pelagićevo, Srebrenica i Jezero, nakon što je izmjenama zakona definisano da Ministarstva prosvete i kulture može sufinansirati predškolske ustanove u izrazito nerazvijenim opštinama. On istakao da se na ovaj način osnažuje vaspito obrazovni sistem u Srpskoj, te podsjetio da je sa 16 miliona maraka finansirana nabavka udžbenika za sve osnovce u Srpskoj.
1: U vladi Republike Srpske potvrđen je početak petog ciklusa dodjele turističkih vaučera. Ovogodišnji vaučer vrijedan je 100 maraka, a građani će moći da ga koristiti od 7. septembra do 30. novembra za usluge smještaja sa doručkom. Pravo na vaučer imaju punoljetni građani Republike Srpske kao i državljani Republike Srpske sa prebivalištem u Brčko distriktu. Vaučer se može iskoristiti jednom godišnje, a cilj ovog programa je podsticanje domaćeg turizma, rekao je za naš radio ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.
3: U zadnjih 4-5 godina svake godine imamo te vouchere. Ove godine smo isto to završili, tako da mislimo što se tiče onog iskustva iz prethodnih godina, turistička potrošnja je sigurno povećana. Naročito ono vrijeme korone, to smo i nastavili u zadnjih par godina. Ove godine nismo ništa mijenjali, ostavili smo iste uslove koji su bili i prije, ostavili smo iznos koji je isti kao što je prošle godine bio, 100 maraka po osobi koja ima 18 godina, odnosno koja je punoljetna, da možda iskoristi taj voucher u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju i uslugu smještaja. Morate provesti dvije noći, s obzirom na celokupnu potrošnju, to se odnosi samo znači na smještaj, a sve drugo je uključeno u ono što ste vi sami kao pojedinac platili. Od 7. septembra počinje. Ove godine je izdvojeno 2 miliona maraka.
1: U Gradskoj upravi Istočno Sarajevo u toku je prezentacija projekta multifunkcionalnog objekta buduće gradske kuće u Palama.
0: U objektu gradske kuće u Palama biće smještene gradske i opštinske službe, muzej odbrambeno-otadžbinskog rata i rezidencija predsjednika Republike Srpske.
1: U velikom požaru na području Omiša potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, dok je još 43 kuće djelimično oštećeno. Jedna osoba je poginula, a 38 povrijeđeno.
0: Vatra je zahvatila oko 1000 hektara, a evakuisano je oko 2500 ljudi. Tužilaštvo nastavlja istragu o uzroku požara, dok će nakon procjene štete biti razmotreno proglašenje prirodne nesreće.
1: Memorandum o razumijevanju koji su sklopili Sjedinjene Američke Države i Iran ističe danas. Vašington i Teheran se već neko vrijeme uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma. Imalo je naznaka da je bilo koja strana voljna da produži dogovor. Opširnije u prilogu Vesne Drakulić.
4: Iran još nije odlučio

nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, dok posrednici Katar i Pakistan prenose poruke između dvije strane, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Araghchi. On je naveo da se u dokumentu iz Islamabada govori o okončanju rata, a ne o 60. Iran još nije odlučio nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama.

0: Pregovori sa Omanom obuhvataju tehnička pitanja vezana za pomorske rute kroz Ormuski Moreuz.
1: Možda ćemo uskoro doći do rezultata, ali želim da naglasim da su ovi pregovori i ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza dva odvojena pitanja. Prvo su tehnički pregovori za određivanje pomorske rute. Kada se ta ruta utvrdi, da li će Moreuz ponovo biti otvoren ili ne, zavisi od drugih uslova koje Sjedinjene Države moraju da ispune.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države uskoro same preuzeti Ormuski Moreuz.
1: Nakon što završimo s Iranom, koji je veoma teško poražen, vrlo brzo ću proglasiti Ormuski Moreuz teritorijom Sjedinjenih Država. U suštini to je tako. Imamo blokadu, ni jedan brod ne prolazi osim ako mi to ne želimo.
0: Iz Teherana odgovaraju da je takva namjera velika greška i nude nagradu za svakog ubijenog ili zarobljenog američkog vojnika.
1: Svako ko ubije ili zarobi američkog vojnika i preda ga bilo kojoj jedinici vojske Islamske Republike Iran, dobit će nagradu od $30,000.
0: Istovremeno u pokušaju da unaprijede mirovni plan za Gazu, američki zaslanik Jared Kushner i predstavnik odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov danas će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Netanjahu je ranije odbacio američki plan od 15 tačaka.
2: Slušate podnevne novosti. Potpuna stabilizacija vodosnabdjevanja u sjevernom dijelu Banja Luke očekuje se do kraja dana nakon što su završeni radovi na spajanju novog cjevovoda na sistemu Tunjice, saopšteno je iz Banja Lučkog vodovoda.
3: Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banja Luci na snazi plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Dragočaja, Ramića, Prijakovaca i Podkozarskih sela. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića Vrelo i Crno Vrelo, mogući su poremećaj u vodosnabdjevanju posebno u višim zonama koje se snabdjevaju sa rezervoara Zvijezda i Đurić.
2: Premijer Savo Minić prisustvovao je danas treningu fudbalskog kluba Borac na gradskom stadionu te istakao da je vlada obezbijedila sredstva za čarter let za put fudbalera Borca na gostovanje Vikinguru u četvrtak 20. avgusta. Miniću je u znak zahvalnosti uručen dres. A plivač iz Srbije Andrej Barna osvojio je srebro na prvenstvu Evrope u Parizu. Njegova zemljakinja Adriana Vilagoš osvojila je bronzu u bacanju koplja na evropskom šampionatu. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Reprezentativac Srbije u plivanju Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na prvenstvu Europe u Parizu. Barna je sinoć u finalu na 50 metara slobodno isplivao trku za 21 sekundu i 37 stotinki te postavio novi rekord Srbije. Identično vrijeme ostvario je Rus Igor Kornejev, dok je zlato sa 25 stotinki boljim vremenom osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet. Atletičarka je Srbija Adriana Vilagoš osvojila je sinoć bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ona je u finalu discipline bacanje koplja imala hitac dugačak 60 metara i 93 centimetra.
5: Izazovno evropsko prvenstvo od početka do kraja. Baš sam treba da prvenstveno borim sama sa sobom, da sastavim barem na neki mislim stvari i da bacam neki solidan rezultat.
4: Ovo je treća medalja za Adrianu Vilagoš na prvenstvima Evrope nakon dvije srebrne na šampionatima 2022. i 2024. godine. Najviše medalja na sinoć završenom šampionatu 21 osvojili su članovi tima Njemačke, dok je 19 izborila ekipa Italije. Fudbaleri Radnika izgubili su sinoć u Bijeljini od ekipe Zrinjskog iz Mostara sa 5-1 u drugom kolu Premier Ligi BiH. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a savladili su u Krupi na Vrbasu ekipu Veleža rezultatom 2-0. Trener ekipe BSK-a Bojan Puzigaća.
6: Nametnuli smo da hoćemo, da želimo da pobjedimo, da imamo ambiciju da pobjedimo ovu utakmicu velikog protivnika. Poslije crvenog kartona, naravno, da nam je to omogućilo još bolju kontrolu utakmice, još bolji posjed lopte i dali smo dva lijepa stvarno gola. Imali još dvije, tri situacije da zabijemo gol. Nažalost nismo, ali ja mislim generalno kad se sve uzme da smo sasvim zasluženo pobijeli veliku ekipu Veleža.
4: Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza Borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć u Beogradu od ekipe Radničkog iz Kragujevca sa 1-0 u petom kolu Superlige Srbije. Sastav Partizana u četiri meča je osvojio 4 boda i zauzima 10. mjesto. Susret Pančevačkog Železničara i Crvene Zvezde je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Čukarički sa 10 bodova ispred Crvene Zvezde, koja ima 9 bodova i dvije utakmice manje.

Rok od 90 dana utvrđen memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali u junu, istekao i u ponoć bez konačnog sporazuma o okončanju rata, dok sve više dokaza ukazuje na to da je Teheran pregovarački period iskoristio za pripreme za širi sukob. Dok je Washington bio fokusiran na ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i napredak u pregovorima, iransko tvrdokorno rukovodstvo slijedilo je potpuno drugačiju strategiju, navode iranski i arapski zvaničnici. Predsjednik vlade Savo Minić posjetio je danas Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci i obišao Centar za biometrijska istraživanja. Zajedno sa premijerom je i dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić. Nakon obilaska uslijedit će sastanak na kojem će biti riječi o ulaganjima u razvoj kapaciteta ovog fakulteta. Vlada izdvojila 31.000 maraka za rad vrtića u opštini Berkovići, a rješenje o dodjeli sredstava danas je uručio ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Golubović je ova rješenja danas uručio i predstavnicima opština Rudo, Šekovići, Čajniče, Kneževo, Lopare, Pelagićevo, Srebrenica i Jezero, nakon što je izmjenama zakona definisano da ministarstvo može sufinansirati predškolske ustanove u izrazito nerazvijenim opštinama. On je istakao da se na ovaj način osnažuje vaspitno-obrazovni sistem u Republici Srpskoj. Situacija na

časova, 4 minuta. Dobrodošli u još jednu emisiju U ritmu dana. I danas vam donosimo najvažnije informacije iz srpske priče iz kulture, obrazovanja i društva, ali i zanimljive teme koje će obilježiti današnji dan. S vama su danas tonski realizator Slaviša Kovinić, muziku je birao Igor Divljak, ja sam Mirjana Grabeš. Ostanite uz nas jer zajedno ulazimo u novi dan u ritmu dobrih informacija i zanimljivih priča.

0: Sajam knjiga u istočnom Novom Sarajevu ove godine biće održan od danas do 20. avgusta na Trgu Republike Srbije. Početak sajma zakazan je za 19 časova uz laureata Ninove nagrade Darka Tušavljakovića i promociju njegove knjige Karota. Sa direktorom biblioteke Natašom Kulašinac razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Otvaranje je najavljeno za 19 časova, koje će uveličati ovogodišnji laureat Ninove nagrade, književnik Darko Tušavljaković, i to je sigurno za vas također velika čast.
2: Tako je, baš kao što ste i rekli, za nas to predstavlja veliko zadovoljstvo, jer je evo Darko pristao da dođe i da otvori ovogodišnji sajam knjige u istočnom Novom Sarajevu. Nakon njega, dakle, imat ćemo i razgovor sa autorkom Milicom Vučković, tako da evo i prvo veče sajma bit će jako zanimljivo, a i svako sljedeće mogu da kažem slobodno da će biti vrlo lijepo.
3: E pa šta će to biti narednih večeri?
2: Narednih večeri nas očekuje, dakle, u utorak, isto tako u 19 časova, imat ćemo promociju knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića. Zatim u 20 časova autor Branko Perić će imati knjigu Ljubi Tadić, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, nakon čega će biti izvedena monodrama, dakle glumac Miloš Milićević će izvesti Odbranu Sokratovu i smrt. U srijedu 19. avgusta imat ćemo promociju knjige Marijane Petronić, Deveto koljeno, i promociju knjige Lutke se ne čuvaju u izlogu profesora Saše Kneževića. Obje knjige je objavila matična biblioteka, tako da evo mi ćemo imati to veče posvećeno našim izdanjima. I četvrtak 20. avgust, dakle, imat ćemo u 19 časova promociju knjige Epitaf za glumca autora Ljubice Kubure, a nakon toga sajam ćemo zatvoriti monodramom o Savi Mrkalju, dakle slušaj kako govorim, Sava Mrkalj, autora i glumca Dejana Stoja.
1: Interesantno je pomenuti da, ili bolje reći primijetiti, da ste u revijalnom programu odlučili se također i za pozorišne predstave, odnosno monodrame. U ovom slučaju riječ je, evo konkretno pomenuli ste i Savo Mrkalja, znači i dalje su književnici aktuelni u tim pričama, proteže se to?
2: Jesu, ali evo to su opet neke monodrame koje su vezane za književnost. Tako da ujedno mi promovišemo književnost, ali evo sve nešto što je vezano, iako je monodrama vezana, mi smo se ove godine odlučili i nekako dogovorili za takav vid promocije.
3: Sajam je na Trgu Srbije, gdje će biti monodrame i ovi ostali sadržaji promocije knjiga?
2: Sve će biti na Trgu Srbije, dakle imamo jedan dio posvećen, odnosno binu postavljenu za promocije sa

0: dovoljnim brojem stolica, tako da sve će biti na otvorenom. Dakle, u slučaju kiše, naravno, prebacit ćemo se u matičnu biblioteku koja je tu nekih desetak metara od trga.
1: Evo, upravo smo to htjeli da kažemo, postoji li alternativa, ali nadamo se lijepom vremenu. Nataša, još da kažemo, ko su izlagači, koliko ih imate, kako će to biti organizovano?
0: Da, pa evo, tokom 4 sajamska dana naš grad će imati priliku da ugosti eminentne izdavače, biblioteke, knjižare. Mogu da kažem da su oni podijeljeni na nekoliko, da kažem, cjelina. Dakle, biblioteke koje se bave izdavačkom djelatnošću jeste Matična biblioteka Istočno Sarajevo, Narodna univerzitetska biblioteka iz Banja Luke, Narodna biblioteka Pale. Od knjižara tu su Hit knjiga, knjiga Prom, odnosno Zlatno pero, biblioner, knjižara Kultura. One, dakle, rade regionalni program, odnosno izdavače iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i slično. A od izdavačkih kuća tu je Imprimatur, Zavod za udžbenike Republike Srpske, dakle Pčelica, Službeni glasnik također Republike Srpske, zatim Udruženje za očuvanje baštine Dijak iz Lopara, Deveta dimenzija, Prosvjeta, Srpsko kulturno prosvjetno društvo Prosvjeta, zatim nekoliko izdavača iz Srbije, to su Milkić izdavaštvo, Valkira i Ukronija. Eto, nekih 15-ak izdavača ćemo imati.
2: Nadamo se i mnogo publike, sigurno da će biti na trgu Srbija u Istočnom Sarajevu mnogo ljudi koji će doći da posjete prije svega sajam, ali i sve ove prateće događaje koje ste najavili.
0: Tako je, evo, ja se nadam da će građani prepoznati ovaj značajan, da kažem, događaj. I ovo je manifestacija koja sigurno pozicionira Istočno Sarajevo na najljepši mogući način, u stvari na kulturnoj mapi Republike Srpske, ali i regiona. Tako da vjerujem da će i naši sugrađani, i kupci, i ljubitelji knjige doći da kako uživaju u pratećem programu, tako i da nešto kupe za sebe.
1: Rekli smo, otvaranje večera su 19 časova, a ostalih sajamskih dana kada će biti štandovi dostupni za posjetu?
0: Svaki dan su štandovi dostupni od 17 časova, dakle zbog velikih vrućina koje su najavljene. Mi planiramo to da u stvari otvaramo sajam u večernjim časovima, tako da već negdje od 17 časova ljudi će biti, odnosno prodavci će biti na svojim mjestima, dostupni za sve posjetioce, a kulturni program počinje u 19 časova svako večer.
2: Ulaznice, da li se plaća?
0: Ne, sve je otvoreno, dobre na otvorenom je na Trgu Srbije, da.
2: Dobro je znati i to.
1: Da, hvala vam mnogo, Nataša, za uključenje. Evo, nadamo se da će mnogi put Istočnog Sarajeva da bi posjetili sajam knjige.
0: Hvala i vama što nas pratite svih ovih godina i vjerujem i ja da ćemo na najbolji način predstaviti naš grad i biblioteku, ali i ovaj sajam.

0: proces ove ljetne škole filma, tako da više nekih ciljeva koje želimo da ostvarimo kroz ovaj projekat. Nadamo se svakako da bi neko od njih mogao i da se malo više zainteresuje za ovu oblast i možda da odredi svoj neki profesionalni dalji put upravo u ovom smjeru.
1: Što je praksa pokazala? Kakvi su rezultati prethodnih godina i gdje je sve škola filma bila održana?
0: Kao što sam rekla, ovo je četvrta po redu ovdje u Prnjavoru. Prethodna je održana u Gradišci i prve dvije su bile u Banja Luci. Sve jako uspješne na našu radost sa velikim odazivom i sa jednom jako dobrom pozitivnom atmosferom na svim tim školama koje su iznjedrile male filmove. Mi naravno nemamo neka velika očekivanja od svega toga, niti mi pretendujemo nešto pretenciozno da gledamo na to. Nama je važno da oni na jedan opušten, neformalan način steknu uvide u ovu oblast.
1: Ne sumnjamo da će tako biti i ove godine u Prnjavoru. Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: A sa nama je i umjetnički rukovodilac dramske scene Prnjavorske prosvjete Brankica Radonjić i koordinator škole filma. Evo, zaista velika je čast, pretpostavljam i vama, da je ove godine škola filma u Prnjavoru. Otkud Prnjavor u ovoj priči?
2: Pa tako je, velika je čast i velika je radost, da kažem. Prnjavor je prepoznatljiv na scenskoj sceni, pozorišnoj sceni Republike Srpske i šire. Međutim, evo, jedan od strateških ciljeva razvoja našeg teatra i uopšte razvoja kreativnih industrija, odnosno razvoja kulture u našem gradu, upravo je i malo, da kažem, profilisanje audiovizuelne umjetnosti. I iz tog razloga zaista smo zahvalni i srećni što je audiovizuelni centar prepoznao i naše pozorište i naš grad kao dobre partnere, i mi sa radošću i očekivanjem da se ta djeca jako lijepo ovdje provedu, jako lijepo druže, da im se dopadne grad. Većina njih je sinoć već pristigla, upoznali smo se i niko od njih do sada nije posjetio Prnjavor. Za nas kao domaćine ovo je zaista lijep prozor prema drugim zajednicama, drugim gradovima, i srećni smo što ćemo 27. na toj završnoj večeri prikazati filmove koji su nastali ovdje, jer Prnjavor postaje jedan veliki filmski set ovih 10 dana.
1: Tako je, a što će to polaznici imati priliku da rade i uče u narednih 10 dana u Prnjavoru?
2: Kao što je Anja već rekla, oni će proći teorijsku i praktičnu obuku iz svih oblasti kinematografije. Mi kao domaćini zaduženi smo, jeli, da obezbijedimo logistiku. Oni će imati obezbeđenje prostor, isto tako smještaj, ishrana polaznika, ali naravno mi kao dobri domaćini potrudili smo se i da im omogućimo nekoliko izleta, da obiđu prirodne ljepote našeg grada, jednako tako i da stvore neka posebna prijateljstva koja se u ovako neformalnom vidu učenja i druženja nekako pamte i ostaju. Ono što bih ja još dodala kao važan element, prije svega kao pedagog i kao dramski pedagog, jeste upravo to što ta grupa mladih ljudi koja u Prnjavor dolazi iz različitih zajednica, od Kostajnice, Kozarske Dubice, preko Bijeljine, Pala, Trebinja, Šamca i tako dalje, kada se vrate u svoje zajednice, postaju resurs te zajednice. Oni dolaze sa zaista vrijednim znanjem, gdje će moći da pomognu i svojoj lokalnoj upravi, da kažem, da se snimi neki adekvatan filmić, svom matičnom teatru, ako su članovi, svojoj školi. Oni se ipak vraćaju u svoje škole i škola dobija jedan poseban, i zajednica jedan poseban resurs mladog čovjeka koji je zaista sad obučen u jednoj oblasti koja se, nažalost, još uvijek ne izučava u redovnom obrazovnom sistemu.
1: Zato je tu jedna ovakva manifestacija, jedan ovakav program. O kakvim filmovima je riječ? Jesu li to kraći filmovi, kraće forme koje su danas mladima i tekako zanimljive?
2: Tako je, oni žive u ovom multimedijalnom svijetu i za njih je to, da kažem, prirodan izraz, možda čak prirodniji nego teatar, jer smo okruženi video sadržajima. Oni će biti podijeljeni u grupe i u svojoj grupi će osmisliti jedan scenarijo zajedno sa profesorom scenaristike. Nakon toga sa rediteljem i ostalim, naravno, članovima ekipe snimat će, zavisno da li su izabrali interijer ili eksterijer, svoj filmić u nekih možda 5 minuta, zavisi od scenarija. Tako da ćemo dobiti 4 do 5 filmića, a kažem, mi kao domaćini jako smo srećni što će se na svim tim filmićima vidjeti i ulice, i fasade, i objekti našeg grada, a nama to ostaje kao jedno lijepo zaveštanje da smo ponudili domaćinstvo i da smo otvorili, jel da kažem, vrata svoga grada mladim kreativcima, a neki od njih će sutra, kao što je Anja rekla,

0: biti profesionalci, pa će se sjećati svojih prvih koraka upravo u Prnjavoru.
1: Kada ste pomenuli te prve korake, moramo reći da je Ljetna škola filma ujedno i prva manifestacija koja će biti održana u multimedijalnom centru u Prnjavoru na prostoru nekadašnjeg Kina Slavica.
0: Tako je, za nas je Kino Slavica kultno mjesto, za starije još i više. I jako smo srećni što je multimedijalni centar našeg grada već svojom prvom aktivnošću, prvim projektom pokazao svrhu svog postojanja. Naša je ideja i cilj da podržimo mlade kreativce, da im omogućimo prostor, bazu za svoj umjetnički izraz, da jednostavno okupimo kako iz Prnjavora, tako i iz okoline, mlade kojima je potreban prostor gdje mogu da pokažu ono što stvaraju. I ovaj multimedijalni centar koji je, da kažem, kamernog amfiteatra i kamerne scene, odlična je prilika upravo za takav vid rada i za takav vid razvoja, jer mi planiramo, da kažem, razvoj mladih u svim oblastima umjetnosti. Dakle, da li je to književnost, da li je to scenska umjetnost, filmska umjetnost, da li je to fotografija, slikarstvo, na neki način podrška studentima naše akademije koji žele da promovišu svoje studentske predstave, studentske filmove, i naravno otvaramo vrata profesionalcima koji žele da na ovoj sceni zaigraju pred publikom, što će se i desiti upravo večeras, jedan posebna prilika i posebna čast za Prnjavor, gdje će mladim glumcima večeras monodramu izvesti Jack Dimić, hollywoodski glumac porijeklom iz naših krajeva, koji će odigrati monodramu Oj živote po tekstu Josipa Pejakovića, a nakon monodrame sa polaznicima Ljetne škole filma održati masterclass o filmskoj glumi. Mislim da smo ovaj prvi dan savršeno upakovali i nadam se da će i sljedeći dani pokazati da je audiovizualni centar izabrao dobrog partnera i da će i tekako imati šta da vide i rade i ponesu iz Prnjavora.
1: Ne sumnjamo da će tako biti i narednih godina. Hvala vam, Brankice.
0: Hvala vama.

0: 13 časova, 33 minuta, slušate emisiju U ritmu dana. A sljedeća priča vodi nas na jug Hercegovine. U Trebinju je otvorena gostujuća izložba Miltona Glejzera. Evo šta sam do sad naučio. Jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture druge polovine 20. vijeka. Izložbu je priredio Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske uz podršku ambasade SAD-a u BiH. Pripremio Momir Milić.
1: Na izložbi je predstavljeno 40 plakata i vizuelnih rješenja Miltona Glejzera iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske koje je Mirko Ilić, istaknuti dizajner i ilustrator, poklonio ovoj ustanovi. Poseban segment izložbe čini izbor Glejzerovih tekstova i razmišljanja o umjetnosti, dizajnu i odgovornosti vizuelne komunikacije i to iz različitih perioda njegovog stvaralaštva, direktorka Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković.
2: Pa evo, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske zajedno sa Kulturnim centrom u Trebinju priređuje jednu interesantnu i zanimljivu izložbu koja je dio fundusa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, a riječ je o plakatima Miltona Glejzera koji su prije nekih dva mjeseca bili predstavljeni u našoj instituciji, a evo u okviru ovoga završetka Music Med More festivala predstavljamo je i u Trebinju. Riječ je o izuzetnom poklonu koju je dobila naša institucija od strane Mirka Ilića. Kada smo radili njegovu samostalnu izložbu prije dve godine, on je izrazio želju da pokloni nam 40 radova njegovog prijatelja. Milton Glejzer i Mirko Ilić su dugo godina bili prijatelji u Njujorku i jako je uticao na razvoj karijere Mirka Ilića. Ono što je za nas zaista značajno je da je riječ o izuzetno vrijednoj i značajnoj izložbi, jer predstavlja može da sagleda se gotovo cjelokupan opus ovog izuzetnog grafičkog dizajnera za koga možemo da kažemo da je ikona svjetskog dizajna. Ono po čemu je on najpoznatiji je logo I Love You New York koji je osmislio za New York kako bi pomogao tom gradu da napravi turistički prosperitet. Ono što je zanimljivo da je taj rad postao planetarno popularan i da gotovo svaki grad u svijetu ga koristi i da je prepoznatljiv i ono što ovu izložbu čini posebnom da smo dobili poziv od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini da nas uvrste u program obilježavanja 250 godina od nezavisnosti Amerike koji se obilježava ove godine, tako da je izložba tim povodom priređena i u Trebinju, nakon toga će biti priređena u Mostaru i smatramo je zaista značajnim i zanimljivim događajem koji radimo u okviru našeg programa u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Ono što posebno treba izdvojiti kod ove izložbe je da ona predstavlja dizajn koji je nastajao decenijama prije savremenih tehnologija, naročito vještačke inteligencije koja danas pomaže u dizajnu. Riječ je o zaista posebnim pristupima grafičkom dizajnu koji on razvijao decenijama i koje mi u okviru ovih plakata možemo da vidimo. Milton Glejzer je dio savremene popularne američke kulture i to se prepoznaje u njegovom radu. Jedan važan segment je i odnos prema radovima koji su dio, da kažemo, jednog talasa koji se naziva psihodelija i pop kultura. Tu je ovaj poseban rad koji je rađen za omot Dylanove

0: Voče i koji je također planetarno popularan i važan. Mi smo ponosni da imamo originalni primjerak tog plakata koji je sastavni dio bio Dilanove ploče i koji je na neki način proslavio i samog Dilana, ali i Miltona Glazera.
1: U svojim radovima Glazer povezuje ilustraciju, tipografiju, snažan kolorit i jasnu vizuelnu poruku. Tokom dugog životnog vijeka i bogate karijere dizajnirao je više od 400 plakata i publikacija, brojne vizuelne identitete i časopise. Njegova djela danas se nalaze u kolekcijama vodećih svjetskih muzeja i institucija. Direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
2: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Kulturni centar Trebinje njeguju jednu saradnju koja traje već evo čitav niz godina. Poprilično smo bili zajedno angažovani na različitim projektima, bez obzira da li su podržani od međunarodnih donatora ili domaćih ministarstava, ali i tekako bili zajednički angažovani na produkciji različitih vrsta izložbi. Spadamo u red ustanova kojih nema mnogo, ali među njima jesu Kulturni centar i ovaj Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Oni ustanova koje kreiraju likovnu, vizuelnu scenu Republike Srpske, posebno onaj savremeni dio. Mi smo, da kažem, na neki način i pokretači svih onih trendova kada se radi o vizuelnoj umjetnosti i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Izložba Miltona Glazera prvobitno bila postavljena u Muzeju savremene i mi smo prosto vidjevši šta se dešava u muzeju, o kakvu izložbi se radi, uputili jednu vrstu želje da to upriličimo i u Trebinju, budući da i ovdje funkcioniše i Akademija likovnih umjetnosti s Osijekom dizajn i da postoji čitav niz mladih umjetnika koji se bave dizajnom, to je bilo nešto što je onako neizostavno za Trebinje. Milton Glaser spada u jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera 20. vijeka, neko koji utemeljio čitav niz pravaca. Dakle, Milton Glaser je neko koji je kroz svoje radove prosto dizajn tretirao ne na nivou ilustracije ili ne na nivou nečega što popunjava samo prostor, nego nečega što kreira poruku, nečega što provocira. Prosto imao stav da umjetnik, naročito grafički dizajner, mora da ima određenu vrstu odgovornosti prema društvu i prema pojedincu i da uputi na neku vrstu načina razmišljanja i promišljanja o društvu u kome se nalazi.
1: Milton Glazer i Mirko Ilić bili su prijatelji i dugogodišnji saradnici na njujorškoj dizajnerskoj sceni. Ilićev poklon nije samo vrijedna muzejska donacija, već i čin prenošenja značajnog nasljeđa novoj publici.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da optužbe koje je Elmedin Konaković iznio na račun Milorada Dodika i vlasti u Srpskoj ukazuju na nedostatak politike i konkretnih dijela. Minić kaže da Konaković nema razloga da se miješa u politike Republike Srpske, te da bi bilo bolje kada bi radio svoj posao. On je naveo da bošnjački političari imaju fobiju od predsjednika Milorada Dodika, a možda i najveću jer nisu uspjeli u svojim naumima, ke je jedan od ključnih stubova Republike Srpske i sasvim sigurno će Srpska pronaći rješenje za RTRS i radnike koji sigurno neće biti ugroženi, izjavio je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH. Kovačević za RTRS kaže da je jasno da se vodi hajka na RTRS jer u Sarajevu smatraju da kada Republika Srpska ne bude imala svoj program i mogućnost da sama građanima prezentuje ono što se dešava, da će biti mnogo lakše ugasiti Republiku Srpsku. RTRS će da preživi, za BHRT nisam siguran, ističe Kovačević. SAD i Iran postigli su dogovor u vezi sa produženjem primirja, javlja medijski servis El Arabija, pozivajući se na neimenovane izbore. Prema navodima servisa, dogovor je postignut nakon isteka dvomjesečnog primirja. Strane se još nisu zvanično oglasile. Memorandum o razumijevanju kojim je uspostavljeno primirje potpisali su 17. juna predsjednik Amerike Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Vlada je izdvojila 31.000 maraka za rad vrtića u opštini Berkovići, a rješenje o dodjeli sredstava danas je uručio ministar prosvjete i kulture Borivoj Golubović. Golubović je ova rješenja danas uručio i predstavnicima opština Rudo, Šeković i Čajniče, Kneževo, Lopare, Pelagićevo, Srebrenica i Jezero, nakon što je izmjenama zakona definisano da ministarstvo može sufinansirati predškolske ustanove u izrazito nerazvijenim opštinama. On istakao da se na ovaj način osnažuje vaspitno-obrazovni sistem u Republici Srpskoj. Duge kolone vozila čekaju prelazak

Golub je jedan od simbola hrišćanstva. U Bibliji ima lijepo i značajno mjesto, kao što i priliči pitomosti i ljepoti ove ptice. Kada je obavila svoj zadatak u starozavjetnoj priči i u kljunu donijela maslinovu grančicu za vrijeme krštenja Isusa na rijeci Jordan, otvorila su se nebesa i dok je odjekivao glas, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, iznad njegove glave pojavila se golubica u božanskoj svjetlosti. Golub se pominje i u riječima Isusa koji je rekao svojim učenicima šaljući ih u narod da propovijedaju njegovo učenje. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Golubica, simbol duhovne čistote, u hrišćanstvu označava i dušu propovjednika. Zato nije neobično što se golubica tako često pojavljuje u hrišćanskoj ikonografiji. Riba kao simbol elementa vode u kojoj živi i plodnosti zbog bezbroja jajašaca koje ispušta u vodu, još je jedan od simbola hrišćanstva. Javlja se i ranije, susrećemo je na spomenicima sumerske civilizacije. U hrišćanstvu ona podsjeća na vodu krštenja, vodu novog života. Međutim, kako je riba i hrana koju je i uskrsli Hrist jeo zajedno sa učenicima, ona postaje simbol Euharistije i često stoji uz hljeb, što znači da je Isus duhovni hljeb za vjernike. Lađa ili barka simbol je putovanja, put koji su živi ili mrtvi prešli. Barku mrtvih nalazimo u svim civilizacijama, najčešće kao simbol prelaska u drugi svijet, od kojeg nas dijele neke magične vode ili rijeke. U hrišćanstvu u barci su vjernici koji uz njenu pomoć pobjeđuju burne talase po moru života i koja ih vodi u tiho pristanište.

podgonetka. 14 je časova i 40 minuta. Evo nas, poštovani slušalci, na kraju igre Zagonetka, Odgonetka. I to prve u ovoj radnoj sedmici. Pitanje je stiglo iz Našica, autor je naš dragi drugarčik Vlada Antonić. Čekićem se zabija, klještima se vadi, a šta se ono sa burgijom radi? Sa burgijom se buši. Svi koji ste tako odgovorili, bili ste u pravu, a nije vas mali broj. Stanislav i Iva Vijanica kod Čitluka. Vjekoslav Česma, Rajko Knežević, Donja Dragotinja. Miloš Jajce, Radovan i Ljubica Popović, Donji Vječani. Zoran i Vinka Marjanović, Derventa, Ognjenka Gradiška, Momir, Donja Kola. Goga Bratunac, Rada Vlastenica, Vlado Vareš, Zoran Prijedor, Nenadi Goga, Regojević, Čelinac. Nikolaj Lečević iz Petrinje, Sveto ispod Kalnika, zatim Milan Učoka, Čavenda i gospođa Stana slušaju nas u Donji Magićima. Olga Novoselija, Vlado Vareš, Ljuba Šipovo, Blagoja Tešić, Bjelovuče kod Teslića i Darko iz Zvornika.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Radio Televizija Republike Srpske je jedan od ključnih stubova Republike Srpske i sasvim sigurno će Srpska pronaći rješenje za RTRS i radnike koji sigurno neće biti ugroženi, izjavio je Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH. Kovačević za RTRS kaže da je jasno da se vodi hajka na RTRS, jer u Sarajevu smatraju da kada Republika Srpska ne bude imala svoj program i mogućnost da sama građanima prezentuje ono što se dešava, da će moći mnogo lakše ugasiti Republiku Srpsku. RTRS će da preživi, a BHRT nisam siguran, ističe Kovačević. Premijer Savo Minić istakao je danas da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta u Banja Luci, koji bi do kasne jeseni trebalo da se preseli na lokaciju gdje se ranije nalazila stara hirurgija. Minić je nakon sastanka sa dekanom Rankom Škrbićem naveo da će fakultet pripremiti glavni projekat, dok će nadležna ministarstva uraditi svoj dio posla. On istakao da će na novoj lokaciji biti napravljen i simulacioni centar sa najsavremenijom opremom. Premijer Savo Minić izjavio je da pronatalitetnu politiku nije moguće svesti na jednu mjeru, već da bi razvoj, veća zaposlenost, rast BDP-a i ulaganja trebalo da doprinesu stvaranju boljih uslova za ostanak stanovništva i formiranje porodica. Minić je naveo da su demografske brojke negativne još od 2002. godine, a da na broj stanovnika utiču i migracije, te da vlada kroz različite mjere pokušava stvoriti bolje uslove za ostanak ljudi i formiranje porodica uz materinski dodatak, podršku porodicama sa četvoro i više djece, kao i mjere koje provode ministarstva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da će Sjedinjene Države žestoko bombardovati Oman ukoliko ta zemlja pokuša da im se suprotstavi oko

0: aforizmi.
1: Danas slušamo aforizme Slobodana Jankovića. U ratu ginu prvi, a u miru posljednji. Gospodo, pređimo već jednom sa riječi na jelo. Čak i zmijski otrov je ljekovitiji od čovječijeg. Bilo kako bilo, njemu je uvijek malo bilo. Roditelji su mu živjeli blizu 90 godina, ali su umrli rano, pred svanuće. I danas je uz nas naš vjerni sponzor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
2: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Dobar dan, majstore.
1: O, dobar dan, dobar dan.
0: Vidim, vrijedno radite. Pa, kako napreduje posao?
1: Odlično. Smanjili smo škart u proizvodnji za 30%.
0: O, bravo, majstore, čestitam. Znači, ovoga mjeseca dobit ćete veće plate.
1: A, ne, ne, nažalost, nećemo. Plate će nam biti umanjene.
0: Ali... Zbog čega, majstore?
1: Zbog velikog škarta.
0: Kakvog škarta? Pa sad ste rekli da je škart u proizvodnji smanjen za 30%.
1: Jeste, ali primit ćemo manje plate zbog velikog škarta u administraciji.
0: Znači, administraciji se plaća i nerad.
1: Tačno, njima je nerad plaćen više nego nama rad.
0: E, majstore, majstore.

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić, vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14:05, želimo vam svako dobro.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Republika Srpska će naći rješenje za RTS jer je javni servis jedan od njenih stubova, poručuju zvaničnici.
1: Elmedin Konaković bez ikakvih dokaza optužio Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije.
0: Premijer Minić najavio da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta medicinskog fakulteta u Banja Luci.
1: Mediji prenose da su Sjedinjene države i Iran postigli dogovor u vezi sa produženjem primirja.
0: Vlada obezbedila sredstva za čarter let fudbalera borca na gostovanje kod Vikingura.
1: Poslije podne i tokom večeri promjena vremena. Radio Televizija Republike Srpske jedan je od ključnih stubova Republike koja će pronaći rješenje za RTS i njene radnike koji sigurno neće biti ugroženi, poruka je zvaničnika Republike Srpske. Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević izjavio je da se protiv RTS-a vodi hajka, dok je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio da je riječ o svojevrsnoj torturi zbog čega će Republika Srpska biti primorana da reaguje uključujući i usvajanje lex specialisa kada je u pitanju ovaj problem. Podsjećamo, RTS-u su blokirani računi na osnovu presude po tužbi BHRT-a, ali računi BHRT-a nisu blokirani, iako je RTS dobio spor protiv njih čija vrijednost je višestruko veća.
2: Ovo što sada rade, to iživljavanje nad porodicama koje su zaposlene u Radio Televiziji Republike Srpske blokadama računa, da su ugrožene neke životinje negdje, vjerojatno bi se oglašavali više i imali više razumijevanja, ali ovdje je jedna čista srbofobija. Ovdje je problem što se naš javni servis zove Radio Televizija Republike Srpske, što zastupa interese koji su, da kažemo, ustrojeni odlukama Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske i što neko stalno pokušava da potpuno dezavuiše sve naše institucije. I da je ovo jedna vrsta pakosti koja je prešla sve moguće granice i nas će natjerati na reakcije koje im se sigurno neće dopasti. Ja ne znam i ne želim da budem neko ko hoće da drži predavanja sudijama i sudovima, ali svuda na svijetu da se onemogućava da ljudi hrane svoje porodice, plaćaju kredite i da se to pravda, da kažemo, političkim razlozima, to bi se svuda nazvalo torturom i to bi svuda bilo nečovještvo. Samo u Bosni i Hercegovini ovaj nakaradni sistem

0: koji je utemeljen na ugrožavanju prava srpskog naroda i na rušenju njegovih institucija i onoga što su te institucije formirale, a to je naravno i Radio Televizija Republike Srpske, može da nas dovede do ovolikog apsurda.
1: Dakle, prva stvar, RTRS je jedan od ključnih stubova Republike Srpske. Jedan od stubova koji nose i drže Republiku Srpsku. I dakle, ja moram da kažem da Republika Srpska će sasvim sigurno pronaći rješenje za RTRS i radnici RTRS-a i sam RTRS sigurno neće biti ugroženi. To je nešto što treba, u što treba svi da budu potpuno sigurni. Nama je potpuno jasno da se već decenijama vodi jedna kampanja, jedna hajka na RTRS, jer oni smatraju da kada Republika Srpska ne bude imala svoj program, kada Republika Srpska ne bude imala mogućnost da sama građanima prezentuje ono što se dešava, da će biti mnogo lakše ugasiti Republiku Srpsku. Mi smo upoznati sa tom kampanjom, sa tom hajkom, znamo na koji način se ona odvija i sigurno ćemo pronaći rješenja kako da ta kampanja i ta hajka ne uspiju.
2: Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković bez bilo kakvih dokaza optužio je predsjednika Milorada Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije iz BiH u Albaniju i Crnu Goru. Konaković, koji je godinama negativno govorio o Republici Srpskoj i učestvovao u blokadama projekata za Srpsku, našao je za shodno da se obrati njenim građanima i kritikuje politiku Milorada Dodika zbog, kako tvrdi, blokiranja reformi povezanih sa planom rasta, pripremio Milan Stojić.
3: Bosna i Hercegovina zbog Dodika ne može povlačiti ta sredstva. On se lično pobrinuo da taj novac ide u Albaniju i Crnu Goru.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Konaković ne radi svoj posao i da ima fobiju od lidera SNSD-a Milorada Dodika.
5: Fobiju od predsjednika Dodika, a možda imaju najveću fobiju od toga zato što nisu uspjeli u svojim naumima i planovima, a imali su veoma ozbiljnu ekipu koju su plaćali. Nedostatak politike, nedostatak dijela. Što se umiješa u Republiku Srpsku? Što on ima s tim? Znate koliko on ima problema i koliko bi on mogao biti koristan za sve građane Bosne i Hercegovine samo da radi svoj posao?
4: Delegat u Domu naroda BH parlamenta i portparol SNSD-a Radovan Kovačević je Konakovićevo obraćanje građanima Republike Srpske, u kojem tvrdi da je lider SNSD-a Milorad Dodik direktno usmjerio novac od plana rasta Evropske unije iz BiH ka Crnoj Gori i Albaniji, ocijenio je kao bezuspješan predizborni trik političara koji na predstojećim izborima neće proći cenzus.
6: Građani Republike Srpske mu ne mogu pomoći da dostigne nedostižni cenzus koji ga očekuje u oktobru na izborima. Pošto se on obraća građanima Republike Srpske, govori o Miloradu Dodiku, treba samo da zna da će Milorad Dodik i SNSD, između ostalog zahvaljujući njegovoj nesposobnosti i njegovom sramotnom djelovanju protiv Republike Srpske, ostvariti još ubjedljiviju pobjedu i ubjedljiviju nego ikad.
4: Svaki novi istup Dine Konakovića ne svjedoči ničemu drugom osim njegovom očajničkom pokušaju da popravi propali ugled i politički rejting, naglasio je član predsjedništva SNSD-a i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara Staša Košarac. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević smatra da Konaković ima fobiju od Milorada Dodika, a kao nesposobnost ministra inostranih poslova u savjetu ministara navodi da su tijela poginulih planinara iz Zenice tek juče vraćena u BiH, iako su oni stradali u Rusiji 25. jula.
7: Elmedin Konaković je patološki lažov i patološki opsjednu dodikofobijom, da mu više niko ne vjeruje ništa. Nalazi se na tom mjestu na kome se nalazi i mi moramo govoriti da je njegova dužnost bila da vrati poginule ljude iz same Rusije, da on nije poduzeo ni jedan korak, nije dovoljno sa Rusijom kontaktirati sa opštenjima i papirićima. On učestvuje u rusofobiji, on priča raznih gluposti, ne radi svoj posao i onda izmišlja krivce.
4: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić napisala je na X-u da jedini novac zbog koje građani Republike Srpske mogu zamjeriti Miloradu Dodiku je udio u plati Dine Konakovića kao ministra, koja mu se plaća i od poreskih obveznika Republike Srpske, i dodala da građani Republike Srpske, nažalost, moraju slušati Konakovićeve gluposti.
2: Slušate Dnevnik. Premijer Savo Minić istakao je danas da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta u Banja Luci, koji bi do jeseni trebalo da bude preseljen na lokaciju gdje se ranije nalazila stara hirurgija. Minić je nakon sastanka sa dekanom Rankom Škrbićem naveo da će fakultet pripremiti glavni projekat, dok će nadležna ministarstva

0: zakona o pravima boraca. Evo šta su još nakon sastanka izjavili Ostojić i Milić.
1: Što se tiče samih izmjena i dopuna zakona o pravima boraca u smislu njihove primjene na teritoriju Brčkog distrikta, ne postoje neki veći problemi. Ove probleme koji trenutno postoje rješavat ćemo u hodu. Akcija

0: ratni vojni invalid od prve do četvrte kategorije. Evo, na teritoriji Brčkog distrikta imamo još samo dva neriješena slučaja. Jedan od njih će biti riješen u toku ove kalendarske godine, a drugi odmah početkom sljedeće.
1: Ono što je ključno, evo ja mogu i prenijeti svoj utisak, jeste da je u zadnje vrijeme zaista ostvaren jedan značajan napredak kad je u pitanju ostvarivanje prava ove kategorije stanovništva na nivou Republike Srpske, a time i na nivou distrikta Brčko kad je u pitanju ova komponenta boračke populacije. Zaista je za mene bio iznenađujući u pozitivnom smislu podatak da su u posljednje 3-4 godine, čini mi se, utrostručena budžetska sredstva koja se izdvajaju za ostvarivanje prava ove kategorije stanovništva.
2: Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da porodica strahuje da je general u Hagu ponovo doživio moždani udar. Mladićev sin najavio je za Srnu da će porodica u srijedu posjetiti generala. On je dodao da je trenutno u komunikaciji sa Hagom da se vidi kada će ljekar iz Srbije pregledati generala.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o produženju primirja, objavio je medijski servis El Arabija, pozivajući se na neimenovane izvore. Dogovor je navodno postignut nakon isteka dvomjesečnog primirja, koje je rezultat potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dvije strane. Washington i Teheran već neko vrijeme se uzajamno optužuju za kršenje tog sporazuma i malo je naznaka da je bilo koja strana voljna da popusti. I dalje je glavni kamen poticanja Ormuski Moreus. Opširnije Srđan Kecman.
4: Iran još nije odlučio nastavku pregovora sa Amerikom, dok posrednici Katar i Pakistan prenose poruke između dvije strane, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Naveo je da se u dokumentu iz Islamabada govori o okončanju rata, a ne o primirju, i da razgovori sa Omanom obuhvataju tehnička pitanja koja se odnose na pomorske rute kroz Ormuski Moreus.
5: Možda ćemo uskoro doći do rezultata, ali želim da naglasim da su ovi pregovori i ponovno otvaranje Ormuskog Moreusa dva odvojena pitanja. Da li će Moreus ponovo biti otvoren ili ne, zavisi od drugih uslova koje Sjedinjene Države moraju da ispune.
4: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Američke Države uskoro same preuzeti Ormuski Moreus.
5: Nakon što završimo s Iranom, koji je veoma teško poražen, vrlo brzo ću proglasiti Ormuski Moreus teritorijom Sjedinjenih Država. U suštini to je tako. Imamo blokadu, ni jedan brod ne prolazi osim ako mi to ne želimo.
4: Iz Teherana odgovaraju da je takva namjera velika greška zbog koje će Amerikanci zažaliti. Vrhovni komandant iranske vojske Amir Hitami objavio je da Iran nudi nagradu za svakog ubijenog ili zarobljenog američkog vojnika.
5: Svako ko ubije ili zarobi američkog vojnika i preda ga bilo kojoj jedinici vojske Islamske Republike Iran, dobit će nagradu od $30,000.
4: Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagheji saopštio je da je postignut načelni sporazum sa Omanom o planu za prolazak brodova kroz Ormuski Moreus. Na to je reagovao američki predsjednik Donald Trump, naglasivši da će Amerika napasti Oman ukoliko se bude miješao u sukob.
3: U vladi Republike Srpske potvrđen je početak petog ciklusa dodjele turističkih vaučera. Ovogodišnji vaučer vrijedan je 100 maraka, građani će ga moći iskoristiti od 7. septembra do 30. novembra za uslugu smještaja sa doručkom. Pravo na vaučer imaju punoljetni građani kao i državljani Republike Srpske sa prebivalištem u Brčko distriktu. Vaučer se može iskoristiti jednom godišnje, a cilj ovog programa je podsticanje domaćeg turizma. Opširnije Bože Darka Kuvalja Bašić.
6: Projekat turističkih vaučera pokrenut je tokom pandemije virusa korona, kao vid podrške domaćem turizmu. Do sada je izdato oko 80.000 vaučera, za što je vlada Republike Srpske izdvojila blizu 8 milijuna maraka. Za ovu namjenu ove godine obezbeđena su 2 milijuna maraka, naveo je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.
7: Ove godine nismo ništa mijenjali, ostavili smo iste uslove koji su bili i prije, ostavili smo iznos koji je isti kao što je prošle godine bio, 100 maraka po osobi koja ima 18 godina, odnosno koja je punoljetna, da možda iskoristi taj voucher u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju i uslugu smještaja. Morate provesti dvije noći, ukoliko se koriste dva vouchera porodično, moraju biti tri noći.
6: Procedura za korišćenje turističkih vaučera je pojednostavljena. Građani ne moraju preuzimati papirne vaučere, već na

0: Internet stranici Ministarstva trgovine i turizma biraju ugostiteljski objekat sa spiska odabranih partnera. Nakon rezervacije i prijave gosta, sistem automatski provjerava pravo na voucher i odobrava popust. Spisak ugostiteljskih objekata biće objavljen nakon raspisivanja javnog poziva, koji se očekuje u narednih nekoliko dana, rekla je predstavnica Turističke organizacije Republike Srpske Sanela Šimun.
1: Ministarstvo trgovine i turizma će u narednom periodu objaviti spisak hotela koji učestvuju. Možemo evo slobodno reći da je u prethodnom nekom periodu najveći broj iskorištenih turističkih vouchera bio u našim banjskim centrima, tako da očekujemo da će to biti sada i u nekom narednom periodu. Zaista se javi veliki broj hotela, odnosno i motela koji pružaju usluge smještaja, odnosno ugostiteljske usluge.
0: Rast broja gostiju potvrđuju i podaci centralnog informacionog sistema. U prvih nekoliko mjeseci ove godine zabilježeno je oko 450.000 noćenja stranih gostiju i više od 200.000 noćenja domaćih turista, što pokazuje da interesovanje za turističku ponudu Republike Srpske nastavlja da raste.
2: Potpuna stabilizacija vodosnabdijevanja u sjevernom dijelu Banja Luke očekuje se do kraja dana, nakon što su završeni radovi na spajanju novog cjevovoda na sistemu Tunjice, saopšteno je iz Banja Lučkog vodovoda.
3: Zbog velikih vrućina, suše i kvarova u Banja Luci je na snazi plan kontrolisane isporuke vode za dijelove Dragočaja, Ramića, Prijekovaca i Podkozarskih sela. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića Vrelo i Crno Vrelo, mogući su poremećaji u vodosnabdjevanju, posebno u višim zonama, koje se snabdjevaju sa rezervoara Zvijezda i Đurići.
2: U Banja Luci od sutra ponovo počinje naplata parkinga nakon višemjesečne pauze izazvane pravnim nesuglasicama oko odluke o upravljanju javnim parkiralištima i garažama. Međutim, ova pravna zavrzlama i dalje nije konačna jer se čeka ocjena ustavnosti Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković napominje da naplatu parkinga ne može da obavlja lokalna samouprava, a advokat Aleksandar Jokić smatra da se ni u ovoj odluci gradske uprave nije postupalo po odluci Ustavnog suda.
4: Vjerujem da će gradska uprava od sutra već početi da kontroliše vozila koja se nalaze na parkinzima. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem da je Skupština u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ispoštovala ono što je nadležno Skupština, to je da je donijela cijene o naplati parkinga. Sve drugo je ostalo upitno.
5: Ono što je evidentno da je ova odluka, za razliku od prethodna dva akta koja častimo nazivom odluka, donijeta od strane nadležnog organa i objavljena u odgovarajućem službenom glasniku. Tako da ona kao takva sa formalnog aspekta jeste zakonita, međutim ono što je evidentno jeste da po svom sadržaju ona nije postupila u skladu sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske i kao takva je vjerovatno i dalje nezakonita, ali to tek treba Ustavni sud da utvrdi.
2: Nakon što su objavljeni rezultati konkursa za upis djece u banjalučke i javne vrtiće, neki roditelji konačno su dobili potvrdu da će njihovo dijete imati mjesto u vrtiću. Međutim, za veliki broj porodica stiglo je novo razočarenje. Za 2300 djece nema mjesta u javnim vrtićima. Novi vrtići, za koja su sredstva obezbijedili Kabinet predsjednika Republike i Vlada, nisu izgrađeni, jer grad Banja Luka nije obezbijedio projektnu dokumentaciju i građevinske dozvole, pripremila Dragana Dabić.
6: Bojana Tomić u naručju sa svojom 11-mjesečnom bebom došla je u prostorije Centra za predškolsko da provjeri rezultate konkursa. Rezultati kažu da je dječak 22. ispod crte.
7: Prvi put smo za njega konkurisali, nije primljen, bio je 22. ispod crte, tako da vidjet ćemo nagodno da li će biti šanse ili neće. Sad će morati u privatni. Imamo još djevojčicu. Ona je također prvu godinu dana išla u privatni, pa je sa 2 godine dobila državni, pa se nadamo da će sa njim biti isto tako.
6: Radoš Zelenbabić jedan je od roditelja čije je dijete dobilo mjesto u vrtiću nakon što su se 2 godine prijavljivali na konkurs.
8: 2 puta i evo, treba da napuni 2. godinu, znači u pitanju je jaslička grupa. Došao sam da sam informišen kakva je procedura i šta mi se potrebno od papirologije.
6: Na ovogodišnjem konkursu bilo je dostupno 605 mjesta, dok je interesovanje roditelja bilo višestruko veće. Do kraja konkursa centru je stiglo blizu 2500 prijava. Jedino rješenje je izgradnja novih vrtića. Da su vrtići izgrađeni,

0: Uvjeđeni, niko od roditelja ne bi ostao nezadovoljan. Iz kabineta predsjednika i vlade obezbiđeno je 15 miliona maraka i pronašli smo više od 5 lokacija za izgradnju vrtića, poručuje direktor Centra za preškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.
1: Što se lokacija tiče, imamo ih više nego 5, samo jednostavno nemate projektne dokumentacije i jednostavno to i ne počinje sa radom. Ono što sam ja shvatio da je zapelo je upravo kod te projektne dokumentacije i građevinske dozvole. Sredstva postoje, lokacije postoje.
0: U ovoj godini otvorena su dva vrtića, na Paprikovcu i Novoseliji, s tim da se početak rada vrtića u Novoseliji očekuje početkom septembra. Na pitanja upućena gradskoj upravi da li je završena potrebna dokumentacija za izgradnju vrtića koji bi finansirao kabinet predsjednika, dobili smo samo odgovor o prenamjeni poslovnog prostora u vrtić na Starčevici.
2: Kada je riječ o izgradnji vrtića u mjesnoj zajednici Starčevica, gradska administracija je već ranije obezbijedila pominuti prostor na više od 400 kvadratnih metara, u kojem je moguće obezbijediti prostor za oko 100 djece. Ovaj prostor je na sjednici Skupštine grada dodijeljen Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
0: Rezultati konkursa tako su još jednom pokazali da problem nije u broju prijava, već u nedostatku mjesta. Dok stotine roditelja čekaju rješenje, ostaje pitanje koliko će još djece morati ostati ispod crte da bi se konačno povećali kapaciteti javnih vrtića.
3: Kultura. Sajam knjiga u istočnom Novom Sarajevu biće otvoren večeras na Trgu Republike Srbije i trajaće do 20. augusta. Organizator je Matična biblioteka. Opširnije Gordana Prtina.
4: Predstavljanjem svoje knjige Karota sajam će otvoriti Darko Tuševljaković, laureat Ninove nagrade, istakla je direktorka biblioteke Nataša Kulašinac.
5: Imaćemo i razgovor sa autorkom Milicom Vučković. Narednih večeri nas očekuje u utorak, isto tako u 19 časova. Imaćemo promociju knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva autora Borjana Mitrovića. Zatim autor Branko Perić će imati knjigu Ljubi Tadić, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, nakon čega će biti izvedena monodrama Glumac Miloš Milićević će izvesti Odbranu Sokratovu i Smrt.
4: Za zatvaranje sajma najavljene su i dvije monodrame, Odbrana Sokratova i Smrt i Slušaj kako govorim, Sava Mrkalj. Velikim narodnim zborom u manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice počelo je dvodnevno obilježavanje preobraženja. Pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Srpske sutra će biti održan tradicionalni festival Ojkače. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti otvorena izložba Očuvanje tradicionalnih motiva hercegovačkog veza. Organizator izložbe je Udruženje žena Vasila.
3: Fudbaleri Borca u srijedu putuju na Island gdje ih u prvom meču play-offa za plasmanu ligu konferencija čeka Vikingur. Pred novi evropski izazov crveno-plavi dobili su i podršku vlade Republike Srpske koja je obezbijedila čarter let za Island. Opširniji Aleksandra Perić.
6: Podršku ekipi borca pred trening u oči puta pružio je i premijer Republike Srpske Savo Minić. Poruka je jasna, posle svega što je borac pokazao u dosadašnjem dijelu evropskih kvalifikacija, plasman u narednu rundu bio bi od velikog značaja za klub, ali i za Republiku Srpsku.
7: Ljudi u Republici Srpskoj, da ne kažem u Banja Luci, priželjkuju dobar rezultat i bit će nam drago kad vidimo da su dali srce na teren. To je za nas dovoljno, onda neće sigurno izostati povoljan rezultat, da ovdje dočekamo revanš u Banja Luci i da se borac plasira u grupnu fazu, da onda imamo ovdje stvarno lijepe utakmice u kontinuitetu i da na nekakav način nastavimo sa tom tradicijom dolaska na stadion.
6: Podrška nije ostala samo na riječima, vlada Republike Srpske obezbijedila je avionski prevoz za ekspediciju borca kako bi ekipa što spremnije dočekala novi evropski izazov.
7: Nakon utakmice u Mađarskoj koju smo svi pratili, produžetaka i penala, ja sam zvao, čestitam i da na nekakav način vidim šta je to još što možemo pomoći uraditi, da naši igrači i dio navijača uvodu na utakmicu, da odu što lakše, da budu spremni za tu utakmicu, da nam dođu ovdje sa što boljim rezultatom kako bi mogli da se plasiramo u grupnu fazu.
6: Utakmica Vikingur Borac igra se u četvrtak od 20 časova.
3: Sutra osvježenje uz prolaznu kišu tokom noći do sredine dana, prestanak padavina uz razvedravanje i niže

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Za 17. avgust u današnjem izdanju emisije u prvom satu možete čuti. Republika Srpska će naći rješenje za RTS jer je javni servis jedan od njenih stubova. U Mozaiku donosimo izjave Nenada Stevandića i Radovana Kovačevića. Elmedin Konaković bez ikakvih dokaza optužio Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije. Za RTS govorio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović. Zašto bi novi zakon o javnoj imovini, čiji su nacrt sačinile prištinske vlasti, mogao da ima porazne posljedice po srpsku zajednicu? U drugom satu druženja od 18 do 19 časova imaćete prilike čuti informacije iz svijeta kulture, umjetnosti i sporta. Sa vama su danas Slaviša Kovjenić i Nada Kolak.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Radio televizija Republike Srpske je jedan od ključnih stubova Republike Srpske koji će pronaći rješenje za RTS i njene radnike koji sigurno neće biti ugroženi poruka i zvaničnika Srpske. Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da se protiv RTS-a vodi hajka dok je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio da je riječ o svojevrsnoj torturi zbog čega će Republika Srpska biti primorana da reaguje, uključujući i usvajanje lex specialisa kada je u pitanju ovaj problem. Podsjećamo, RTS-u su blokirani računi na osnovu presude po tužbi BHRT-a, ali računi BHRT-a nisu blokirani iako je RTS dobio spor protiv BHRT-a, čija vrijednost je višestruko veća.
1: Pa ne znam da li je cilj da nas natjeraju na neki lex specialis kojim bi napravili, da kažemo, poseban zakon koji bi regulisao sva prava i koji bi na neki način bio opterećujući za čitav emiterski sistem u Bosni i Hercegovini. Ali ovo što sada rade, to iživljavanje nad porodicama koje su zaposlene u Radio-televiziji Republike Srpske blokadama računa, da su ugrožene neke životinje negdje, vjerojatno bi se oglašavali više i imali više razumijevanja, ali ovdje je jedna čista srbofobija. Ovdje je problem što se naš javni servis zove Radio Televizija Republike Srpske, što zastupa interese koji su, da kažemo, ustrojeni odlukama Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske i što neko stalno pokušava da potpuno dezavuiše sve naše institucije. I da je ovo jedna vrsta pakosti koja je prešla sve moguće granice i nas će natjerati na reakcije koje im se sigurno neće dopasti. Ja ne znam i ne želim da budem neko ko hoće da drži predavanja sudijama i sudovima, ali svuda na svijetu da se onemogućava da ljudi hrane svoje porodice, plaćaju kredite i da se to pravda, da kažemo, političkim razlozima, to bi se svuda nazvalo torturom i to bi svuda bilo nečovještvo. Samo u Bosni i Hercegovini ovaj nakaradni sistem koji je utemeljen na ugrožavanju prava srpskog naroda i na rušenju njegovih institucija i onoga što su te institucije formirale, a to je naravno i Radio Televizija Republike Srpske, može da nas dovede do ovolikog apsurda. Ali kogod misli da mi nemamo hrabrosti i snage da povučemo odlučne korake, bit će da se dobro prevario. Pa ja sigurno ne mogu sam da povučem konkretne poteze, ali mi postoji sada isto i predsjednik Republike, Narodne skupštine i Vlade, i mi kao odgovorni ljudi ćemo zajedno sa ljudima iz RTS-a morati da tražimo i druge mogućnosti. Kažem, ne želimo da djelujemo pre, želimo da vidimo dokle ova pakost može da ide.
2: Dakle, prva stvar, RTS je jedan od ključnih stubova Republike Srpske. Jedan od stubova koji nose i drže Republiku Srpsku. I dakle, ja moram da kažem da Republika Srpska će sasvim sigurno pronaći rješenje za RTS i radnici RTS-a i sam RTS.

0: Pratite emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković bez bilo kakvih dokaza optužio je predsjednika Milorada Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije iz BiH u Albaniju i Crnu Goru. Konaković, koji je godinama negativno govorio o Republici Srpskoj i učestvovao u blokadama projekata za Srpsku, našao je za shodno da se obrati građanima Republike Srpske i kritikuje politiku Milorada Dodika zbog, kako tvrdi, blokiranja reformi povezanih s planom rasta, pripremio Milan Stojić.
1: Bosna i Hercegovina zbog Dodikaša ne može povlačiti ta sredstva. On se lično pobrinuo da taj novac ide u Albaniju i Crnu Goru.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Konaković ne radi svoj posao i da ima fobiju od lidera SNSD-a Milorada Dodika.
3: Fobija od predsjednika Dodika, a možda imaju najveću fobiju od toga zato što nisu uspjeli u svojim naumima i planovima, a imali su veoma ozbiljnu ekipu koju su plaćali. Nedostatak politike, nedostatak dijela. Što se umiješa u Republiku Srpsku? Što on ima s tim? Znate koliko on ima problema i koliko bi on mogao biti koristan za sve građane Bosne i Hercegovine samo da radi svoj posao?
2: Delegat u Domu naroda BH parlamenta i portparol SNSD-a Radovan Kovačević je Konakovićevo obraćanje građanima Republike Srpske u kojem tvrdi da je lider SNSD-a Milorad Dodik direktno usmjerio novac od plana rasta Europske unije iz BiH ka Crnoj Gori i Albaniji ocijenio je kao bezuspješan predizborni trik političara koji na predstojećim izborima neće proći cenzus.
4: Građani Republike Srpske mu ne mogu pomoći da dostigne nedostižni cenzus koji ga očekuje u oktobru na izborima. Pošto se on obraća građanima Republike Srpske, govori o Miloradu Dodiku, treba samo da zna da će Milorad Dodik i SNSD, između ostalog zahvaljujući i njegovoj nesposobnosti i njegovom sramotnom djelovanju protiv Republike Srpske, ostvariti još ubjedljiviju pobjedu i ubjedljiviju nego ikad.
2: Svaki novi istup Dine Konakovića ne svjedoči ničemu drugom osim njegovom očajničkom pokušaju da popravi propali ugled i politički rejting, naglasio je član predsjedništva SNSD-a i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara Staša Košarac. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević smatra da Konaković ima fobiju od Milorada Dodika, a kao nesposobnost ministra inostranih poslova u savjetu ministara navodi da su tijela poginulih planinara iz Zenice tek juče vraćena u BiH, iako su oni stradali u Rusiji 25. jula.
5: Elmedin Konaković je patološki lažov i patološki opsjednu dodikofobijom, da mu više niko ne vjeruje ništa. Nalazi se na tom mjestu na kome se nalazi i mi moramo govoriti da je njegova dužnost bila da vrati poginule ljude iz same Rusije, da on nije poduzeo ni jedan korak, nije dovoljno sa Rusijom kontaktirati sa opštenjima i papirićima. On učestvuje u rusofobiji, on priča razne gluposti, ne radi svoj posao i onda izmišlja krivce.
2: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić napisala je na X-u da jedini novac zbog koje građani Republike Srpske mogu zamjeriti Miloradu Dodiku je udio u plati Dine Konakovića kao ministra, koja mu se plaća i od poreskih obveznika Republike Srpske, i dodala da građani Republike Srpske, nažalost, moraju slušati Konakovićeve gluposti.

0: Pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Nedostatak mjesta u školskom produženom boravku godinama je problem za roditelje. A sada stiže konkretna mjera Vlade Republike Srpske za oko 600 učenika koji zbog nedostatka kapaciteta u školama produženi boravak koriste u privatnim predškolskim ustanovama, bit će obezbijeđena financijska podrška. Šta konkretno mogu očekivati roditelji, kolika će biti pomoć i kada će novac stići i, što je možda još važnije, kada će produženi boravak u školama imati dovoljno mjesta za svu djecu koje je potreban? O tome sa ministrom prosvete i kulture Srpske Borivojem Golubovićem razgovarala Dajana Mistrak.
1: Da krenemo od najvažnijeg za roditelje, koliko će konkretno, zapravo imate li te sada informacije, iznositi financijska podrška za jedno dijete i na koji će način to roditelji dobijati?
2: Pa evo, hvala vam na tom postavljenom pitanju. Ja ću da kažem par nekoliko stvari, onoliko koliko sam upoznat. Praktično na posljednoj sjednici Vlade Republike Srpske i samim zaključkom Vlade Republike Srpske zadužena su tri ministarstva. Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, kao i Ministarstvo financija, da razradi kompletan model u smislu finansiranja ovih učenika koji nisu obuhvaćeni javnim produženim boravcima. Oko samih uslova, kriterijuma, to ćemo znati evo narednih nekoliko dana kada kompletiramo kompletno ono sve što je bitno

0: javnih predškolskih ustanova vrtića u izrazito nerazvijenim opštinama i tu ćemo rasporediti ono što imamo planirano za ovu budžetsku godinu, preko pola miliona maraka, i to je direktna podrška, da kažem, evo, izrazito nerazvijenim opštinama u smislu sufinansiranja ili pomoći subvencioniranja u vrtićima, predškolskim ustanovama, a osim toga sve škole u izrazito nerazvijenim opštinama će dobiti besplatne udžbenike, gdje je iz budžeta Republike Srpske finansiran 100% od prvog do devetog razreda.
1: Ovo ste nazvali interventnom mjerom. Na početku ste rekli da je sistemsko rješenje negdje trajno obezbijediti dodatni produženi boravak u osnovnim školama, što ste negdje i rekli ste da ste pokrenuli ili čekate na realizaciju. S obzirom na ovu interventnu mjeru, kada roditelji mogu očekivati da to sistemsko rješenje zaživi?
0: Zaključkom vlade su, kako sam već rekao, obavezana tri ministarstva. Nosilac kompletnog projekta će biti Fond dječje zaštite na osnovu zakona o dječjoj zaštiti, jer smo tu pronašli zakonsko uporište kako bi mogli da djelujemo u tom smislu. Mi ćemo u narednih nekoliko dana vrlo brzo uraditi kompletan taj dio koji se odnosi na samo podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije, naravno i obezbeđenja potrebnih sredstava do kraja, do 31.12.2026, do kraja ove budžetske godine, i roditelji će naravno ostvarivati to pravo od početka školske godine, od 1. septembra 2026. godine. Zato ovih dana i užurbano radimo kako bi sve imali spremno, a naravno roditelji će biti blagovremeno obaviješteni kojim fondu dječje zaštite da se obrate sa zahtjevom i sa onom kompletnom propratnom dokumentacijom, evo, koja će biti definisana u narednih nekoliko dana, šta je potrebno da bi se ostvarilo to pravo za svu onu djecu, znači, koji pohađaju produžene boravke u, da kažem, privatnim predškolskim ustanovama.
1: Da li je vlada napravila tačan obračun koliko će ova mjera koštati budžet Republike Srpske?
0: Pa vidite, mi imamo ove godine definisan budžet Republike Srpske, odnosno on je kreiran za ovu budžetsku godinu, i ponavljam, mi ćemo imati taj iznos, ja mislim da ćemo biti negdje oko pola miliona maraka do kraja ove godine. Opet kažem, nemojte me držati striktno za riječ, malo prije sam pomenuo, mi radimo upravo po tom pitanju i u narednih nekoliko dana imat ćemo kompletnu financijsku konstrukciju, tako da bi, evo, i roditelji znali koliki je taj konkretni iznos i na koju podršku oni mogu da računaju od vlade Republike Srpske, odnosno iz budžeta Republike Srpske.
1: Da. Rekli ste da je glavni problem u ovoj cijeloj priči prostor. Drugim riječima, ako sutra obezbjedimo prostor, imamo li dovoljno nastavnog kadra, učitelja, ali i drugog osoblja, dakle, da budu dio te cijele priče i negdje podrška cijeloj toj djeci, ali i roditeljima?
0: Mislim da nećemo ući u taj, da kažem, izazov u smislu nedostatka potrebnog kadra. Mi, evo, intenzivno razgovaramo i sa Ministarstvom za visoko obrazovanje i naučno-tehnološki razvoj, kako bi, evo, i gledamo praktički jedan ili dva koraka unaprijed, kako ne bi došli u situaciju da nam fali nastavnog kadra. I imamo intenzivne razgovore po tom pitanju, tako da, evo, iskreno se nadam da ćemo iznaći tu rješenje kako bi prevazišli, evo, tu vrstu izazova. Iako, ponavljam, ja, mi u ovom momentu nemamo, da kažemo, sad neke izrazite probleme u smislu nedostatka stručnog kadra.
1: Ova mjera zvanično počinje 1. septembra sa početkom nove školske godine, što smo nekoliko puta od samog našeg razgovora i ponovili. Mogu li roditelji očekivati da ova podrška bude nastavljena i naredne školske godine ako se kapaciteti u školama do tada ne budu riješili?
0: Pa dobro, mislim, rano je da govorim sad na tu temu, evo, upravo uspostavljamo trenutno taj kompletan sistem, a imali ste tamo i u zaključku vlade i imali ste priliku i kada je premijer govorio da je ovo, da kažem, interventna mjera u tom smislu dok ne budu izgrađeni sami kapaciteti, odnosno prošireni kapaciteti u osnovnim školama u Banja Luci. Ako to bude bilo za 6, 9 i 12 mjeseci, naravno prekidamo ovu mjeru, onda naravno djeca se preseljavaju u, da kažem, u te ustanove, osnovne škole gdje će se odvijati taj produženi boravak, ukoliko oni, naravno, ne budu završeni.

infrastrukturnom smislu, ne vidim razloga zašto se mjera ne bi nastavila i u budućem periodu. Kako sam malo prije naglasio, to se odnosi na izmjene i dopune zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Ove godine imamo na raspolaganju više od 500 000 maraka kada su u pitanju sufinansiranje predškolskih ustanova izrazito nerazvijenim opštinama. Danas će ta rješenja biti i uručena načelnicima. Mislim da će veći dio tih načelnika i prisustvovati danas u Berkovićima. Osim toga, obit ćemo i školu u Berkovićima. Ja inače ovih dana sam ovdje u Hercegovini na propratim kompletnu isporuku samih udžbenika koje finansira vlada, odnosno u saradnji sa jedinicama u opštinama i gradovima. A osim toga, evo, pa ponovo se vraćam sutra u Trebinju, onda opet u Trebinju imamo druge aktivnosti ovdje kada su u pitanju finalizacija određenih investicija. Znate da smo imali u ovih nekoliko proteklih 4-5 mjeseci, izdvojili smo ogromna sredstva u smislu investiranja u adaptaciju, dogradnju pojedinih škola, preko njih 80 u Republici Srpskoj. Pa evo tako ovdje i u Trebinju i u širom od Novog Grada pa do Trebinja.

0: čekaš? Odgovara samo muk. Pitaš se što ti duša pati. Ipak, da ti je samo znati. Noćima dok napuštaš planetu, otkucajima svoga srca zoveš njegov bit. Pitaš se što ti duša pati, da li je on na ovome svijetu. Da je meni noća znati.
1: Da li si tu?
0: Jednom pitala me mati.
1: Da li je znati?
0: Za kim moja duša pati?

0: Što vjetru ima šaljeti stih, što godinama morim ti crta svoj lik, što zna da će se nebo utvorit, samo da pokaže koliko te voli, što šapuće gromovi kad grme, što miluje one što se mole, što je sprema zori reći sačeka još malo, jer ti sanjiš da vrijeme je stalo.
1: Dao mi je znati,
0: dao je meni noća znati.

kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što zna ti ne bi znao, jer godine trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bi

0: zatim autor Branko Perić će imati knjigu Ljubi Tadić, odnosno Ljuba Tadić, posljednja traka za knjigu, nakon čega će biti izvedena monodrama. Glumac Miloš Milićević će izvesti Odbranu Sokratovu i Smrt.
1: Za zatvaranje sajma najavljene su i dvije monodrame, Odbrana Sokratova i Smrt i Slušaj kako govorim, Sava Mrkalj. Velikim narodnim zborom u manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice počelo je dvodnevno obilježavanje preobraženja. Pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Srpske sutra će biti održan tradicionalni festival Ojkače. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti otvorena izložba Očuvanje tradicionalnih motiva hercegovačkog veza. Organizator izložbe je Udruženje žena Vasila.

0: 18 je časova i 38 minuta. Fudbaleri Borca u srijedu putuju na Island gdje ih u prvom meču play-offa za plasman u Ligu konferencije očekuje Vikingur. Pred novi evropski izazov podršku crveno-plavima pružio je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Vlada Republike Srpske obezbedila je avionski prevoz za ekspediciju Borca.
1: Nakon utakmice u Mađarskoj koju smo svi pratili, produžetaka i penala, ja sam zvao, čestitam i da na nekakav način vidim šta je to još što možemo pomoći uraditi, da naši igrači i dio navijača uvodu na utakmicu, da odu što lakše, da budu spremni za tu utakmicu, da nam dođu ovdje sa što boljim rezultatom kako bi mogli da se plasiramo u grupnu fazu. Tako da sam evo danas na nekakav način prenio im ono što su me zamolili i mnogi naši klijenci, evo lično da kažem i iz moje porodice, da im poželimo sreću, a vlada je tu da olakša, da budu što spremniji, odmorniji i da, kao što rekao, dođu sa još boljim rezultatima.
2: Šta ste poručili igračima prije odlaska na ovaj važan dvomeč i kakav rezultat predviđate?
1: Pa ja naravno ne mogu da se miješam i ne želim i ne trebam sve ono što radi stručni štab i što radi uprava kluba, ali sam im prenio impresije, prenio sve ono što oni vjerovatno znaju, ali nije loše reći koliko ljudi u Republici Srpskoj, da ne kažem u Banja Luci, priželjkuje dobar rezultat i bit će nam drago kad vidimo da su dali srce na teren. To je za nas dovoljno, onda neće sigurno izostati povoljan rezultat, da ovdje dočekamo revanš u Banja Luci i da se Borac plasira u grupnu fazu, da onda imamo ovdje stvarno lijepe utakmice u kontinuitetu i da na nekakav način nastavimo sa tom tradicijom dolaska na stadion.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Republika Srpska će naći rješenje za RTS jer je javni servis jedan od njenih stubova, poručuju zvaničnici.
1: Elmedin Konaković bez ikakvih dokaza optužio Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije.
0: Premijer Minić najavio da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta u Banja Luci.
1: Požari u Amajlijama i u Nevesinju.
0: Tokom večeri promjena vremena.
1: Radio Televizija Republike Srpske jedan je od ključnih stubova Republike Srpske koja će pronaći rješenje za RTS i njene radnike koji sigurno neće biti ugroženi, poruka je zvaničnika Srpske. Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio da se protiv RTS-a vodi hajka, dok je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ocijenio da je riječ o svojevrsnoj torturi, zbog čega će Republika Srpska biti primorana da reaguje, uključujući i usvajanje lex specialisa kada je u pitanju ovaj problem. Podsjećamo, RTS-u su blokirani računi na osnovu presude po tužbi BHRT-a, ali računi BHRT-a nisu blokirani, iako je RTS dobio spor protiv BHRT-a, čija vrijednost je višestruko veća.
2: Ovo što sada rade, to iživljavanje nad porodicama koje su zaposlene u Radio-televiziji Republike Srpske blokadama računa, da su ugrožene neke životinje negdje, vjerojatno bi se oglašavali više i imali više razumijevanja, ali ovdje je jedna čista srbofobija. Ovdje je problem što se naš javni servis zove Radio-televizija Republike Srpske, što zastupa interese koji su, da kažemo, ustrojeni odlukama Narodne skupštine i vlade Republike Srpske i što neko stalno pokušava da potpuno dezavuiše sve naše institucije. I da je ovo jedna vrsta pakosti koja je prešla sve moguće granice i nas će natjerati na reakcije koje im se sigurno neće dopasti. Ja ne znam i ne želim da budem neko ko hoće da drži predavanja sudijama i sudovima, ali svuda na svijetu da se onemogućava da ljudi hrane svoje porodice, plaćaju kredite i da se to pravda, da kažemo, političkim razlozima, to bi se svuda nazvalo torturom i to bi svuda bilo nečovještvo. Samo u Bosni i Hercegovini ovaj nakaradni sistem koji je utemeljen na ugrožavanju prava srpskog naroda i na rušenju njegovih institucija i onoga što su te institucije formirale, a to je naravno i Radio Televizija Republike Srpske, može da nas dovede do ovolikog apsurda.
3: Dakle, prva stvar, RTS je jedan od ključnih stubova Republike Srpske. Jedan od stubova koji nose i drže Republiku Srpsku. I dakle, ja moram da kažem da Republika Srpska će sasvim sigurno pronaći rješenje za RTS i radnici RTS-a i sam RTS sigurno neće biti ugroženi. To je nešto što treba, u što treba svi da budu potpuno sigurni. Nama je potpuno jasno da se već decenijama vodi jedna kampanja, jedna hajka na RTS jer oni smatraju da kada Republika Srpska ne bude imala svoj program, kada Republika Srpska ne bude imala mogućnost da sama građanima prezentuje ono što se dešava, da će biti mnogo lakše ugasiti Republiku Srpsku. Mi smo upoznati sa tom kampanjom, sa tom hajkom, znamo na koji način se ona odvija i sigurno ćemo pronaći rješenja kako da ta kampanja i ta hajka ne uspiju.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković bez bilo kakvih dokaza optužio je predsjednika SNSD-a Milorada Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije iz BiH u Albaniju i Crnu Goru. Konaković, koji je godinama negativno govorio o Srpskoj i učestvovao u blokadama projekata za Srpsku, našao je za shodno da se obrati građanima Republike Srpske i kritikuje politiku Milorada Dodika zbog, kako tvrdi, blokiranja reformi povezanih s planom rasta. Pripremio Milan Stojić.
4: Bosna i Hercegovina zbog Dodika ne može povlačiti ta sredstva. On se lično pobrinuo da taj novac ide u Albaniju i Crnu Goru.
5: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio

0: Pravio je da Konaković ne radi svoj posao i da ima fobiju od lidera SNSD-a Milorada Dodika.
1: Fobiju od predsjednika Dodika, a možda imaju najveću fobiju od toga zato što nisu uspjeli u svojim naumima i planovima, a imali su veoma ozbiljnu ekipu koju su plaćali. Nedostatak politike, nedostatak dijela. Što sam umiješao u Republiku Srpsku? Što on ima s tim? Znate koliko on ima problema i koliko bi on mogao biti koristan za sve građane Bosne i Hercegovine samo da radi svoj posao?
0: Delegat u Domu naroda BH parlamenta i portparol SNSD-a Radovan Kovačević je Konakovićevo obraćanje građanima Republike Srpske u kojem tvrdi da je lider SNSD-a Milorad Dodik direktno usmjerio novac od plana rasta Europske unije iz BiH ka Crnoj Gori i Albaniji, ocijenio je kao bezuspješan predizborni trik političara koji na predstojećim izborima neće proći cenzus.
2: Građani Republike Srpske mu ne mogu pomoći da dostigne nedostižni cenzus koji ga očekuje u oktobru na izborima. Pošto se on obraća građanima Republike Srpske, govori o Miloradu Dodiku, treba samo da zna da će Milorad Dodik i SNSD, između ostalog zahvaljujući i njegovoj nesposobnosti i njegovom sramotnom djelovanju protiv Republike Srpske, ostvariti još ubjedljiviju pobjedu i ubjedljiviju nego ikad.
0: Svaki novi istup Dine Konakovića ne svjedoči ničemu drugom osim njegovom očajničkom pokušaju da popravi propali ugled i politički rejting, naglasio je član predsjedništva SNSD-a i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara Staša Košarac. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević smatra da Konaković ima fobiju od Milorada Dodika, a kao nesposobnost ministra inostranih poslova u savjetu ministara navodi da su tijela poginulih planinara iz Zenice tek juče vraćena u BiH, iako su oni stradali u Rusiji 25. jula.
3: Elmedin Konaković je patološki lažov i patološki opsjednu dodikofobijom, da mu više niko ne vjeruje ništa. Nalazi se na tom mjestu na kome se nalazi i mi moramo govoriti da je njegova dužnost bila da vrati poginule ljude iz same Rusije, da on nije poduzeo ni jedan korak, nije dovoljno sa Rusijom kontaktirati sa opštenjima i papirićima. On učestvuje u rusofobiji, on priča razne gluposti, ne radi svoj posao i onda izmišlja krivce.
0: Vršila s dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić napisala je na X-u da jedini novac zbog koje građani Republike Srpske mogu zamjeriti Miloradu Dodiku je udio u plati Dine Konakovića kao ministra, koja mu se plaća i od poreskih obveznika Republike Srpske, i dodala da građani Republike Srpske, nažalost, moraju slušati Konakovićeve gluposti.
4: Premijer Savo Minić istakao je danas da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta u Banja Luci, koji bi do jeseni trebalo da bude preseljen na lokaciju gdje se ranije nalazila stara hirurgija. Minić je nakon sastanka sa dekanom Rankom Škrbićem naveo da će fakultet pripremiti glavni projekat, dok će nadležna ministarstva uraditi svoj dio posla. Prilog Tatjani Mizrak.
5: Sa više od 2500 studenata, među kojima je oko 250 stranih koji nastavu pohađaju na engleskom jeziku, Medicinski fakultet je najveći u Banja Luci. Jedan je od rijetkih koji nema svoju zgradu, a do izgradnje planiranog medicinskog kampusa dekan Ranko Škrbić predlaže da zgrada stare hirurgije bude ustupljena ovoj visokoškolskoj ustanovi.
6: Ne samo da taj prostor adaptiramo da bude za učilne kapacitete adekvatan za studente, već da tu stavimo savremenu opremu koja danas predstavlja sadašnjost i budućnost medicinske edukacije, a to je simulacijski centar. Simulacijski centar predstavlja se one moderne lutke na kojima u savremenom svijetu ne vježbaju samo studenti, već vježbaju i specijalizanti, vježbaju i vatrogasci, i vojska, i policija, i spremaju se za hitne situacije, a takav centar to pruža.
5: Planirano je da u objektu budu smješteni biblioteka i čitaonica, kao i prostor za studijski program farmacije. Premijer Savo Minić najavio je punu podršku Vlade Republike Srpske ovoj inicijativi.
1: Ministri će već dobiti nalog odmah posle ovog sastanka da sve to pripremaju, Medicinski fakultet da pripremi glavni projekat i da objavljujemo javne nabavke kako bi što prije mogli taj kapacitet smještajni da uredimo u onom dijelu koji je nužan za adaptaciju, a na drugoj strani da se nabavi ova oprema koja je izuzetno skupa.
5: Prema procjenama stručnih ekipa, samo adaptacija objekta stare hirurgije koštaće više od milion maraka. Dodatna sredstva biće potrebna za laboratorijski namještaj, opremu i posebno za simulacioni centar, čija bi vrijednost mogla iznositi nekoliko miliona maraka.
4: Slušate večeri novosti Radija Republike Srpske. U Berkovićima su uručena rješenja.

0: daju za ostvarivanje prava ove kategorije stanovništva.
1: Bosna i Hercegovina završila je posljednji korak u procesu ratifikacije programa instrumenta predpristupne pomoći IPA 3 za period od 2020.

0: Pružilac finansijske pomoći, investitor i trgovinski partner BiH.
1: Nevesinjski vatrogasci angažovani su danas na gašenju požara na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje brane kolibe seljana sa stokom, izjavio srdnik komandir nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.
0: Vatrogascima pomažu i pripadnici oružanih snaga BiH iz Bileće, rekao je Jonlija i dodao da je taj požar aktivan već 3 dana i da se vatra proširila na jednoj strani visoravni tokom dana. On je dodao da na tom velikom području gori nisko rastinje i sasušena trava.
1: Na području vikend naselja Majlije Drini danas je izbio požar.
0: Na terenu su angažovana sva raspoloživa vozila i ljudstvo. Požar je izbio oko 11 časova i 30 minuta, a borba sa vatrenom stihijom i dalje traje. Trenutno su napori usmjereni na zaustavljanje širenja požara i odbranu vikendica koji se nalaze na ovom području.
1: Nakon višemjesečne pravne zavrzlame, opstrukcija i raznih odluka i njihovih osporavanja brojnih nedoumica među vozačima, u Banja Luci od sutra počinje naplata parkinga.
0: Ova pravna zavrzlama međutim i dalje nije konačna jer se čeka ocjena ustavnosti Ustavnog suda Republike Srpske. Skupština grada Banja Luka novu odluku usvojila je 5. avgusta na vanrednoj sjednici.
1: Jedna vijest iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će žestoko bombardovati Oman ako ta zemlja pokuša da mu se suprotstavi oko Ormuzskog moreusa.
0: Iran je saopštio da je postigao dogovor sa Omanom o planu za tranzit brodova kroz Ormuzski moreus koji se nalazi između dvije zemlje. Prema tom dogovoru, moreus bi bio ponovo otvoren tako što bi brodovi ulazili u njega rutom bližom Iranu, a izlazili rutom bližom Omanu.
1: Sport, fudbaleri borca u srijedu putuju na Island gdje ih u prvom meču play-offa za plasman u Ligu konferencija čeka Viking Gur. Pred novi evropski izazov crveno-plavi dobili su i podršku vlade Republike Srpske koja je obezbijedila čarter let za Island. Opširni Aleksandra Perić.
2: Podršku ekipi borca pred trening u oči puta pružio je i premijer Republike Srpske Savo Minić. Poruka je jasna, posle svega što je borac pokazao u dosadašnjem dijelu evropskih kvalifikacija, plasman u narednu rundu bio bi od velikog značaja za klub, ali i za Republiku Srpsku.
3: Ljudi u Republici Srpskoj, da ne kažem u Banja Luci, priželjkuju dobar rezultat i bit će nam drago kad vidimo da su dali srce na teren. To je za nas dovoljno, onda neće sigurno izostati povoljan rezultat, da ovdje dočekamo revanš u Banja Luci i da se borac plasira u grupnu fazu, da onda imamo ovdje stvarno lijepe utakmice u kontinuitetu i da na nekakav način nastavimo sa tom tradicijom dolaska na stadion.
2: Podrška nije ostala samo na riječima, vlada Republike Srpske obezbijedila je avionski prevoz za ekspediciju borca kako bi ekipa što spremnije dočekala novi evropski izazov.
3: Nakon utakmice u Mađarskoj koju smo svi pratili, produžetaka i penala, ja sam zvao, čestitam i da na nekakav način vidim šta je to još što možemo pomoći i uraditi da naši igrači i dio navijača odu na utakmicu, da odu što lakše, da budu spremni za tu utakmicu, da nam dođu ovdje sa što boljim rezultatom kako bi mogli da se plasiramo u grupnu fazu.
2: Utakmica Viking od borac igra se u četvrtak od 20 časova.
1: Vrijeme sutra, Milica Đorđević.
4: Do narednog jutra očekuje se prestanak padavina. Maksimalna temperatura će biti za oko 5, ponegdje 10 stepeni niže u odnosu na prethodne veoma tople dane. Maksimalna sutra od 25 do 30, na jugu dalje veoma toplo oko 33, u višim krajima malo iznad 20 stepeni.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
0: Republika Srpska će naći rješenje za RTS jer je javni servis jedan od njenih stubova, poručuju zvaničnici.
1: Elmedin Konaković bez ikakvih dokaza optužio Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije.
0: Premijer Minić najavio da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta medicinskog fakulteta u Banja Luci.
1: Požari u Majlijama i u Nevesinju.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank.

Sudbina RTRS-a i 603 zaposlenih i dalje je neizvjesna. Odluku sudije Gordane Marić iz Okružnog privrednog suda u Banja Luci i dalje čekamo. U sporu RTRS-a i BHRT-a naša medijska kuća ukazala je na brojne nezakonitosti, između ostalog i na status Belmina Karamehmedovića, čiji je petogodišnji mandat generalnog direktora nakon jednog obnavljanja istekao 2025. godine. I pored toga on i dalje obavlja funkciju vršioca dužnosti. RTRS podsjeća i da BHRT prema pravosnužnoj presudi duguje RTRS-u više od 17,7 miliona maraka, dok su računi RTRS-a blokirani zbog spora u kom je obavezan da BHRT-u isplati znatno manji iznos.

0: Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da porodica strahuje da je general u Hagu ponovo doživio moždani udar. Nama nije rečeno da se to desilo, a trebalo bi uskoro da ga posjeti doktor iz Srbije i vidi o čemu se radi, rekao je Darko Mladić. Prema njegovim rečima, haški ljekari kažu samo da mu se stanje pogoršalo i da je on sve bliže kraju. General Ratko Mladić nalazi se od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom. Helikopter oružanih snaga BiH upućen je danas poslije podne na gašenje požara na planini Plješevici kod Bihaća, saopšteno iz Ministarstva odbrane u Savitu ministara. Gašenje požara na Plješevici u neposrednoj blizini granice BiH i Hrvatske otežano je zbog nepristupačnog i minski sumnjivog područja. Na poziv lokalnih struktura vlasti, predsjedništvo BiH odobrilo je upotrebu helikoptera oružanih snaga radi gašenja požara iz vazduha. U saopštenju se podsjeća da je helikopter oružanih snaga i danas gasio požar u rejonu Bosanskog Grahova. Istražni pritvor od mjesec dana određen je za četvoro osumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području. Riječ je o 33-godišnjoj državljanki Poljske te trojici državljana Hrvatske od 42, 45 i 46 godina. Njima je stavljeno na teret teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti, a riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tokom postupka može biti promijenjena, pa i u krivično djelo terorizam. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će žestoko bombardovati Oman ako ta zemlja pokuša da mu se suprotstavi oko Ormuzskog moreuza. Iran je saopštio da je postigao dogovor sa Omanom o planu za tranzit brodova kroz Ormuzski moreuz koji se nalazi između dvije zemlje. Prema tom dogovoru, moreuz bi bio ponovo otvoren tako što bi brodovi ulazili u njega rutom bližom Iranu, a izlazili rutom bližom Omanu. U Republici Srpskoj sutra se očekuje osvježenje uz prolaznu kišu i pad temperature za 5 do 10 stepeni, dok će na jugu i dalje biti sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Zašto su računi RTRS-a blokirani zbog presude od 5 miliona maraka, BHRT-ovi nisu zbog 17 miliona maraka?
1: Minić, vlada će podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta medicinskog fakulteta.
0: Požari u Amajlijama, Nevesinju i Bihaću.
1: Tokom večeri promjena vremena. Radio Televizija Republike Srpske jedan je od ključnih stubova Republike Srpske koja će pronaći rješenje za RTRS i njene radnike, koji sigurno neće biti ugroženi, poruka je zvaničnika Srpske. Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da se protiv RTRS-a, kako kaže, vodi hajka, dok je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ocijenio da je riječ o svojevrsnoj torturi, zbog čega će Srpska biti primorana da reaguje, uključujući i usvajanje lex specialisa kada je u pitanju ovaj problem. Podsjećamo, RTRS-u su blokirani računi na osnovu presude po tužbi BHRT-a, ali računi BHRT-a nisu blokirani iako je RTRS dobio spor protiv BHRT-a, čija je vrijednost višestruko veća.
2: Ovo što sada rade, to iživljavanje nad porodicama koje su zaposlene u Radio Televiziji Republike Srpske blokadama računa, da su ugrožene neke životinje negdje, vjerojatno bi se oglašavali više i imali više razumijevanja, ali ovdje je jedna čista srbofobija. Ovdje je problem što se naš javni servis zove Radio Televizija Republike Srpske, što zastupa interese koji su, da kažemo, ustrojeni odlukama Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske i što neko stalno pokušava da potpuno dezavuiše sve naše institucije. I da je ovo jedna vrsta pakosti koja je prešla sve moguće granice i nas je na

0: reagirati na reakcije koje im se sigurno neće dopasti. Ja ne znam i ne želim da budem neko ko hoće da drži predavanja sudijama i sudovima, ali svuda na svijetu da se onemogućava da ljudi hrane svoje porodice, plaćaju kredite i da se to pravda, da kažemo, političkim razlozima, to bi se svuda nazvalo torturom i to bi svuda bilo nečovještvo. Samo u Bosni i Hercegovini ovaj nakaradni sistem koji je utemeljen na ugrožavanju prava srpskog naroda i na rušenju njegovih institucija i onoga što su te institucije formirale, a to je naravno i Radio Televizija Republike Srpske, može da nas dovede do ovolikog apsurda.
1: Dakle, prva stvar, RTRS je jedan od ključnih stubova Republike Srpske. Jedan od stubova koji nose i drže Republiku Srpsku. I dakle, ja moram da kažem da Republika Srpska će sasvim sigurno pronaći rješenje za RTRS i radnici RTRS-a i sam RTRS sigurno neće biti ugroženi. To je nešto što treba, u što treba svi da budu potpuno sigurni. Nama je potpuno jasno da se već decenijama vodi jedna kampanja, jedna hajka na RTRS, jer oni smatraju da kada Republika Srpska ne bude imala svoj program, kada Republika Srpska ne bude imala mogućnost da sama građanima prezentuje ono što se dešava, da će biti mnogo lakše ugasiti Republiku Srpsku. Mi smo upoznati sa tom kampanjom, sa tom hajkom, znamo na koji način se ona odvija i sigurno ćemo pronaći rješenja kako da ta kampanja i ta hajka ne uspiju.
2: Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković bez bilo kakvih dokaza optužio je predsjednika SNSD-a Milorada Dodika za preusmjeravanje sredstava iz plana rasta Evropske unije iz BiH u Albaniju i Crnu Goru. Konaković, koji je godinama negativno govorio o Srpskoj i učestvovao u blokadama projekata za Srpsku, našao je za shodno da se obrati građanima Srpske i kritikuje politiku Milorada Dodika zbog, kako tvrdi, blokiranja reformi povezanih s planom rasta. Pripremio Milan Stojić.
3: Bosna i Hercegovina zbog Dodika ne može povlačiti ta sredstva. On se lično pobrinuo da taj novac ide u Albaniju i Crnu Goru.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Konaković ne radi svoj posao i da ima fobiju od lidera SNSD-a Milorada Dodika.
5: Fobija od predsjednika Dodika, a možda imaju najveću fobiju od toga zato što nisu uspjeli u svojim naumima i planovima. Imali su veoma ozbiljnu ekipu koju su plaćali. Nedostatak politike i nedostatak dijela. Što se umiješao u Republiku Srpsku? Što on ima s tim? Znate koliko on ima problema i koliko bi on mogao biti koristan za sve građane Bosne i Hercegovine samo da radi svoj posao?
4: Delegat u Domu naroda BH parlamenta i portparol SNSD-a Radovan Kovačević je Konakovićevo obraćanje građanima Republike Srpske, u kojem tvrdi da je lider SNSD-a Milorad Dodik direktno usmjerio novac od plana rasta Evropske unije iz BiH ka Crnoj Gori i Albaniji, ocijenio je kao bezuspješan predizborni trik političara koji na predstojećim izborima neće proći cenzus.
6: Građani Republike Srpske mu ne mogu pomoći da dostigne nedostižni cenzus koji ga očekuje u oktobru na izborima. Pošto se on obraća građanima Republike Srpske, govori o Miloradu Dodiku, treba samo da zna da će Milorad Dodik i SNSD, između ostalog zahvaljujući njegovoj nesposobnosti i njegovom sramotnom djelovanju protiv Republike Srpske, ostvariti još ubjedljiviju pobjedu i ubjedljiviju nego ikad.
4: Svaki novi istup Dine Konakovića ne svjedoči ničemu drugom osim njegovom očajničkom pokušaju da popravi propali ugled i politički rejting, naglasio je član predsjedništva SNSD-a i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara Staša Košarac. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević smatra da Konaković ima fobiju od Milorada Dodika, a kao nesposobnost ministra inostranih poslova u savjetu ministara navodi da su tijela poginulih planinara iz Zenice tek juče vraćena u BiH, iako su oni stradali u Rusiji 25. jula.
7: Elmedin Konaković je patološki lažov i patološki opsjednu dodikofobijom, da mu više niko ne vjeruje ništa. Nalazi se na tom mjestu na kome se nalazi i mi moramo govoriti da je njegova dužnost bila da vrati poginule ljude iz same Rusije, da on nije poduzeo ni jedan korak, nije dovoljno sa Rusijom kontaktirati sa opštenjima i papirićima. On učestvuje u rusofobiji, on priča razne gluposti, ne radi svoj posao i onda izmišlja krivce.
4: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić napisala je na X-u da jedini novac zbog koje građani Republike Srpske mogu zamjeriti Miloradu Dodiku je udio u plati Dine Konakovića kao ministra, koja mu se plaća i od poreskih obveznika Republike Srpske, i dodala da građani Republike Srpske, nažalost, moraju slušati Konakovićeve gluposti.

0: Savo Minić istakao je danas da će vlada podržati proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta u Banja Luci, koji bi do jeseni trebalo da bude preseljen na lokaciju gdje se ranije nalazila stara hirurgija. Prilog Tatjani Mizrak.
1: Sa više od 2500 studenata, među kojima je oko 250 stranih koji nastavu pohađaju na engleskom jeziku, Medicinski fakultet je najveći u Banja Luci. Jedan je od rijetkih koji nema svoju zgradu, a do izgradnje planiranog medicinskog kampusa dekan Ranko Škrbić predlaže da zgrada stare hirurgije bude ustupljena ovoj visokoškolskoj ustanovi.
2: Ne samo da taj prostor adaptiramo da bude za učinjene kapacitete adekvatan za studente, već da tu stavimo savremenu opremu koja danas predstavlja sadašnjost i budućnost medicinske edukacije, a to je simulacijski centar. Simulacijski centar predstavlja sve one moderne lutke na kojima u savremenom svijetu ne vježbaju samo studenti, već vježbaju i specijalizanti, vježbaju i vatrogasci, i vojska, i policija i spremaju se za hitne situacije, a takav centar to pruža.
1: Planirano je da u objektu budu smješteni biblioteka i čitaonica, kao i prostor za studijski program farmacije. Premijer Savo Minić najavio je punu podršku Vlade Republike Srpske ovoj inicijativi.
3: Ministri će već dobiti nalog odmah posle ovog sastanka da sve to pripremaju, Medicinski fakultet da pripremi glavni projekat i da objavljujemo javne nabavke kako bi što prije mogli taj kapacitet smještajni da uredimo u onom dijelu koji je nužan za adaptaciju, a na drugoj strani da se nabavi ova oprema koja je izuzetno skupa.
1: Prema procjenama stručnih ekipa, samo adaptacija objekta stare hirurgije koštaće više od 1 000 000 maraka. Dodatna sredstva biće potrebna za laboratorijski namještaj, opremu i posebno za simulacioni centar, čija bi vrijednost mogla iznositi nekoliko 1 000 000 maraka.
0: Slušate Hroniku dana. U Berkovićima su uručena rješenja o izdvojenim finansijskim sredstvima za rad predškolskih ustanova 9 izrazito nerazvijenih opština. Za ovu mjeru podrška vlade Srpske izdvojila je više od 500 000 maraka. Rješenje je uručio resorni ministar Borivoje Golubović. Ministar je danas boravio i u istočnom Novom Sarajevu. Opširnije Bojana Mandić.
4: Berkovići, Rudo, Šehovići, Čajniče, Kneževo, Lopare, Srebrenica, Jezero i Pelagićevo. Ovo su opštine koje su dobile podršku za rad predškolskih ustanova. Direktorka javne ustanove Sveta Novomučenica Milica Dete, Berkovići Sanja Kuntačina i načelnik opštine Berkovići Bojan Samardžić.
5: Sigurno da će značiti ova pomoć samim tim što će unaprijediti vaspitno obrazovni rad u našoj ustanovi.
6: Konkretno što se tiče Berkovića, to je 31.000 maraka, svakako da je ova podrška važna uzimajući u obzir da se radi o malim i izrazito nerazvijenim opštinama.
4: Sredstva su raspoređena prema potrebama i obimu predškolskih ustanova. Na ovaj način bit će rasterećen budžet ovih izrazito nerazvijenih opština. Načelnik opštine Srebrenica Miloš Vučić i načelnik opštine Rudo Dragoljub Bogdanović.
7: Ovih 100.000 maraka uložit ćemo bit će potrošeni za sufinansiranje plata radnika, jer naše obdanište je jedno od najvećih na regiji, pored Berkovića, Pelagićeva, Rudog.
8: To obdanište je otvoreno pre 3-4 godine i od nekog početnog pesimizma sad smo u prilici da postoji lista čekanja, tako da smo mi odlučili kao opština da krenemo izgradnju još jednog obdaništa, odnosno adaptaciju postojećeg prostora.
4: Opštine Jezero i Pelagićevo do kraja godine dobit će prva obdaništa, čime će biti trajno riješen problem predškolskog vaspitanja u ovim opštinama. U Republici Srpskoj sve je spremno za novu školsku godinu. O aktivnostima i pripremama za početak septembra ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović u istočnom Novom Sarajevu razgovarao je sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola. Sastanak je održan u novoosnovanoj osnovnoj školi Stevo Kaluđečić, u kojoj su u toku radovi na unutrašnjem i uređenju prilaznih puteva. Sve bi trebalo da bude spremno za 1. septembar i prijem 437 učenika. Ministar Golubović ovom prilikom uručio odluku o osnivanju osnovne škole direktoru Andreji Vukobrat.
9: Otvaranjem osnovne škole Stevo Kaluđečić istočno Novo Sarajevo otvorit ćemo mjesto u kome će djeca sticati znanje, razvijati vještine i odrastati u bezbjednom okruženju. U ovu školu školsku godinu, ako Bog da 1. septembra, primit ćemo 437 učenika raspoređenih u 18 odjeljenja od 1. do 9. razreda.
4: U novu školsku godinu u Republici Srpskoj bit će upisano preko 80.000 osnovaca, ističe ministar prosvjeti.
10: Udžbenici su evo skoro pa isporučeni u svim opštinama u širom Republike Srpske. Najveća sreća svih nas, evo danas ja mogu da kažem da ćemo mi imati ove godine preko 100 više prvačića u odnosu na prošlu školsku godinu.
4: Ministar Golubović je istakao da je u prethodnih mjesec dana posvećena intenzivirana pažnja školama koje imaju smanjen broj prvačića, te da iz većine opština postoje najave da će se broj prvačića povećati u narednoj školskoj godini.
0: Porodica generala Ratka Mladića strahuje da je general u Hagu ponovo doživio moždani udar. Mladićev sin Darko Mladić najavio da se on i majka spremaju da idu u Hag i posjete generala u srijedu 19. avgusta.
11: Nama nije rečeno da se to desilo, a trebalo bi uskoro da ga posjeti i doktor iz Srbije i vidi o čemu se radi, rekao je Darko Mladić. Prema njegovim riječima, haški ljekari kažu samo da mu se stanje pogoršalo i da je on, kako kaže, sve bliže kraju.
0: Demobilisani borci, ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca u distriktu Brčko ostvaruju ista prava kao i boračke kategorije u Republici Srpskoj.
11: Njihov status unapređen je i kroz odredbe zakona o dopunskim pravima boraca koji je donijela vlada distrikta, zaključak je sastanka resornog ministra sa gradonačelnikom i predstavnicima udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. I na području Brčkog počela isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a sada je u fokusu zapošljavanje djece poginulih boraca.
0: BiH je završila posljednji korak u procesu ratifikacije programa instrumenta predpristupne pomoći IPA 3 za period od 25. do 27. godine, čime ju je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije od 140,5 miliona evra.
11: Odluka o finansiranju programa objavljena je u službenom glasniku BiH, čime su stvoreni uslovi za korišćenje sredstava namijenjenih podršci ključnim reformama i investicijama širom Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreka, izjavio je da su Unija i njene države članice najveći pružalac finansijske pomoći, investitor i trgovinski partner Bosne i Hercegovine.
0: Proces ratifikacije programa instrumenta predpristupne pomoći danas za period od 25. do 27. komentarisao je i premijer Srpske Savo Minić.
11: Takva zajednica nas kaže zanima bez blokada i opstrukcija uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda. Uvjeren sam da to želi svaki normalan čovjek u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji BiH, rekao je Minić. Podsjećamo, odluka o finansiranju programa objavljena je danas u službenom glasniku BiH, čime su stvoreni uslovi za korišćenje sredstava namijenjenih podršci ključnim reformama i investicijama širom Bosne i Hercegovine.
0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Hroniku dana. Nevesinski vatrogasci gase požar na visoravni Morine kod Nevesinja, gdje brane kolibe seljana sa stokom, izjavio za RTS komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija. Vatrogascima je tokom dana pomagalo i desetak pripadnika oružanih snaga BiH iz Bileći.
11: Požar na području bijeljinskog vikend naselja Majlije na Drini. Vatra je zahvatila nisko rastinje i šumu, ugrozila okolne vikendice. Na terenu je 12 vatrogasnih vozila i 40 vatrogasaca kojima su u pomoć pritekli Gorska služba za spasavanje.
0: Vlada Hrvatske odobrila je korišćenje dva aviona Kanadera za pomoć u gašenju požara u BiH na području opštine Bosanskog Grahova.
11: Vatra je buknula na širem području Bosanskog Grahova prije nekoliko dana i širi se prema dubini parka prirode Dinara te prema naseljima u podnožju planine. Helikopter oružanih snaga BiH upućen je poslije podne na gašenja požara na planini Plješevici kod Bihaća.
0: Vjetar otežava gašenje požara i u Srbiji u Deliblatskoj pješčari gdje je vatrom zahvaćeno 3.500 hektara.
11: Na gašenju mjesta Šumarak angažovano je više od 330 pripadnika različitih službi. Na stolovima kod Kraljeva požar još nije lokalizovan.
0: Istražni pritvor od mjeseca dana određen je za četvoro sumnjičenih za izazivanje požara na zadarskom području. Riječ je o 33-godišnjoj državljanki Poljske te trojici državljana Hrvatske od 42, 45 i 46 godina.
11: Njima je stavljeno na teret teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti, a riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tokom postupka može biti promijenjena pa i u krivično djelo terorizam.
0: Najbolji teniser svih vremena će u četvrtak 20. avgusta na Amazon Primeu predstaviti

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske.

Ministar financija i trezora u Savitu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisaće sutra supsidijarni sporazum za projekat unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti ukupne vrijednosti za Republiku Srpsku 35,2 miliona evra. Potpisivanju sporazuma prisustvovaće premijer Savo Minić. Sudbina RTS-a i 603 zaposlenih i dalje je neizvjesna. Odluku sudije Gordane Marić iz Okružnog privrednog suda u Banja Luci dalje čekamo. U sporu RTS-a i BHRT-a naša medijska kuća ukazala je na brojne nezakonitosti, između ostalog i na status Belmina Karamehmedovića, čiji je petogodišnji mandat generalnog direktora nakon jednog obnavljanja istekao 2025. godine. I pored toga on i dalje obavlja funkciju vršioca dužnosti. Radio televizija Republike Srpske podsjeća i da BHRT prema pravosnužnoj presudi duguje RTS-u više od 11, odnosno 17,7 miliona maraka, dok su računi RTS-a blokirani zbog spora u kom je obavezan da BHRT-u isplati znatno manji iznos. Vlada Srpske podržat će proširenje i modernizaciju kapaciteta Medicinskog fakulteta, najavio je premijer Savo Minić, koji je posjetio ovu visokoškolsku ustanovu. Vlada će podržati prijedlog ove ustanove o proširenju i modernizaciji na lokaciji nekadašnje stare hirurgije. Premijer je tokom ove posjete naglasio da bi trebalo između ostalog osnovati Ministarstvo ekonomije, ali i fond koji bi imao sredstva za naučno-istraživački razvoj, da mladi koji se bave istraživanjem ostanu u Srpskoj. BiH je završila posljednji korak u procesu ratifikacije programa instrumenta predpristupne pomoći IPA 3 za period od 2025. do 2027. čime je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije od 140,5 miliona evra. Odluka o finansiranju programa objavljena je u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, čime su stvoreni uslovi za korišćenje sredstava

samo riješ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Ministar financija i trezora u Savitu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisat će danas supsidijarni sporazum za projekat unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti, dodatno finansiranje, ukupne vrijednosti za Republiku Srpsku 35,2 miliona evra. Radio Televizija Republike Srpske jedan je od ključnih stubova Republike Srpske koja će pronaći rješenje za RTS i njene radnike koji sigurno neće biti ugroženi, poruka je zvaničnika Srpske. Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da se protiv RTS-a vodi hajka, dok je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio da je riječ o svojevrsnoj torturi, zbog čega će Republika Srpska biti primorana da reaguje, uključujući usvajanje lex specialisa kada je u pitanju ovaj problem. Podsjećamo, RTS-u su blokirani računi na osnovu presude po tužbi BHRT-a, ali računi BHRT-a nisu blokirani, iako je RTS dobio spor protiv BHRT-a, čija vrijednost je višestruko veća. BiH je završila posljednji korak u procesu ratifikacije programa instrumenta predpristupne pomoći IPA 3 za period od 2025. do 2027. godine, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije od 140,5 miliona evra. Proces ratifikacije programa instrumenta predpristupne pomoći za period od 2025. do 2027. komentarisao je premijer Srpske Savo Minić. Takva zajednica nas, kaže, zanima bez blokada i opstrukcija uz uvažavanje stavova sva tri konstitutivna naroda, zaključuje Minić. U Banja Luci od danas ponovo počinje naplata parkinga nakon višemjesečne pauze izazvane pravnim nesuglasicama oko odluke u upravljanju javnim parkiralištima i garažama. Međutim, ova pravna zavrzlama i dalje nije konačna jer se čeka ocjena ustavnosti Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković napominje da naplatu parkinga ne može da obavlja lokalna samouprava. Građani s druge strane ističu da su zbunjeni mjesecima. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će žestoko bombardovati Oman ako ta zemlja pokuša da mu se suprotstavi oko Ormuzskog moreuza. Iran je saopštio da je postigao dogovor sa Omanom o planu za tranzit brodova kroz Ormuzski moreuz koji se nalazi između dvije zemlje. Prema tom dogovoru, moreuz bi bio ponovo otvoren tako što bi brodovi ulazili u njega rutom bližom Iranu, a izlazili rutom bližom Omanu. Tokom noći i jutra oblačno sa kišom, premještaće se od sjevera i zapada ka istoku, padavine će tokom dana prestati uz postepeno razvedravanje.

0: imaš li snage za to?
1: Radio Republike Srpske.